0: ayitam da ci bok nak koku seigne fallu moko ci duwal waye da ci bok ndax jëmmi touba mom moy centre bu lèr gi mom moy centre bu courant bi lolu xam nga manam bo fa magalé wala nga wacce fa faw nga am dara xam nga cheikh mohammed foudé alhadji mohammed foudé waxon na beeru am solo xon dina ko wax lu bari bari moy busra liman halla fi touba akhathiqatin yurjaluhu alkhayru walirfanu wannur moy ku wacce touba te and ak pass pass ak positif nak la wax faw neena dañ la berndel yurjalul khayru moy bernday jëm yi dang ko fekk fekk sa jëm kep mo magal ci dang fekk xewal yo xam nang ci meuna xewru mom waye wal irfan moy bernday xel yi moy fekke sa xel mo magal ci dang ko fekk jotaay xam xam yo xam dana meuna bernel sa xel la nga la leuntun lepp dana leer ci yow waye wa nur nur moy bernday bernday ruh ko xam amna ño xam seen ruh moy magal ci touba ñoñu nak dañ fekk leer go xam ni manam dana len doy seuk aw ñam mom dana ci xewlu de nga khayru ta'ami lil murid saliki nonu mako señ bi waxon dañ ko fek motax touba ziyare ko da ci bokko ziyaratu touba mujibun nasri wa dhafar liman zaraha ahra idha zara fi safar waye touba nak lu yatou la touba lu yatou yatou da darul moti ci touba la bokko de nga fep bu xane am murid nga fa de nga te deugal rek ci gox yep fi ne manam ngi ci bir touba lu ci am solo la dega bu ko defé itam bir touba nak amna ay beurbi siyar yo xamni ñu bar dañ ko baye xel lu melni aynu rahmati señ bi manam terum ndox la bo xamni señ bi ci bom moko bënalu bañ ko bënné mu def ci ñaari xëssira yo xamni da ja ñaan yo xamni yu am solo la ci ndox mi ku ci naan waxna ne dumma fuada sharibin minha ila afidati alladhina fazu bil ila waxne ku ci naan yalla sun borom jël xolam boole ko ci xoli way taxé on fu waxne عن القلوب بغسل بها كل عيوب وعندك اجعلها مفاتيح الغيوب خاني سيكي بكاني اك سيكي خولي مانا نوخ مي مانا كو راخ سي سا خول خمغا سي مي نوخ مو مات ناي باركي لو خمغا اك نا سياري برب بو سيل بيغا خاني نك موم في ليپ داجي موم دروب كو سولو سي ماغالغي نخ موم اپنا دوك توبا تي نيو فيغا خامني في ليرغي ديغا سامبي moy centrale courant bi moy beurep hadra bu tedd bi nga xamne fo mom la gaay yi am tawfiq ñom di fi def waxtaan yi nga xamne mom moy buntu jariñu ak imdad ak madad ci kaw suuf lol nak rawdala min riyadil janna der la ci deri aljana yi te sun borom waxon na ci aljana lahumma yasha'una fiha wa ladaina mazid yalla yalla tass ci barkem ak borom barke wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
1: alaykum assalam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeufati serigne bi xana mbekté mi daayira bi baxo am ci yeen sa su nek amati nañ bu ko raw sant yalla bu bax ci andon ak yow jotaay bi di teunkelu gatt rek xagnna ci ndon wax ngir baña leuntal na wax di defna leerna nañ ci mbolem ñuko don diglu tem bi mo nekkon jimmi sant serigne bu mag bi jëmmal gi nga xamne jëmmal nako muy maqamu shukriyan da cheikh al khadim mom la seigne bi don waxtane melne nak ci slayal nako bu bax ci sante ci alquran seigne borom xemem gi xemem jami di sante ci anam yu wute yu bari ene nako ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lim ci wax ci slayal nako tamit ci tasawuf woné ne ci la bokku ci maqamat al yaqin at tasawuf woné it li nga xamne mo nekon tamit moy jëm seigne touba ni nga xamne non la dundé ak cyant mom ci ay jëfëm ci ay waxam ci li nga xamne moy edin kanam yep seigne bi woné na jamono ji nek na ko seigne bi defé da naka ci teunk dal wax na né seigne touba san wala wok seigne touba santé na nuné sant na ci luné tamit seigne touba santé na nuné santé na ci luné tamit nga xamne da dem sax ba far wutéyotul ak sant ak sabab té lolou siwu na lol da naka wax ma nga xamne amna ko massa laaj rek ci benn mbir laaj ko lolou ñu démé mu ne ko sant nañ ci yalla waye da melni béral gi mu béral sant yalla ci lolou kassé da ko ca bëgg jubanti mu ne ko ak sant des ko ta sabab ma nga xam ci lepp lañu wara sant lolou mom señ bi léral nako ci ni señ bi da doxé doyna it ci cyant ñi xol ren magal gi nawayit yoy ñukoy gatando nga xam danaka lu mat fukki fan ak juroom bisset ñu le nawayit te yep shukra ka wala shukra llahi mo ci tege lol doyna tamit ci itte guñ ko itte lu mel non ming ko tambale ci leral ne sante day melne maam doyna rek maam nga nang nga yegg ne suñu borom defal na dara yegg gi rek suñu basir mi ngi nek ci minan bayil khadim comme ni ko suñu bi waxe di wax ne kuñu wax baba ibn hamdi al haji mi ngi don wax dongam bobu di ko wax li ko gëna yëm ci suñu bi abdul khalil alaykum layli nan ko li ko gëna yëm ci suñu bok ne suñu bi xam gi mu xam bopam ma xam wilayam lolu te xam gi wilayam du lu ci lulul moy nangu xam gi mu xam liko yalla defal xam lolu rek ak tiant la kon defena doyon na tamit lim mujjé lim tejé moy jimmi magal gi nga xamné mom yakana bis bo xamné dañ koy woté diko sant suñu borom duñu wax ndax amna wala da xamna suñu bi dal nim ko jëmmalé nga xamné nim koy défé ñun dafa bolé lepp fi na bolé na tiant yi nga xamné ciir yi ñokoy def may bolé na tiant gi nga xamné lamiñ mo koy def ndax magal mom lepp ngay bolé sa ñak dana ci dem say pass pass dem ci say xalat dem ci sa doole dem ci lepp dem ci nga xam da naka kon lepp luñu mëna feñale ak tiant dang ko def ci bis bobu señ bi leral nako tejé ko ci niñ ko wara defé ci no xamné mourid bi bu ko defé dana jariñu kon dal ngir bañal leuntal wax ji wax deug dafa am solo lol am jariñ lol dama jëlé le sax ci niñ ko garalé way dama wax né badi bay abiyadi mu indi nga xam señ bi ko wax sax ñun doyon na buñ koy bam rek doyon na tiant nga xamné ñun ñogi sant ci biir ki diglu geek yépp rek mi ñi ngi santat baax baax di ñaan suñu borom mu gën leena katanal ci ba yene yi ngeen am ci liggéeyal sëriñ bi ci walli yépp ngeen dajé ci ak lu kawé seen jortu ci barké sëriñ Touba di santat bu baax ñi nga xamné ñoo andon ak ñun jotaay yépp yi wésu ba ci tay doon ko def di wax ni dañ ko wëyel suba defena moy bu mujju bi inshallah ta'ala sëriñ Fadilou bu Satamba di ko def muy ay jangat yu ñuy jëlé ci tukki sëriñ bi ci waxtu wi inshallah ta'ala sëriñ bi daayira mo xam xidam ngi lay ndokilat bax ci wéru tedd yi ndokel mbolé mouride yi di santat bax di wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: dunya wa kullu khairin wa shuyukh tarkhiya kon serigne xafé be yoy la wa ko beug ku len ci defal ay jangat su ko defé kon dañ koy baye kaddu gi su ko defé ñu la ñew ñun ci be yoy insha Allah rabbi
1: alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنجلان دين نيو لين زيارة دين بلو حق تلين كبال ينسل برم سبحانه وتعالى مبالين جغل جيتا چي نيو بي كدفة ينخم نيو نكتي كوريلو لغيال كتردكي ak mbolam ñi ci bokk ñepp rek ñu bokk liggéey bi ñepp ñom lañ jittal ci nuyo bi di leen ziar ñom ñepp di rafetlu seen taxaway ci liggéeyal ku tedd gi di ñaan suñu borom dolli leen tawfiq ak ndimbal te dolli ñuko di nuyu mbolam bokki julit yépp ak bokki talib yépp yi nga xamné yalla bu kaddu gi bu yalla dogalam kum ag ci mom rek ñu ko nuyu bax diko ziar di am bekté ci jotaay bi nga xamné dañ ko bëgg sekk ak wa kurelu ligéel ku tedd ki ngi jangat aw bayit ci bayiti cheikhul khadim yu siiw yi te am solo lol ñu bëgg bokk jangatando ko ngir am ci ak dégg kam taw sunu katan bay di ni ko seigne cheikhuna waxe moy kitabati faqat shuyukh at-tarbiyah wa kull khairin wa shuyukh at-tarqiyah di bay wo xamne mi nek ci qasida gu tanke yassal lil akram di qasida go xamne warna mat fukki bayit ak ñaar bay di nek ci qasida goge bu ko defé buñ ko bëggé jangat mañes na ko jangat ci ñaari anam anam gu jago ak anam gu matalé anam gu jago mo ñu jangat ko ci walu sëñ bi di bay yi yaal limuy tektalé ci digan ci serigne bi ci bopum rek manam buñ ko natte bu fekente dal bay yi dañ ko deglu ci anamu serigne bi lay lolu am na sako ci jangat waye ma sako jangay ci dem ci anam bu gëna yaatu moy digënté bay yi ak talibé yépp ak julit yépp rek bu dé digënté bay yi ak serigne bi jangat biñ ci def moy né ma sa jappalé bay yi serigne bi bopam la ci wax manam mbirum bopam da manam wax na ci mbirum bopam da ci wax mbirum bopam xam na ne bamu joge rek dafa dal di deugmal boromam bëgg ko xam bëgg yegg ci mom bëgg am yaqeen bëgg am daaje ji gëna kawé ci daaje yi gaay yu bax yi loolu nak dafa laaj nga jaar ci yoon am ay ñulay cey tete ñu leen di tuddé ay sëriñ mu jog jaar ci wowo yoon jëkk jaar fi yëpp fiñ wara tàmbale jaar rek mooy jàng tàmbale ci jàng téere bi yàlla bi ci loxo yi ko yàlla mokkalloo ba mu ci jógee mu jaar ci loxo yi ñuy jàngale xam-xam ba mu ci jógee mu jaar ci loxo yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ngir yoonu tasawuf tani ci tarbiya tam jamonante ñoom tam rafet njott ci ne ñoom ñoko mën ko dolli ci woow yoon wala mën ko sa tete mu jaar ci woow yoon di dem di dox ba ag ci gisatul dal ci kaw yoon wi kuko ci mëna kuko ci ku ne ci kanamam kuko mëna tete mu amuk jaaxle lool ndax mën ta ñàkk dem te yoon dafa laaj nga am dalil manam ku lay ko la ci tete ba nekk ci jaxale gogou nak ak jaxale lolou ci lako boromam yekewal nako da ngay dem

mbokk ni setan delu sat nonu di len nuyu di len ziarra di len ndokel ci bis bi nu deugmal muy magal octobre 2025 ñu ko anawon ak yeen rek ba ci juroom ñaarelu patch muy 7e episode ki ñu bëggono gal encore liggéey serigne touba bi fan la yu muju no ngi won ak yeen ci commandant nar muy administrateur de saint louis mom mi nga xamanteni mo jël ci won serigne bi mbacke bari muy leclerc ñu nunu ak yeen ci jëf yi nga xamanteni jëf nduko serigne bi yobbu nañ ko gabon 1895 légui nak dañuy ñëw ak yeen ci leclerc wi nga xamanteni li yobbu serigne bi gabon ci lambiñum la joggé moko ñëk bind waye taxaw ci jëlé ko mbacké bari bu indi ko dar leclerc momu fan la muccu bi yobbu

bo liggéeyee ba dem retraite sa doom du la jël yor la ci këram comme ni am fii ci nun di la toppatoo di la dundal. Saa boo liggéeyee lay tubaab yi ba dem retraite boo amul loo sakkanaloon ba am kër nga xam ni yaa ko moom ak ak njaboot mën ngaa am ay jafe-jafe. Bu mel ni loolu gàllankoor na le clerc ndax jafe-jafe yooyu mu am ci fuuta jonoo si xaalis bu mu jalgati bañ ko dàqee nag da ñëw Soudan français muy Mali tey foofee nag fële yëf ya tàmbalee ndax dem na ba doonatul dara mi ngi Mali waaye du fonctionnaire kenn affecté wu ko moo lijjanti ba ñëwal fa boppam ndax ñëw na yorul dara ni mu defoon bi mu nekkee Sénégal di commande ak am doole di gorob gouverneur léegi ma nga Mali ca Bambara ya yorul dara te bëgg doxale na mu doxale na mu daan doxale ba mu amee ay pouvoir loolee moom la doon doxal te Bambara ya nekk Mali nunguwuñu loolee bu tàmbalee nag am ak ñoom ay jafe-jafe mel ni bëggoon na di leen laaj ab xaalis ñu di ko jàppale te xaalis bi mu leen laaj tegu ko fenn kon commandant ba jël si woon sëñ bi amoon doole lool ah léegi tàmbali na am ay jafe-jafe ca Mali la jël na ni mu nekkal te dootul kenn amul benn pouvoir ñoom nag ñu ni xaaral tubaab bii daal faaw lu jóg ci moom foofa li xam-xam bu ñuul dafa bari lool kon ba mu tàmbalee sonnal waa Mali yooyee dafa jëf-jëf yoo xamante ni daanaka jëf yi mala la ca la ñu jóg nag kortu ko kortu ko jàpp ko mu nekk ca mbedd ya di taxawaalu kon le clerc bu war ya mu amoon doole ja mu amoon bu war ya mu amoon ba tax mu doxale woon noonu mu doxale woon ak sëriñ bi pouvoir ya jeex na le clerc mbaadu wala sunu borom waxoon Serigne Touba mii nga noonu woon sunu borom nga déclaré guerre ma nga Mali di taxawaalu amul fu mu nekk nekkul ak kenn dafa mujj dem fekk ab néeg bu kenn dëkkut daanaka amul ay per ca gannaaw dëkk ba mu def kob dalam dëkk fa bu koy dugg ci dëkk bi di taxawaalu bu ngoodee mu ñëw ca néeg boobee tëdd fa ba bët set dogal ba nag ba muy jot foofee ca néeg ba la ko fekk mu dem ba mënatul a génn na mu daan def
di dox di dem ci dëkk ba mënatu ko mu tëdd ci néeg ba guddi ak bëccëg amul ku ko fay fekk di ko may am ndox amul ku ko fay fekk di ko jox ak lekk te moom néew na doole mënatu la génn dem na ba daanaka bu tëddee du mën a jóg le clerc l'administrateur de Saint Louis yow mi jëli woon sëriñ bi amoon doole lool na nga ko nettalee ci sa rapport ba jóge nar ñëw Louga ñu jox lay soldar nga delluwaat nar dellu si fekk jàmbarum yàlla boo jotelul dara nga yónnee ni jàpp leen ko fodong ko indil ma noonu nga ko bindee ci rapport ba ñu jàpp ko fodong ko indil la ba tey kenn xamul noo ko def tey jii nag yaa ngi nii ci biir néeg bi amuloo lekk amuloo naan mënoo dem fenn gisoo kenn kon foofee la nekk ci néeg ba ba dee faatu ci biir nit ba te kenn yëgu ko mu nekk fa nekk fa ba li tubaab di wax décomposé maanaam mu dem ba bay soppeeku lépp xet googe fa doon bàyyi ko ci xeeñ nit ñi ci lañu ñëw fekk le clerc mu faatu ba yàqu fafe ci néeg ba nga xamante ni dañoo gas am pax lonk ko ba mu daanu ci biir pax ma ñu suul ko mbokk yi dama waxoon ni laa sàkk ko tooñ bàmba le clerc day amoon nga doole lool moom sax Rawane Mbaye ci teesam bi bi muy tuumal Serigne Touba ma ngi cay wax naan gouverneur le clerc ñëw na Macky Barry moo tax ba ma koy tontu ma ni ko le clerc musta doon ab gouverneur Sénégal musta am gouverneur bu tudd le clerc le clerc commandant ndar la woon borom doole joojee nag waroon jikko ju bon ji moom mi fexe ba ñu génne sëriñ bi ndax moo ko njëkk a wax fii mooy ak mujjëm liggéeyal na tubaab yi waaye bu mu demee ba tubaab yi dàq ko amul ku ko yor moo tax liggéeyal yàlla rek wóor moom li ma leen waxoon ni li tax nu war a sant Serigne Touba mooy lu mu def ci nit faatu rek koy tàggaleeg moom te du tàggoog moom ndax mu nekkatul ay doomam gannaawam ay sëtam paluk Serigne Touba dafa dul jeex da nga dégg ñu naan ex président wala ancien président ancien ministre waaye ancien sëriñ doo ko dégg mukk mukk mukk ndax Serigne Touba moo liggéeyal yàlla ba yàlla fayee ko loolee ba lu mu def ci nit da lay topp topp sa njaboot ba ba addinay tukki ndax Cheikh Abdoul Ahad Macky nee na Serigne Touba de li muy def ci nit ba nit ñi topp ko julli ñaari raka ku gën a jafe ci moom dala waxaat ni Serigne Touba de li muy def ci nit ñi topp ko bu ko defoon ci garab nit ñi toog ca roon garab ga dootu ñu fa jóg kookoy Serigne Touba kookoo jar a liggéeyal le clerc mi nag tubaab yi la doon liggéeyal mu xabtal ko mu jóg ci jàllankoor
liggéey Serigne Touba bi. Ana Leclerc faatu na ci fàttin wu ñaaw ci Mali. Fàtte nañ ko bala ñoo tuddati aw turam dañuy waxtaani Serigne Touba. Moo moo ñii ma fi wax yépp. Te ñoom jàppoon nañu ay jamono dafa ni ñooyor dëgg ñooy dara. Serigne bi na ma ko waxe woon dañuy ñëw rek faagaagal ko. Waaye ay téeméeri at ñoom dem nañu. Moo tax ñooñu daan wax naan Serigne bi dañu woon gouverneur buumoo ndar. Xam nga gouverneur wala fii borom ndar lañ koy wax. Waaye ñooñu nga wax ni ko yow gouverneur moomoo ndar que la bind bind ndar moomoom ndar. Loolu mooy li nekk ndax di nga fi jóge lu yàgg ndar doon ndar. Kon Leclerc faatu nga faatu yi nu ñaaw te moo na amoon nga doole lool de ba doon ko wone. Kon mbokk yi l' administrateur de Saint-Louis muy kooku nga xamante ni bii moom la ñu doon wooye commandant Louga muy Leclerc fi loolu yi mooy ak mu jëm maanaam foofi fa la mujj. Mbokk yi kon li lañ leen indi loon ci juróom-ñetteelu pàcc bi muy 8e épisode bi ñu di leen jox dig daje ci juróom-ñetteelu pàcc bi moom ak fukkeel bi nag ñu ngi jëm ci le directeur des affaires politiques Merlin bi nga xamante ni moo bindoon rapport bi tax ñu yóbbu Serigne bi Gabon. Juróom-ñetteelu pàcc bi nanu ñëw ci li mu jëf jëme ko ci sëñ bi ca fukkeelu pàcc ba doonu ñëw ci naka suñu borom fayee. Ñu ngi leen di sant.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بكي ريسبكتاتي سيتان توبا تي في ديلو سي نينن يون دي لين نيو دي بين نيانال دي ساكو تي نيان يين دوكيل تي ويرو تادو ماغ وي دي ويرو سفر سهر سفر المبارك وا خامني من نيو خني موي ويرو سي احمد البمبا رضي الله تعالى عنه موي ويرو شهادة ويرو بونور ويرو تخه ويرو موت موي وير بيغا خامني تي لا سووي خيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كوني ندوك لين تي نيانال لين تي دي ساكو تي يين نيان ملني موضوع بني بغا وقتاني تي سيرين جبريل خله رضى الله ونصره ني يبال كو في نيو غير جيل تي من اي وقتان يي جيم تي سيغن توبا اك لو ابي تي سيغن توبا لولا تخ سونو موضوع تاي ني بوكو جويال جيمي كو تي سي احمد البمبا وخيب البر سيغن توبا اك كوتيب جيري جي دا نا ام نك بن مقدمه bu ñu jiital defena ni mukaddima bi dana jël lu bari waaye day tegtale rek ki mu bëgg waxtaane ku mu doon Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu suñu borom daf ko nattu nattu bi mu nattu yonanti alayhi wassalam moo tax suñu borom jox ko ndigal mu woote ni yonanti yi woote alayhi wassalam suñu borom rabbi sitwa jalla daa wax yonanti bi sallallahu alayhi wasallam niko waxal ma julit ñi ni len ñu deggete aji wote ju wote te wote ba yep mu jeyal ko jeme ci yalla wote ba yep mu jeyal ko jeme ci gën gën bi def ali sallatu wasalam ñun ñep nañ sant ko seen xelu bakkan te dem wuy ji wote ba sun borom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxal ma lolu julit ñi alquran ni ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha dahaakum lima yuhyikum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla nangeen daw wuy ji woote boo xam ni aji woote ja ba mu wootee ci yàlla la jëme ñi mu woo nangeen daw wuy ji woote boo xam ni aji woote ja ba mu wootee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam la jëme ñi ñu woo muy ndax ñaari woote yooyu daa bokk ci woote yi nga xam ni dañuy dundal xol dañuy dundal ruux doomu aadama ñaari matière la li ñuy tuddee jismaniya ak ruuxaaniya jismaniya dafa am lu koy dundal mooy lekk naan boo sonnee tudd nelaw ruuxaanee dafa am lu koy dundal mooy tudd yàlla mooy jàng alquran mooy jàng xasiida mooy waxtaane gaay yàlla yi suñ borom nag ni bu fekkee ni woote ba ka leen woo da leen a jëme ci luy dundal seen xol ci yàlla di dundal seen xol ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen wuy ji woote boobee Seigne Touba di koo xam ni dafa wuutu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci saahir ak ci baatin sallallahu alayhi wasallam suñ borom dani ko wa daa'iyan ila llahi bi ismihi wa sirajin munir yow sallallahu alayhi wasallam nang ma wooteel ñi nga woo na nga leen jëmee ci man yàlla mu ni ko bis ni ko tey jox naa la ci ndigal ndax damay fa wax ni wa daa'iyan ila llahi bari na waaye bi ismihi moo jafe woote bi ñu war a wuy ji nag mooy woote boo xam ni wa daa'iyan ila llahi la waaye nag bi ismihi ndax am na ñoo xam ni ñiy woote ci addina bi bari na ñoom ñëpp dañu wax ni yàlla la ñuy wooteel waaye nag 90% amuñu bi ismihi dëgg la dañuy wax ni ismul aam dafa am ak ismul xaas ismul aam mooy lu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ni man ra'a minkum munkaran falyukhayyir bi yaddi kooku ismul aam la lu mel ni li mu wax ni balighu anni walaw aaya ismul aam la
waye nak dafa am lu ñuy tuddi ismul khas ismul khas nak dafa ëpp doole ñetti téméré jinni yoon ismul am ismul am ak ismul khas fofu lañu wuté motax sallallahu alayhi wasallam sun borom niko wa da'iyan ila lahi bismihi wa sirajin munir yonent yep ismul khas lañ amé walli wi wuté yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahiran wa batinan al warisul kamil ñom ñepp ismul khas lañu amé seigne touba da ca bok ni yalla waxe yonent bi niko sabaram niko wa da'iyan ila lahi bismihi wa sirajin munir seigne touba yi sun borom da koy rukk baram niko wotel ci sama ndigal yow seigne touba muniko gannaaw alquran waccatut ndax sañ na ko bind ndax weddi kat yi muniko bindal mala sant nga wote seigne touba ni amarani rabbi bi an usharria bi annani malasun wa mafsaun faman arada alkhayra fi kilta darayni falyalus bi ni mom seigne touba sun borom moma digal nim digal yonent bi niko fasdah bima tumur yalla moma ni yow seigne touba wotel leral nit ñi ni len yow yaay wota ko nu gën jimi li sallallahu alaihi wasallam ci sahir ak batin leral nit ñi ni len mi nga xamé ni man yatti ar rasul faqat ata ala ku top yonent men nga ni ko top yalla yow it seigne touba ni nga wax nit ñi len ku la top mel na ni ko top sun borom mel na ni ko top yonent bi sallallahu alaihi wasallam da nga len leral ni len man seigne touba wëru way la muccu way la ku bëgg ci ra ngay addin ak bi alakhira ma nga ñew wëru ci man seigne touba lool la seigne touba bindu ni sun borom ñoko ko digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna hadith bo xamni ciow yu bari na ci ñi ni nañ du hadith ñi ni da'if la ñi ni nangam la ay kulli hal bu manaw la rek ci contexte bi nga xamni mom la seigne touba feñ jamono moy touba liman balakhal mi'at rabi'a ba'd al alf tahayyalna generation bay fekke temeru ñentel gënal jinni te temeru ñentel bobu gënal jinni seigne touba mo ci feñ jamono radiyallahu ta'ala anhu bu bok ci mu jeddi doone yi nga xamne dañoy ñew ngir yeesalat l'islam mu jeddi doone yi nga xamne dañoy ñew ngir yeesalat l'islam yalla daf leen di nattu nattu bu tal ni bi nattu yonanti ali mu sallam te moy lulu ruubu genn rek yalla dana la ko tek lulu ruubu genn rek yonanti daj nako alayhi wa sallam sun borom da ci alquran ni asiban nas an yadruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun a dom adama yi ñom dañu yaakar ni kërok bu sun borom ni alas bu rabbikum khala balé mu ni waaw ñom dañu yaakar ni dañu ñew rek ni gëm na man yalla ma sétan non dedet dina leen nattu ba xam ni deggal ak ni deggul yonnati ali mu sallam bo leen rekke baram ni leen man rabbukum muñ lay wax rabbuna allah buñ la walli ni bo leen ne man rabbukum seen tontu moy rabbuna allah sun borom ni ginnaw nak ne ngeen ma leen mom may seen borom bokkale wu leen mak dara dana leen tek nattu yu wone ni ni ngeen wax deug la ci yeen lo tax yalla di nattu yonenti ba lulul roogu genn dana ñu ko daj ci tis ci nakar ci bala di nattu walli wi lulul roogu genn dana ñu ko daj ci tis ak ci nattu ak ci bala lol nak mom la seigne musa ak di jinji mu ni natto di ker kerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya te yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata mu pri bal yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ci ben hadith ni inna asada nas bala'an al anbiya fal awliya sumal amsal fal amsal sallallahu alaihi wasallam ni amatu nas bi yep bo len dajale ñi ci gëna tiss nattu gën ci reey ay nattu moy yonent yi alayhi wasallam lutax mo ci gëna reey mbir upp ci daraja upp ci maqama sun borom ni yeen limi len di tek ci nattu duma ko tek ñeneen ci dess mu ni nak ginnaw yonenti wali yi nga xamni ñoo doon yonenti alayhi wasallam al ulama warasatu anbiya te wali yoyu moy ñi gëna jégué yonenti alayhi wasallam bok ci ulama yi mu ni mom yonenti bi nak ginnaw ñooñu ko ci sosos rek moy kenn ku ni na seengum toll rek la la sun borom di natto rabbi sitwa jalla seigne touba mu amé tawhid yonenti alayhi wasallam motax sun borom natto ko natto bu doyni bi mu natto yonenti waxna sank ni alquran day wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir amatu nas bi jot ci alquran daf ni inna lasina khalu rabbuna allah sumastaqam wa tatanadalu alaihim al malaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna sun borom dani sama jam ñi nga xamni sa bo len rukke baram ni ku len mom ni yalla nu mom amunu ben bur budul yalla ken munu ñoo mom kudul yalla muni wax gan ko wax yemuñu ci sumastaqamu ñu tek seen tank alal kitab wa sunna mu ngotu ñoo geesu dara mudul luy maye ngeermal yalla luy maye ngeermal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muni mala sama jam ñu lolu ñu wax tan sincere ci ñom
tax na man yàlla du ma leen bàyyi ñu wéet, damay yebal ay malaaka yoo xam ne ñooy nekk seen wéttalu xol, ñooy ñëw di waxtaan ak ñoom di leen wax ni lii leen dal ci tiis ci nattu ci balaa du dara, fii dong la yem ci addina, bu ngeen jógee addina rek xam ngeen fa ngeen jëm. Mooy yàlla nee na mi ngi leen di xaroo addinaam ju tedd du màgg ja. Te addina nag boo fi amoon 1 milliards sato te it yàlla dogal amoo mbërëmal yàlla alal jooju lu mu bari bari bari la wóor ni yow man xiyaam laa xadara laahu walaa saman. Mu ne kon ñoom yonent yi alayhi salaam ñoom melo woowu lañ amee. Ginnaaw bi ñu amee melo yooyu te mooy nungu ñoo kenn moom leen kudul yàlla, walli wi leen doon ke mis li sëñ Touba nunguwul kenn moom ko kudul yàlla. Suñ borom xam le ni dëgg mooy fare kaw ba faw. Wolof Njaay danay faral di wax ni dëggay mujj, dellu waxaat feneen ni doolee man dëgg. Dëggay mujj jooju mu wax mooy li am. Doole dafa niru lu man dëgg waaye munu dëgg. Ba yàlla bindi addina ñaari kuréel ñoo fi am, Hizbullah ak Hizbu Seytaan. Hizbullah ak Hizbu Seytaan dañoo jokkorloo ni kenn ku nekk di fexe yanu sa morom ruur ci suuf. Hizbu Seytaan luy seen itte mooy kalimatu Seytaan hiya alhulya, mooy ittey Hizbu Seytaan. Hizbullah lan mooy seen itte? Mooy kalimatullahi hiya alhulya. Suñ borom junji ko ci alquran wa ja'ala kalimatu lasina kafuru sufla waaye wa kalimatullahi hiya alhulya. Lu tax? Wallahu hasisun hakim. Suñ borom nee na Hizbu Seytaan saa buñ xëyee ñu ngi jéem a yëkkati kalimatu Seytaan pour ñu tiim kalimatullahi. Yàlla ne du ma ko mas a nangu ba yow ma la xiyaam. Kalimatullahi mooy tiim kalimatu Seytaan. Ñu ko lu tax? Mu ni wallahu hasisun hakim, man yàlla may xasis. Xasis mooy koo xam ni yaa not ñëpp te kenn mënu laa not ba abadan. Xasis mooy koo xam ni yaa ëpp doole ñëpp te kenn du la ëpp doole ba abadan. Xasis mooy koo xam ne ni yaa kawe ñëpp te kenn du la kawe ba abadan. Mu ni may xakim mbir mu ne fa ma ko war a jaarale fa laa koy jaarale du échoué mukk. Sëñ Touba bokk ci ñi nga xam ne itteem mooy kalimatullahi hiya alhulya. Moo tax mu wax bi muy soog a jóg moom sëñ Touba mu ni dawlatul baatil saa wa dawlatul xaq ila saa. Mu ni organisme boo fi gis moom sëñ Touba, mbooloo boo fi gis, association boo fi gis, arakaat boo fi gis, jamaa boo fi gis, mu ni bu fekkee ni la ko lal la ko fondé baatil la. Mu ni ah mu ni léegi dégg ñu ni tas na fii la yem du weesu fuu. Daayira boo fi gis la ko sos bu fekkente ni baatil la mu ni mu ni du weesu fuu day mujj tas rek. Mu ni waaye nag dëgg bu sewoon ba mel ni cunkóoru fas kenn kepp yore ko di ci gën a néew doole gën a tuuti lu tax mukk dëgg laal suuf. Lu tax? Mu ni alxaq saabit, alxaq saabit. Mu ni wa amal baatil nag wa in ala fa saayixun wa saafin. Ay caaxaan moom lépp lu ko lal lu yàgg yàgg di mujj mab rek. Ni alquran waxee ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul jaxa alxaq wa sa xaq albaatilu in albaatila kaana sawooqa. Waxal mu ni leen dëgg ñu ñëw de te dëgg saa bu ñëwee dana jël neen ruur ci suuf. Léegi bi nga xamante ni tubaab yi ñëw nañu muy colon yi, sëñ Touba daj ak ñoom jamono li ñu yore lépp di baatil, sëñ Touba yore alxaq. Mu xam le ni doonte kenn la duñ ko mënal dara. Lu tax? Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee dafa fekk Màkka ñaari puissance, moo di ñi nga xam ne nii mooy mushrikuuna yi am nañu puissance ci addina bi yëpp, am nañu relation ci addina bi yëpp, naka noonu yëmuñ ca seen alal ji ñu amee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la misaal ci ñaari puissance yooyu. Ngeen baal ma, moom la misaal ci ñaari puissance yooyu. Bi mu nee biñ ko nee dañoo bëgg nga bàyyi nii ngay woote, bu fekkente ni bëgg nga alal mën nañoo dajale liñ am ci alal lépp jox la, bu fekkee nguur la ñu fal la nguur. Mu ni maa ngi wàcc suñu borom ni buñ jëloon yant bi teg ko ci sama loxo ndeyjoor, jël weer wi teg ci sama loxo càmmoñ, lu tax mukk ma bàyyi lu may woote. Ñaari puissance yooyu mu wane puissance jant bi ak puissance weer wi. Kasaalika sëñ Touba bi mu ñëwee dafa fekk ñaari puissance, mooy puissance colon yi
ak puissance ciéd yi puissance kono yi ñom buñ ñëwé seen attaque bu jëk ci kaw ciéd yi lañ ko jëmé buñ démé ba nat ciéd yi ñom tamit seen attaque ñu jëmé ko ci sëriñ ci buñu démé ba gis ni Seigne Touba mo leen te ci mbolém sëriñ ci ñu ni kon légui nañ wuti walu ci colon bi ñu ko lañ aliste ci lañ dal di tambali nak di rambaaje digënté Seigne Touba ak colonialiste yi bi lolu amé nak Seigne Touba sa bu ko borom ndar bindé lettre dañu bindé lettre tontu waye comme lettre bi ñu tontu da am fu ñu jaar bu fa jaaré da ñu taxir lettre bi faawu ñu am luñ ci soppi wala am luñ ci yok wax wax ju ñang ju tang jëme ci borom ndar te fekk lu waxi Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu bi lolu amé ba lettre bu mujj bi mu gis ni mom Seigne Touba lettre yi borom ndar bi bind mom Seigne Touba waxul mbaamu def lu jar borom ndar di tojaka mer kon gis na ni amna lu ci rax dal di bind lettre bu mujj nak jox ko mam Cheikh Ibrahim Fati radiyallahu ta'ala anhu rakam ju tedd jojule ni ko nak legi sa loxo ak loxo borom ndar ni amé lettre ba mi ngi tambalé ci bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba salamun ala man tabi'al uda ila amir ndar amma ba'da فاحلم بانني لا اكتب ولا اقول بلساني ما لم يكن في قلبي فاليوم لا تسمعه كلاما يطلب بالنميمه والافتراء والكذب والخيانه الى اخر رساله من موم سيغ توبا جنا بيم تودي تور يالا و تاد و ماغ و دي بسملا ميغي سيدلو يالا ني موم سيغ توبا مو بيند ليتر بي جيمي كو سي امير ندار موني كو جام اكو سلام اك taxé gu dapeto yalna nek ci kep ko xamni tek nga sa tank ci alal kitab wa sunna muni ginaaw lolu yow borom ndar man cheikh mudou bamba ma lay xamal li bokuma ci ñi nga xamni dañuy wax luñu gëmut mba ñuy bind ci seen film luñu gëmut man seigne touba luma bind ci sama film gëm na ko mo nek ci sama xol luma wax ci sama lamine gëm na ko mo nek ci sama xol xam nga liñuy tudde tuqiya moy nit ko xamni leg leg nga wax lo geumul ngir ragal lor ju jëm ci sa kaw amna fuko sharia di maye Seigne Touba nak gis na ni boba rew mi ni ci ëpp amé nañ melokan wow moy wax lo geumul wala nga bind lo geumul mu xamal borom ndar niko man kaccat ma ca man duma wax luma geumut duma bind luma geumut lepp luma bind mba am wax ko rek lolo nek ci sama xol lolo la fas ci sama xol radiyallahu ta'ala anhu muniko kon nak ginaaw non la démé ma ngi lay digal yow borom ndar dila xamal ni bis ni ki tay bo joté sama lettre bi bul degloti ko xamni ab rambaaj la di sako rambaaj sama digg ak yow bul degloti ko xamni ni ab soskat la di sako sos sama digënté ak yow di inventé bul degloti ko xamni ni ab katch kat la bul degloti ko xamni war kat la ndax ñent ñi Seigne Touba lim rek ñoo fess adina bi rawati na sun jamono bi nak yow Seigne Jibril Fulle bo xolé sun jamono bi nit ñi buñ amut buñ la waxal ben ñu di la rambaaj ak ka nga nekkal wala ñu di la rambaaj ak sa peuple wala ñu di la rambaaj ak wa rew ma buñ ko mënul sos buñ mënta sos wax la ci gënaaw deug moy nar katch buñ mënul loolu luñ cey tek moy wor ñet ñi fi ne danaka mo fessun jamono Seigne Touba ni nak borom ndar bu degloti ñu mel ni ndax ñoñu dara taxul ñu jog lul yaq rek sun borom dafa wax ci alquran ni ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqatan inda llahi an taqulu ma la taf'alun wa yeen ni wax ni gem ngeen yalla li len dal num doon nek ci réseaux sociaux yi di wax lu ngeen gemut li len dal lum doon nek di rambaaje digeenti ma samba ak ma demba sun borom ni ah xuma yeg ngeen ko xuma yegu len ko de waye bakkar bu geun reey lolou man yalla xawmuko kabura maqatan inda llahi Seigne Touba xamal borom ndar niko kon nak bul degloti ab rambaaj kat wala fen kat wala sos kat legi dal na la woor ni man ci lima nek moy yalla ay sama borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy sama yonent di ndawli yalla yonni ci man ma fas yene doxal lool bi nga xamé nak borom ndar jot na lettre bobu buñ ko liré mune a ki kat par rapport ak ni ma don deg ci mom da melni penko ak sow da ni kon nak Seigne Mame Thierno yabolon na armée bi pour ñu jëliko légui dina leen til gram fu ñu leen jotté rek ñu taxaw fa xaar waye nak so démé né ko na ñëw ñun loolu fu ñu ko fekk bu dé ci biir kër sax dañu tal kër ga ci kawam bi loolu amé bi Mame Thierno li ñëw fekk na Seigne Touba am na ndigalal suñu borom am ndigalal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour waaj ba préparé bi mu xani Mame Thierno aksi na rek ci la daldi war ngeelum loolu ak yeen ci waxanté daldi aw yoonu
ndar bi mu ñëwé ba tundu jéwal fa la dajé ak tubab bi manam fa la dajé ak soldat ci ko doon jël ci ba tay histoire se répète dama wax ni digënté Seyd Touba ak Juma Gaaw la dara do ko fi gis nga ñu xor yonent bi rek wokku ñu Seyd Touba ñu wokku Seyd Touba xor na yonent bi gis nga bi mu ñëwé tundu jéwal dajé fek soldat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yowmu badri ba nga xamanteni yeufari jinni gu tofal la julit ñi di ñetti téméré fuk ak ñett sallallahu alayhi wasallam ni mbaral ko mbar mu dugg fa di julli ay rakka di ñaan yalla sowel islam xamal ko ni ko kureel bu ndaw bi bo setané bañu reey leen kenn doot la jaamu ci kaw suuf iblis dafa soppali ku jëm nek ci biir mbolom musrikuna ya di leen wax ni xana gisu leen ñi mbolo yeena leen man def leen leen ben tib rek mu jeex bi sun borom yabale malaaka yi nga xamni ñoy ahlul badri bi leen iblis gisé dafa samp xelu bakkanam tani inni ara ma la tarawna inni akhafu la yi man gis na lu ngeen gisut aka ma ragal yalla samp xelu bakkan ba ci ngeen fa Seyd Touba bi mu ñewé indi jéwal iblis momit dafa soppali ko jëm nek ci biir soldat ci di leen pousser pour ñu dal ci kaw Seyd Touba ndax boba Seyd Touba neena damay fanan soldat ci ko ñun do fanan ki nga xamni moy capitaine soldat ci di nit ku nakari deret ku tang waxu jëm ci Seyd Touba Seyd Touba ni wëlbi wan ko gannaaw jang juroom fukki bismillahir rahmanir rahim sun borom rocc fi way won ci mo ak waxtan wa mu nasax fek iblis mo leen di ruh fofa nak la sun borom wax ak iblis ni ko iblis Abdul Khadim mi mëno ci mom dara ba yobo nga téla maanu ci mom Seyd Touba deg wax ja ni sun borom ndax loolu señ na ko bind sun borom ni ko bindal muni ayasa minillahi inda jawali iblis isnadaytuhu bi awali sun borom ci bopam mo nagulo iblis te jewal niko ahmadul khadim mi baye bo nga baye ko meunu ci mom dara seigne touba neena jamana boba mangi tuddu mangi wirdu turu yalla wi sun borom wax ni inna waliyallahu lasi nasal alkitab wa tawala salihin muni jamana boba lol la don wirdu iblis sun borom da ci alquran ni inna ibadi laysa lak alim sultan sama deug deug jam meunu len ci mom dara yow iblis do man ci ñom dara seigne touba bok ci deug deug jam sun borom yi nga xamni iblis meunu ci mom dara tax mun iblis manul ci mom na la woor ni meunu ci mom dara lol nak sunna la sun borom di jëflante ak ñun wa kaw suuf sunnatullahi lati qad qalat min qabl wa lan tajid li sunnatullahi tabdila alquran la sun borom neena sunna sima baxo jëflante ak yeen duma ko sot mukk bala tawxin so wéré sa yéré bala wo mu naaj fiin warulul taw du dara ci taw naaj wi warulul yéré yu waw du ci dara nga dag bop nit mu dé du ci dara yutul dara ak dé sunna sun borom la rek sunna soosu nak nga xamni mom la sun borom di jaarale yonentam yi moy bala leena yëkëti seen daraaje ak seen maqama da leen bi nattu sunna soosu la jaarale walli wi ñom tamit bala yëkëti seen maqama da leen di nattu bi Seyd Touba joggé jéwal ci suba sa nak dal di jaar ko ki jaar luga ngattal ko ba dal di yegg ndar bu mu yeggé ndar mu xam la ni mom bu muy joggé mbacké kadior ki mbacké jolof mu ngi tolo fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar bu musub samedi na koy faral di wax bu may jangali fi ci majlis bi do ngay ni len Seyd Touba ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kuni yalla duko beral loxo ci bis manam sallallahu alayhi wasallam li gëna bari ci ay mbirum bisu altine la Seyd Touba li gëna bari ci ay mbirum bisu samedi la mune kharajtu yawma sabti sa min hasar li khidmatil muhtari fi sahri safar amna rabi asar way rabi asar limay faral di wax moy dom adam gëna wacc tukki wer soga dem semaine doga dem juroomi fan soga dem kon rabi'a waccay la won waye samina asar nak moy tukki bi kharajtu yawma sabti sa min hasar li khidmatil muhtari fi sahri safar bi mu joge ci fukki fan ak juroom ñett ci safar bi mu yegge ndar li dess ci safar yep fa la ko def tubab yi ñi ngi xol ba xam ñi jëflante ak mom li nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam mu nekké makka bu do samp garabu deug wa makka ni ko do ko fi sampé mom ñom bañ gis ni garab ga ngi fas yene mag ñu ni du fi magge kon nak nañ ci sak fex ñu ni fex ji moy lan ñu dal di woti ensemble ci seen barab bañ tuddé daru natwa bu ñëwé bu ñu légui mu ñu def ci Ahmad Bamba ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñu a ñu ko ray xalaat buñu jëkëti sax ndax boba nenañ bo dé jang taarix nenañ iblis dafa soppaliku goor gu magat nek ci seen biir buñu xalaaté ni ñun daal légui nañ ko exilé rek
déporté ko ndax ñu ma noppalu ci ay mbiram nañ iblis ni leen yeena bon xalaat ki bu ngeen ko exilé bu démé déli ci waat day am carton dal ci seen kaw nopp leen mo ngi rew mi ni kon légui nañ ko tej fi ci neegam bi rek buñ ko jox lek duñ ko jox naan ba kérok muy dé ñu ni yeena bon xalaat ngir bani hasim dañu leen sétan ngir di leen tej fi ci kon dañ ñew dal ci seen kaw dal ji neeg bi ben kurel bi ni kon la légui liñ ci xam moy mo ngi ko ray mo ni waaw kay xalaat du jibba ngok ray leen ko ah bi lolu amé wa makka gis ni ku ci ray yonent bi sallallahu alayhi wasallam giir bani hasim dañu dal ci sa kaw xex ak yow ray la ni kon legi ni ñi def moy stratégie bi nañu jël mbolem giir yi nek ci makka giir gu nek ñu jël ci ben xalelu goor bu am katan jox ko jeex ju ñaw ñu xaar ko ci buntu neegam bu fajare bu dem ci kaaba ga ñu dal ci kawam rayando ko mu jeex ni kon lañ def nonu iblis na xalaat bu jubango kazalika seigne touba radhiyallahu bi nga xamanteni yalla dogal na conseil de privé bi dajé di xalaat ci mbiram la xewon ci jamono yonnent sallallahu alayhi wasallam mo xewat ci jamono seigne touba modi ñi dañ ni nañ ko ray ben kurel bi lol lañ wax ñu ni ray ki ko ray mouride ab rayant lay doon ba yowmal khiyam ñu kon nak nañ ko tej fi ci ndar rek bakar ak muy faatu rek musuli ko wal yas billah ñu ni lolu mouride yepp ay faq ñew ndar fess del kon ken dutu man liggey ñu kon luy xalaat bi ñu nañ ko exilé ñu waaw kay kon legi nañ exilé ñu d'accord ci lolu lolu mu ngi am ci le 5 septembre 1895 le 5 septembre 1895 bi lolu amé seigne touba néna ay alquran bi yalla don wax ak yonnate bi sallallahu alayhi wasallam bañ koy fexel seen fexeya mu né aya bobu la sun borom roto ci sama xol té moy sun borom da wax ci alquran yonnate bi sallallahu alayhi wasallam way sem kurbika lasina kafaru lisbituk aw yuqtuluk aw yukhrijuk wayamkuruna wayamkurullahu wala khairul makirin ah gañani ni di teur ay pexé ni nenañ lañ ray ni nañ la tuj ba kéro ngay dé ni nañ la exilé seigne touba néna bi nga xamanteni conseil de privé bi 1895 dajé nañ ci biro ndar di xalaat niñ may def muni aya bobu la sun borom rotol ci sama xol radiyallahu ta'ala anhu lolu mi ngi deppok ama djey ceci 1313 bi lolu amé muy bisub samedi bu mu génné mbacké bari ñaan ko mbacké jolof dal di dem ndar jeexal fa wéru safar wéru jëk ci manam samedi bi jëk ci rabiul awal lañ ko déporté waté jëlé ko fiñu tuddé ndar jëmé ko dakaro nga xamni kon samedi la génné kërëm fi ci mbacké kadior samedi la joggé waat fa lañ wax ndar jëm dakaro mu xam lañ mom seigne touba tukki bi ñetti aspect rek ko waral amatu ñentel ñetti aspect rek aspect bu jëk bi moy sun borom dafa nam ci mom mu bok ci rawu yonent ci ali musallam ci ay daraja ak maqama ko ko aspect bu jëk bi mu ni aspect ñaarel bu sun borom da nam ci man ma sowe xef rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nek sowe tasu umma bi mu ni aspect ñettel bi moy sun borom da nam ci man nak legi ma nek jawrin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci tolan bi di l'islam mu bindal ko bopam ndax histoire ni mu koy faral di waxe histoire seigne touba da ko bindal bopam yeguto njay ma ngi deg ni ciow ci histoire seigne touba mani sax man duma balamé commission bi may balamé moy yoonu mourid ngay ni waron na fek histoire seigne touba ni multiplier ko ci mbolem xet langue yep ndax cheikh mamadou bassir radiyallahu ta'ala anhu fam tollu won lako kat na mayon ci jamono fexena bu bind ci histoire seigne touba cheikh mamadou lamdiou adagani nga xamni moko jitu momit kasalika fexena mo bind ci histoire seigne touba kon nga ni waral na fek histoire seigne touba don ay téré yu daj jamono ndax bi nga xamantene yonent bi joge na fi am ñu tambalé bind ci histoire yonent bi diko falsifier ay nit a jog nekku ñu fa di len contraka ciow ci media yi dedet ay nit a jog bind histoire rasulullah sallallahu alayhi wasallam seg ko tasare ko bu ko defé ñaari version yi ku lire da nga xam lu ci deug bu fekkon tane neug ni fekkon ñu bind histoire si ahmadou bamba radhiyallahu anhu ci français ci anglais ci espagnol ci mbolam ci italien ci mbolam xéti langue yi serer bambara saroxule fini ko ci wolof bu ko defé adina bepp jot ci bu ëllëgé kon commission bi bu ñuy bind histoire seigne touba dañuy référé wu ci tire yoyé waye duñ dem rek di def kuñ dajal ci mbedd rek ñi la lo xam ci seigne touba yakaruma lool seigne touba bindal bopam histoire am xam leni mom ñetti aspect rek moko taxa dem ci geejji muni sababu ghaibati ya anna allah muni sababu ghaibati ya anna allah arada an unala min ujaa sababu ghaibati ya anna allah
أراد أن أنال من أجاع وأن أكون شافئا لقومي وأن أكون خادما في دومي سبب خيبتي أن الله أراد أن أنال من أجاع مبين وأن أكون شافئا لقومي من نار وأن أكون خادما في دومي من نت أستي ليلي ما ديغ نيت واخني سيغ توبا موياي نيك جورين رسول الله سيغ توبا دمادي بور نيك جورين رسول الله سي تول بي ني واخ الاسلام ديديت دمادي موكو دي لي ام موي بيغا خامي ني سون بوروم ربي سو جالا ان لو ني واخ الاسلام مو ام بو دون اب سوسيتي امنا ديريكتور مو يونت بي صلى الله عليه وسلم سون بوروم خامل ني يونت بوبو دا ورا ام جورين سون بوروم داف لي ني تودي ابل دوفو kan mo wara nek jawrina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci society bi ñu wax l'islam mbolam ñi indi seeni document ñom ñep app nañ pour nek jawrina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax kenn ku nek manifeste wo ak sa kemtu layu katan ni nga bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñom ñep app nañ pour nek sa jawrin legi yow tanalal sa bop seigne touba ko net li de seigne touba neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam diko sun borom waxe lol dafa yir xoli jamm ni neena diir xoli jam ñu xol xol bu ko ci gëna sop seigne touba neena bim yire xoli jam ñepp mu gis ni sama xol mo ci gëna sop rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena sun borom dem ci yonent bi sun borom yonent bi dem ci sun borom niko ahmadu bamba mi de xolam bi ñuma gëna sop ci mbollem xoli jam yalla yi mum la bëgg nga disi ñiko mu nekk sama jëwdi man rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama rasulullah min ilahi lu ci tek kawni qadimuhu abdullah yalla ci bopam rasulullah mo dem ci mom sakku ci man seigne touba mu nek jeurinam luko waral moy mahabbatu shati bim am ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dina koy faral di wax jang na ci tere yi nga xamni dañuy wone seen mahabba ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam tere yi bari waxuma nak jang na yep waye yirna ci bari waye gisaguma ci ku wax ba yegg fi seigne touba yegg gisaguma ko ci wax deug yalla waxuma nak amut moy دمي واهلي واولي دني دمي واهلي واولادي فداء له ابدا خديما مسكنا لسندا دمي واهلي واولادي لولو سيني بي موي تي بوبوم لا تامبلي ني رسول الله جوتنا لا سما بكان من سيني توبا ني واو من جوتنا لا سما بكان نجابوت يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا تي اديس با الولد ثمره القلب نجابوت موي مننتم خول سيني توبا ني رسول الله جوتنا لا سما نجابوت ni ci la yam muy dedet bepp jam bo xamni yalla mang nako ci yermandem mu ñew jox ma bopam man seigne touba ni ma aslamtu nafsi ilayka jam bobe jotena lako yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam man gisse duma ko yegg fofu ci wax ci al mahabbatu sati rek ndax mom xam nga mahabba dañ koy seddelé ñaar ñu tuddé mahabbatu sati ak mahabba bi khairu sati moy mahabba bo xamni commercial moko waral danañu ko misale digënté bo démé di yërtéré tassou fi dang ko gis digënté sayyidina omar ak sayyidina abubakar sadiq radhiyallahu ta'ala anhuma mini abubakar yuhibbu muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa omar yuhibbu rasulullah muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xani kon abubakar mbeugëlam ci yonent bi amul xilla ndax mom muhammad la bëgg même bu nekkul won yonent bëgg nako rek ñine nak omar mbeugelam amna illa ji moy rasulullah min muhammad mi nek rasulullah motax mu bëgg ko ñine kon xeyna sax man na am bu risala gi dañon do tu ko bëgg seigne touba nak bëggir abubakar gogul ami moy mahabbatu sati mune nak kon mom ñaari aspect ñetti aspect yoy rek moko taxa dem ci geejgi moy sawé xéetu yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak nek jëwrinam aje tamit sun borom tabaaraku ta'ala yëkëti dara jam yobbu ko ci raawu yantu ya alayhi wasallam ñu ñëwé biro ndar histoire se répète yonnati bi sallallahu alayhi wasallam té rek yowul badrin bu ñu ñëwé té gis mbolo mi ñu taxaw taxaway bëgg far l'islam ci kaw suuf sallallahu alayhi wasallam dañ ko mbaral melni mbar mu dugg fu di julli ay rakka di wo suñu borom ci tuwa mo ñu wax ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum di ñaan suñu borom mu may ndam l'islam bu suñu borom nangul ko ko seigne touba kazalika bi mu duggé biro ndar gis ni teur nañ l'islam war ko rendi bu mu duggé biro ndar xalam dañu dara lu ñu julli ay rakka ñaan suñu borom mu sowé l'islam niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defé won sallallahu alayhi wasallam neena ma min abdin yasjudu lillahi fi buq'atin min baqi'il ard ila wasa'id lahu yawm al-qiyam neena amul ben jam bo xamni dana sujjo ci ben pak te bamuy rek jëm ba ci suuf yalla do nga tax
ragal yalla rek neena lulul ni pak bobé yow man xiyam dana taxaw ci kanam suñu borom suñu borom saxal ko lamine saxal koy nopp mu sédel jam bobé ñew suñu borom sa jam bi masna sujjoot ci sama kaw te kanam bu muy sujjoot sama kaw su jimm di do nga tax kon bu yowmal xiyamé bu pak yi di sédé way sujjoot ñi fa kanamu yalla bu kérogé duro ndar dana sédé sujjootu señ Touba jej gi sédé ko ka salika bi yalla dogalé lol nak mom cheikh ahmadou bamba mu gëm ni légui yalla gassé nako ak nonam nim gassé won yonnati ali musallam ak seeni non ibrahim alayhi salam yalla dako gassé won ak non buñu wax namrous agna ci tal kambuk safara ngir lakko ibrahim ni deggu yalla gi dana fi taxawé namrous niko du fi taxawé bam xey taxawé kon nimu di wala xnjay wax deggay mujj nako non yonnati yalla musa sun borom gassé ko ak nonam buñ wax firawna ñoom ñaar bu mu xey labal ko ci geej gi ñu ñew ci isa alayhi salam sun borom gassé ko waxtu nasar bu mu xey kasalika ngay rogalat bu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu mu ñewé abubakar abu jahlin abu lahabin taxaw tem niko garabul l'islam bu fi saxé mom ñoom bam yanu ro ci suuf seigne touba bi mu ñewé yalla gassé ko ak nonam bi ñi wax merlé ci ndar wala colonialiste yi mo xam la ni moom li yonanti bëggoon la bëgg fañ jëmoon la jëm mo xam ni nag yàlla mu musaloon yonanti ca natt yooyee mu koy musal sun borom nee na rabbi sit wa jàlla ci alquran wa in yamsaska llahu bi durri fala kaasifa lah ila huwa waaye nag wa in yurid bi xayri fala rad li fadlihi ca suratul xud sun borom dani rabbi sit wa jàlla man yàlla bu ma jëlee musiba jëmale ci kaw nit amul kenn ku mën a muusee ko muccat ba wëlbatiko musiba bu tegee ci kaw doom ab jaam amul kenn ku mën a lijjanti ba dindi musiba ma lul ni man yàlla maa ko namm rek jëlee ko fa mu ni ko saalika bu ma nammee aw yiw jëme ci sama jaam kenn mënta dox sama digganteeg jaam boobee ba yiw woowa du yegg ci moom mukk sëñ Touba nag dafa gëm loolu ba bindi ko ci ay téeréem daal di wax ni ad durr wa nafqu min rahman laysa min albidan wa sudan mu ne njariñ ak lor du bàyyikoo ci nit ku weex du bàyyikoo ci nit ku ñuul loolu nag bu agul ci mustawa boobu boo ko bëggee dund mën na laa lor faaw da ngay yegg ci mustawa bi rek moo xam ne njariñ ak lor du bàyyikoo ci nit ku ñuul du bàyyikoo ci nit ku weex ci ku muy bàyyikoo rahman moo yore njariñ moo yore lor mu xam la ni moom sëñ Touba doomu aadama yëpp duñ dajewoon bëgg laa jariñ te yàlla nëmm ko asal muñ la mas a jariñ ñun ñëpp buñ daje woon bëgg laa lor te yàlla nëmm ko asal duñ la mas a lor mu gis ni kon radiallahu anhu tawakul bi yonent yi amoon ak ixlaas bi yonent yi amoon moom la sëñ Touba am salaa alai wa salaam nee na sarwatul iman al ixlaas wa tawakul njabaxtanul garabuk ngëm yàlla sëñ Touba yonent bi salaa salaam nee na mooy al ixlaas ak tawakul wéer sa ndigg ci yàlla mooy njabaxtanal ngëm yàlla yonent yëpp alayhi musalaam foofu lañ jaar mooy dañoo boole woon al ixlaas wa tawakul ka saali ka sëñ Touba dafa boole al ixlaas ak tawakul ndax ixlaas moo ko mën a génne ci loolu ba yàlla defal ko dara mënatu koo naqari du natt buñ koy teg du tiis du balaa mu xam le ni fas na yéeni dem ci géej gi liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu xam ni nag kuy dem ku ne laaj na li ñuy tuddee kaaraange kaaraange ci ab jullit mooy lan mooy foo toll lu ngay def duaaw ñaan sallallahu alayhi wa sallam nee na ak duaaw silaawul muslim ñaan mooy nga nayam jullit moo gis nga ba ca yow mbadrin mbaaral ko muy ñaan yàlla ka valika yonent bi nga xam ni moom la yàlla def muy jëwrinam yonent boobu ñëw na daal di koy sëñe aaral ko boppam ba lupp nag ni ko im si laa tax sa daral demal bu ragal benn lor waaye ànd ak loolu sëñ Touba wóor na ko ni li yonent bi wax dana am waaye terewut mu bindaat geneen xasida ñaan yàlla wéeru ci boromam muy asbuna allahu wa nimal wakilu nga xam ne yow ma uxut ba nga xamante ni jullit ñi yéefar yi gañe nañ leen ba am ci jullit ñu xaw a mus seen wex ba nga xamee ni abu sufyaan yebalaat na beneen waay ni ko demal nga tiisalal ma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yóbbul ma aw fitam soo ko defee dinaa la jox nangi mi gëleem te ba mu dikkee xamal ko ni ko abu sufyaan ñoom day waajaat nañ meneen waaj mbooloo mu ëpp ma ñoroon buñ dikkee benn tib lañ leen def
tay yonanti bi sallallahu alayhi wasallam tontu ko niko asbuna allah wa ni'mal wakeel allatheena khala lahum an-nas inna an-nasa qad jamu lakum fakhsa'um fasadu'um allah imanan wa khala asbuna allah wa ni'mal wakeel asbuna allah wa ni'mal wakeel je seigne touba dal di ci bind khasida dal di ci seigne bopam mu tambale ci bop khasida gi ni hamidtu man yahsimuni dani hamidtu man yahsimuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar ma ngi sante yalla mi nga xamni moma ar karange gam aron yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamene ni nit ñi bëgn nañ ko jël bakanam def wutoon ay garde corps waye ba suñu borom wacce ci mom ayab niko wallahu yahsimuka minan nas mu dakk garde corps yépp ñu dem mu fété ak yalla seigne touba momit ni hamitu man yahsimuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa basar yalla ci bopam moma ar man cheikh mohamed bamba ci ay jinne ar ma ci ay nit waye non lama aré timit ci ayu shaytané comme nam ko waxé won ayasta minillahu inda jawali bi lol amé mu am dogu nak fasiyene ligéel rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak boromam waye téréwul mu gis ni tuba bi duñu défé sen assemblée bobu bu dindi sen rapport mo xamné ay warkat lañ mu ni kon momit na bindal bopam histoire am du ko baye ak tuba bi mu xam la ni dem gi may dem ni dima yobbu lepp lu ngeen fekk ëlëk ñu bind ko ni motax ñu yobuma loolu bu dëgg lenn do nga tax ñu yobuma dal moy nek gi ma nek jaamu yalla fas yene jihad ngir yëkëti kalimatu llahi al-hulya motax mu genné ma mu ni mu bindal ko bopam ni akhrajtum muni natikhina bi annani abdul ilahi wa inni lamujahidu وسننتم ان المدافع عندنا وكل منكم شاقل ويحافظ من يني ني ديما ген اخرجت من ناتقين بانني عبد الاله يني ني ديما ген واي دارا تخول نين ين ما لودول موي لي ما وخني مان جام يالا لا لو رك تخ نين مي ген يين نونغولين ني جام يالا لا مان نونغو ناني جام يالا لا لغي نك لولو تخ نين مي ген بن موني بيجي ديس موي نين ام نك اي سيبسون نياو نجورت سي مان ني داما يور اي غاناي pour wara xex ak yeen muni man fima jëme sama xex moy jihad ci yëkëti kalimatu llahi al-hulya muni nak lenn rek de añaan ak soxor xeyna motax ngeen ma bëgg ma gënne amma nak li ngeen ma tuumal ni ma yow da nga bëgg jihad ji dëgg la wa kullu minkum shaqilun wa yuhasidu kep kenn ci yeen da ngeen ma añaané soxore ma waye jihad ji ngeen wax ni mom moma taxaju mom dëgg la amma nak forma jihad bi ni ma koy defé ak par rapport yeen bi ngeen yaakar lolu mo amut mu dal wax ni wa maqaluhum mun wa maqalukum inni ujaidu sadiqun inni liwajhi llahi jalla ujaidu li ngeen wax ni damay jihad day deug la damay jihad

ñeen sañ ci magal gi nak ñeen sañ ci magal gi nima ko waxe rek magal gi day melni ren la ci témirat ndax ma ngi koy leral barki dim rek seen da melni 1918 la ko ñëk def waye bobu mom ci pa ko def ba wende at mu ne da koy def ndax at mu ci ne bu bis bi exé bis mu jëgëw mbacké bari dañu yegg ci bopam lo xamne buñu wutoon téméri wali tegg leen ko dañu sonn ciono bo xamne du nga tan ñu fa ko tekk ko mom mu du ko dekk te du ko yaxal jamm yalla du ko da yaxal sikkar du ko yaxal bind ci yenente bi du ko yaxal bak borom ak magal ko ak fonku ko ak sopp ko ak lam wara def lepp ci jamm yalla mu du ko def te te mu yegg nat bi nam ko wara yegge ndax lam bëgg sun borom fayé ko ko ëlëk dafa 10 go xamne motax bimu liggéey bi liggéey bi agit taxul ñu bayyi natto bi di ko tek rek bamu joggé gannaar bañu jëlof bañu ñëré 1918 ñu né souvelu mu tamal liko wajal nak la xassay waat nak di neeg nak natto bi bu xeyé nak yegu dara salallahu alayhi wasallam sa borom néna bis bi liñ la ci da tek ci natto doomu tut bis bo yor jeul nang reçoir ci ay nat dedet leg da nga reçoir ay xew bisub tiant la waye du bisub jeuli nat da ko soppi wala safarul khuruj ak safarul kharaj way lolu neena kero nak la tambali nak sun borom nako nak mbolam luma waxante won nak yow natu na la set la wet gune man nangul na la lima wax ak yow lepp leg nak lima la ci wara may ci bis bi bis bu excité lu tol nonu dama la ko ci maya sun bi dal tambali ci bis bobé nak di sant cient go xamné ci bopam lay duguru ci kenn bo lu ci kenn digi mo borom waye cient ga nak sun borom diko fay muy gëna bëgg diko fay 18 19 20 21 ba 22 22 nak mu ag ci nak gis cient gi ag fo xamné bopam bi yitu ko ci mu leen kep ko xamné sa mbek sa mbega bis ne ki tay dama sante la yalla ndax sama bop do yitu ci dalio sun ben fali amna tawfiq lol bokk nit ñi amon tawfiq mom lu sun bi ñëk wax ne ko jëlal li jël li ma ko wagniko sun bi nak xaaliss yi nga xamne dafa dagan ci mom xaaliss bi lepp lu ko jégué sun borom da ko may mo wona wax ak mom sun lo meuna andi sa xaaliss bi bu raxé lu dagan lu deganut xaaliss bi yo wax ak mom mo da xalima gi rek la koy laalé lu ci bokku dog ci genn bam set di bari bari da am lum sañalal ak lum sañalal lam ci xol bam lew na halalan tayyiban wala li sa borom jox na ma digal yobbu ko ni jënd ci mburu ak café ak atay ak sukkar bedd yeb nañ ko top jox ñep ñu xewlu bu fen dess ni ñet téméri dërëm ngol bok fu ko ñet sun bal fa la genn nga xana lon kenn xamul num tollu bobu ci alal bu ko don xeyma legi alal ju bari bari la yepp ñu jënd ko né par ñu jënd ko ci bis bi café sugar mburu lu ne rek top mbedd yi tay ci ñu mag di tangal ay café ak atay ci mbedd yi di ko taal fu ne rek fo toll ci xewul ku bëgg dañ la joxal bis bo be nak bo ko le 1922 lool nak ak ren ji den lu def ya kana timrat la kana magalu exception la ci magal yi waaw ñu koy dara lox ñu dara lox yi mu ne fi ñi ci mëna dem lañ téla wacc ñu ñam xamne kat amna ño xamne buñu leen néwon équipe sangam wala gañam way gën xam coupe du monde wala yi ñu xam nañu fonk football lool ñu barap sangam kat dañ fay def coupe bi fa lañ koy def amna ño xamne dañuy pass bayyi li def buñ ko mëne buñ ko mënu jël na leen sam fay liggéey ñu lay leen ne dama tawat ñu defal leen na ngir bëgg ko fekk ci tok fa ay minute dong fekke football bu dil soat dil soat tu bi ngeen ci fay dara dañu neenal seen jamono bo liggéey ab safan sax leen jey fekk yeex ndax faat nañ fi julli def nañ fi nga am nañu xamni jarul leen lolu yeen itam magal leen jaral lu ngeen man ak lu ngeen seigne touba dane kuma defal li nga man ma defal lu mur kuma defal lo mur ma defal lu jom kon koko man lu neew dem touba gën ndax serigne bi mom bang koy santane dane fuway nek nako def sante lima yalla bi seigne fall ne ba xamni situation bi la ñepp di ñew touba ñiatal ko ne ñepp nañ koy defé touba kon kuko defé touba ben bal nga sami jam ñaari rab jëfé nga ndigul seigne bi jëgë ndigul seigne fall ñew touba ko xana am nga ngant bu wër wër fo ne seigne touba nga fa fo ko defé seigne touba nang ko
na nga fexé fa nga tok dal ñepp bëkk tañ xamné bis bi wuti nak bisé ci dess lool rek moy magal magal nak luñu ne ci mëna wax magal magal bernde bernde rek comme dal na wuti ak bisé ci dess na ñepp bëkk té yéene ci bëggel bëggel Seyd Touba santé lako yalla lool rek moy magal bu ngeen amé ngant lu wër ba défé ko fi na ngeen xamné yéen ak ñeen ak ci Seyd Touba diko def yéene yam kep da Seyd Touba mañ koy defal man na leni fekk fi sax duggu seen biir te du ngeen xamne mi ngi seen biir yass na fofu kon nak pass pass bi rek ci am sax ñeen gor gor lu wat baaxa baax yassalat pass pass yi yassalat pass pass yi gone yi gëna gor gor lu baaxa baax gone yi nañ gëna gor gor lu baaxa baax fonku xassidi ab liir bu nimuuta namp meewum ndem ku ko xam ku ne da nga xamne ki ay fanam bareetut lenu fatu waye murid rewati na goné bu fa ñu ko xassidé na ci lenen jago won mbirum kon nak xassidé rek sabar bal gazin jannatul

Sam

0: sayidina muhammadin wa sallim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi ñu ngi delu ci fi ci maktabatu shaykhul khadim di len fi nuyu di len ziyara bu baax di amane mbekté rek ci ubbi jotaay bi nga xamne mom moy nek suñu juroomelu jotaay ci waxtaan yi nga xamne ñu ngi koy amal fi ci maktabatu shaykhul khadim di daray kamil di tombe ak juroom ñaari fan ci safar mu melni ni ñu ko baxo rek bi safar bi commencé ba légui sa suné ñi dajé fi ci biir salle bi di fi amal ñangum qasida bu ñu xeye suba waye tam bu démé ba waxtu wi jot ñu tejé ko ab conférence bo xamné dañ ci wo ben borom xam xam rek mu ñew jangatal ñu ben tombe mu melni nak suñu waxtaanu tay bi kiñ ci and ak moy serigne mamour mbacke hamdi nek jëm jo xamné jëm ju mata jaajeufal la ndax taxaway bu am solo bo xamné mu ngi koy taxaw ci tasare jangalem shaykhul khadim waye itam di jangal ndaw ñi di len nek itam royu kay bu mat ci ñom ñukoy jaajeufal bu baax inshallah mom moñuy defal waxtaan bi tay waye kiko lay tayal jotaay bi mom moy ki nga xamne mom moy oustaz ma jamañang inshallah kon waxtaan bi nonu lay deme ñuy delu rek di jaajeufal serigne mamour bu baax ndax jamono ji ñu tollu jamono ju xat la ci mom lol waye and ak xataay bobu yep mu jaayante ñew fasiyene def waxtaan bi ñukoy jaajeufal ci jéggu yoy bu baax baax waye itam diko ñaanal suñu borom mu defal ko tawfiq ba jéego yi nga xamne fasiyene nako bay ci waru shaykhul khadim yi mu def ko comme ni mu ko bëgge kon xamna ni duñu guddal kaddu gi lol dañuy jox oustaz ma jama rek bu ko defé mu lay tayal serigne mamour dug ak mom ci waxtaan wi inshallah kon oustaz bismillah
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين مبوك نيغي لاني نيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي نانال شيخ محمد المنتخى بشير سون بوروم ديفال كو فانو غود اك ويرغي يرام دغرال كا كاتنال كباليغا خامني يني نكو لغي الاسلام بي اك اسكان وي مو جاباني سي موم دي نيو بو باخ باخ Seigne Moustapha Diatara mi nga xamne mom moy kilifa ak barab bi nga xamne ci la nek muy Daré Kamil ak mbollem ñi nga xamne ñom ñokoy jappalé ci liggéey bi rawati na ñi nga xamne ño fété ci commission culturelle bi di Seigne Bassirou Diatara ñom Seigne Mbacké Diop Khoudar ak ñi nga xamne ño fété ci walu communication bi ñom Seigne Fallou ñom Seigne Hosseynou Diatara ak mbollem ñi nga xamne rek ñom ño and ak ñom liggéey bi di len ndokel bu baakha baax ci wèr bi nga xamné ci la nek di wèru safar di wèr wi nga xamné serigne bu mag bi waxal na bopam né tonawu wala bénéfice bi may amé ci liggéey gi may liggéeyal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lu fess la té wèr wu nek day yok waye rawati na ci wèru safar rabahiya fi ikhdami khairil wara bada wa fi kulli shahrin zayd ribhi wa fi safar ñu jublu sini bis bo xamné bis bu am solo la di bisab maggal di bisab sante yalla sun borom ndax serigne bi mo waxal bopam ne ginnaw muñ gu rafet go xamne muñ nako ci sama tumuranke jotna nak ma sant sama borom ci sama suuf shukru ilahi hana fi turabi ba'da jamili sabri fi igtirabi ginnaw ay choona ginnaw ay jankonte yo xamne amna ko jemna sant sama borom ci sama suuf hawaltu shukrahu lada turabi ba'da almukhasati lada igtirabi kon yalna yalla sun borom agaleñu ci bis bobu ni nga xamne non la ko serigne bi beugé ak non la ko santane ñu défé ko nonu bu ko défé waxtaan yi nga xamne Daré Kamil da ko baxo diko amal ci magal gi nga xamne buñ duggé ci wër wi rek ba ni ñi accé ci bis bi dañuy amal ay waxtaan ci ay tombe yo xamne tombe yu wuté wuté la lool nak insha Allah ci lan fasiyene ñëwaat ak yeen di waxtaani tombe bu am solo té moy Cheikhul Khadim sira wa masira moy jëmmi serigne bi ci bopam li nga xamne moy doxab bitem ak li nga xamne moy doxab biram ndax ñun ñëpp xam nañ ne batu masira da ngay ñëw ci bindi serigne bi lu bare bare lolu serigne mamour insha Allah mo ñu fasiyene defal waxtaan wowo serigne mamour mbacke hamdi nak jëm la jo xamne yaakarna fi ci dëkk bi ak ci réew mi da naka déssu ko fi xamleti ndax képp ko xamne ya ngi téw ci jotaay yu xam xam yi da nga gis mudi ci def liggey bo xamne liggey bo ama am solo la bo xamne fokk takwes nako nek ab conférencier nek ab bindkat ndax bokku na ci ay bindam rihlati moy téré bobu nga xamné riwaya la adabiya bo xamné daf ko def ci dund ak serigne bi ba barki dem rek buma jiwul ci dimanche bi fele ci dakaru ñing ko fa doon indi wat ci tradition bi nga xamné moy tradition française bi moy univers sacré de cheikh ahmed bamba kon muy def liggey bu ama am solo ak yenen bind yo xamne bind nako ci mag ñi nga xamne ño andon ak serigne bi nekkon ak serigne bi mu nekk lo xamne ñun ñepp da nañ dajé ak mom ci ay barab yo xamne barab yu fasantiko la nekk ko xamne yit mambour la ci da'irat rawd rayahin bok ci ñi nga xamne yit wax deug yalam ñang fay taxawé liggey yu ama am solo ci commission culturelle bi bu ko defé yit di yëngatu ci walu jang ak jangalé ndax mu fatis la nekk ab inspecteur bo xamne it yalla def na ragne nañ ko lol ci ay taxawayam ci li nga xamne moy walu xam xam ci jang ak jangale bu ko defé kon señ mam mor momu mom mo ñuy defal waxtaan wi diko ñaanal suñu borom yalla defal ko tawfiq insha allah waxtaan wi ci ñen fukki simili ak juroom bu ko defé ñu mëna tejj jotaay bi kon señ mam mor ñi ngi lay baye kaddu gi di la ñaanal yalla suñu borom yalla defal la tawfiq
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيغي موسو تي شيطاني دي سانت سوني بوروم ديكو جيغلو دي جولي تي نبي صلى الله عليه وسلم ديكو نيانال تاي سانت شيخ الخليم دي نيان سوني بوروم دولي مايام دولي اي اي اي اي ميرام يكاتي كو تي كاو كاو دي نيانال شيخ محمد المنتخاي مو ياغ في لول تي اندك وير دي ام بكتي بو باخ تي تيو تي برب بو ام سولو بي دي برب الاسلام di barabu yoonu yep muy daray kamil di ziaré bu baax suñu soojé tara mi nga xamné moy kilifa barab bi ak nak suñu mbokk yu baax yi nga xamné ño fi nek di and ak mom ci liggéey bu am solo bi nga xamné ñi ngi koy def fi ci barab bi ci ay jotaay xam xam yo xamné dañ koy def diko gatando bis bu mag bobu nga xamné mom la sëriñ bi waxon né sa bu ñëwété rek képp ko xamné sama mbek sa mbega na nga ma ci santalé suñu borom subhanahu wa ta'ala ni ko suñu ma jama waxé muy tombu bu am solo bo xamne jamono jone rek war nañ ko waxtane waye rawati na buñ tolé ci jamono yi nga xamne ñi ngi ci fataliku donte faté wuñ ko sax mbiri serigne bi rawati na genn bi nga xamne gennon nako dem liggéeyal borom subhanahu wa ta'ala tombu bi nga xamne mom lañ wara waxtane yit muy lu jëm ci cheikhul khadim siratun wa masira niko serigne ma jama waxé rek muy serigne bi ay jaar jaaram ci zahir ak batin sira bi xeyna ñu joyal ko mu jëm ci doxub sayyid bi nga xamne rek mom lañ xam fi la feñé fi la jaar li la def fi la nekkon ba kërok bi mi laq suñu bëtt muy sira bi bu do ma sira bi nak ñu jëmale ko ci doxub biir bi nak kon ñaari dox la yo xamne benn dox bu andando la waye bi ci biti nga xamne kon dina fess bu baax ñaari dox yoyu lolu señ bi di wax ci asiru ma'al abrari hina asiru wa zanna al'ida anni hunaka asiru nga xamne amna doxub biti bi nga xamne ñim andal mom lañu gis waye amna dox biir bu ëpp solo bo xamne moy bim japp mom serigne bi radiyallahu anhu warda kon ci ñaari tombu yoy rek waxtani man nañ ne ci lañ koy jëmele bu jëk bi jëm ci sira bi benen bi jëm ci masira bi bu dé jaar jaar serigne bi ci lu teunk lañ ci wax ndax loolu doon na lo xamne ñepp xam nañu ko legi donte rek mom diini ji ñu nek diini fatali la fi ne fatali la sa buñu fatale ñi xamone danañ fasaliku ñi xamutone danañ ci xamé cheikhul khadim radiyallahu anhu di jëm ju magu jotté joju nga xamné mom lañu suñu borom baxé baxé ko humanité gep baxé ko mbindef yépp waye rawati na julit ñi fété afrique rawati na ñi fété sénégal rawati na ñi nga xamné jamonont nañu mom baax ñew ginaawum mu doonon ku mag ku tedd ko xamné ay jëfum tay fu ne ñi ngi koy fatlikou waye fo man di dem rek jëf yu baax jëf yu reuy yef yu mag rek jum fa jef yo xamne l'islam wala histoire dañ diko fatlikou ba kërok suñu borom di lem dënd bi rek mu doon ko xamne it ku bari ay tour yo xamne yep ak magam ak mbiram mu yëkëtiku mom lay wone buñ ne cheikh ahmadou bamba wala ñu ne khadimul rasul cheikhul khadim al abdul khadim asna khadim señ bu mag bi ay yudul yoy ci ay tour yo xamne sa boko degge rek sa xel dem ci ku mag ku tedd ku fa jaaroon te jëf fi jëf yu rafet mu feen jamono ci jamono yi atum 1970 ci gadda gi ci fu fukki fan ak juroom ci wala chamban tolok xeyna mois de mai ci 1954 ci dekk bi di mbacke bo nga xamne ay mamam ñoko sancion ay wajuroom ne fi mu fay ñe fi jamono ci at momu bi mu deme ba tollu ci wala jang ñu jébal ko ñu jaarale ko fiñu baxo jaarale askan mi mu bok ndax dafa feñ ci ñaar askan yu tedd mu askanu mbacke ak musobe ño xamne ci jang ak jangale ak jëf yu bax rek ci lañu ñaan xamone naka jek suñu borom tanal ko kon ay ciosan yu baxa bax bi mu ñëwé ba tollu ci jang ñu jaarale ko fiñu baxo jaarale mbolam ñi bok ci askan yoyu mu jang xam xam jangé ko ci ay mbokam tambulé ko ci ay mbokam bok muy wey ni jaam señ musobe jangal nako ci mom la tambalem jangam mom deme ba sori ñu jox ko ku ñu wax señ mbacke ndumbe nga xamne wayjur la ci mom dimam ci mom doli ci ginaaw bi ñew na ci wayjuram señ mamadou antassali nga xamne li gëna bari ci jangam fa la ko defé agala jangam alquranam jang lu bari ci diine jang na ci señ sambatu klorka ak ñeneen ño xamne jangal nañ ko ci ginaaw bi amna suñu mbokk yo xamne mauritanie lañ dëkk cheikh mohammed abdul karim deymani ci bisse bi señ bi nekké ndjane jangé na ci mom ak ñeneen ñu du ñooñu ku melni khadima joxati kalay señ bi neena dal nako jariñ lol ci xam xam ndax da na bindé ay beyit diko jox mu dima ko topal kon lolu lu am solo la bimu jangé ba señ borom defal ko tawfiq mu am ak ubbi ko lol ci xam xam nit mom señ bi dafa yamul ci jang rek waye dal di soobu ci li top ci jang te moy di jangale mom mu feñé jamono kon ci kër go xamné man nga né daara la muy keur wayjuram seigne mourad sali fo xamni daana joge fo ne di ñew difa jangase bimu jange ba nopi mu soobu ci tambali dundal xam xam ci yim gisoon mu doon ay téré yu tassaro wala téré yu gudd yu xamni ay wessar la mu diko way ngir mu gëna gatt tambali diko def ba seigne mourad def ci barke ba neena wayjuram sax muju di jël téré yi nga xamni mom seigne bi mom la talif diko jangale baye ci saan ya ngir leer gum leer ak tanku ba nim deme diko jappale ci daara ji ba muju wajuram baye ko daara ji nak mu yoral ko lifa jangale nonu la continuer ci daara joji di jangale ba ni fu wajuram juge mu continuer ci daara ji neena def na fa weyel na jangale ma luma am at ginaaw bi di weyi rek ci mbax go bu ñu ko xamé won ba nim amé ndigalul wote yoon wi wote ko jaar fim jaar juge mbacke kadior ñoom mbacke bawol gem ciosano won nek fa ab dir sant ci dekk bi mu jëk sant ci tuddé ko daru salam sant ci touba juge touba dem mbacke bari xam ngeen fa lañ ko jëlé mu dem ci geej gi gennul loxoy touba bi ba ni muy jeb rohom ci atum 1927 ni ci fuñ ko jaar le fep yobbu ko gabon indi ko yagu fa tuti ñu baat ko ganar yagu fa tuti ñu jele ko fa indi waat ko senegal jaar le ko ci en jelof ñaarum ba ni muy jeb rohom ci atum 1927 mu doon ko xamne yi dundam gogu dundu gu fess del ak ñeriñ la dundu go xamne lepp xar bax la lepp kentan la momit xame won nako non ba da na wax ni hustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan baanat li uzni khayri suñ borom defal na ma dund go xamne dund gu barkel la go xamne ken dootu gis dund gu mel non ci kenen ku dul man lolu nak dafa bok rek ci xalbaax yi nga xamne suñ borom dako defalul yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne innal ladhi min ilahi hustu ghaba an al kawn wa fihi fustu baana li kulli man lahu wilaya kawni li rabbil alamin aya kep ko xamne am nga dara ci ak leer ci suñ borom xam nga ne man xalbaax la wala ci kemtane suñ borom ci la bokku lasu ashku abadan fi kawni jaral badi'i ajaban lil kawni aw ma sikki sakal ci rekat ab dekkal ku dekkal sun borom la tay damay sax don kemtan ci mbollem bi def yeb radiyallahu anhu wa abda kon lol day wonine dundam gogu kemtan la waye momit xamone na ni kemtan la xamone na ni kemtan la ndax lim def ci dundam gogu muy dundu gu xat go xamne man nga ne bimu amé ñeen fukki atam ñet ci la duggu ci loxoy tuba bi def na ci ñom fanéte atam ñet ci seen loxo yo xamne xamul bu di yendo tay xamul suwa fu fanan mu ñu de ko tek ko ay nakal ay metit ak ay tis lol way teewut lol limi xat teewuko jëf lu bari teewuko xet li mbolo mu dul jeex sañ fi ay dekk bind fi ci xam xam lo xamne ñi nga xamne ñi ngi won ci seen kër sax te kenn tuddu len kenn tasu len bind ñu xaju len bind mom te bind mom wi limi bari nonu la amé qualité do ci gis mukk lo xamne li luñu xebet la lol kon di wone ne dundam gogum wax ne xalbaax la kemtan la lu palpable la luñu mëna tek loxala ci anam yu wuté te li ci gëna jëg rek moy mbindam mu barkel ni mbindam momi nga xamne li ci xam xam la ko jëme li mu jëme ko ci manam li di ci wax ak xel moy téré xam xam yi jawhar nafis masalikul jinan al jawharun nafis masalikul jinan munawwir sudur muy wey ay téré xam xam la yo xamne señ bi xelum do ma alama la ci waxal am benen xaj bo xamne mo gëna riche mo gëna bari fuf muy xassaay bi nga xamne mom mom xol bi la ci waxal muy yoy mom xol bi la ci waxal nga xamne mom ci digeunte zikr ak as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam ak malhun nabi sallallahu alayhi wasallam ci lako jeme muy mu don lo xamne pa ka ñaari bor la ci digeunte mak borom ak digeunte nabi sallallahu alayhi wasallam waye mu don jumtu way yo xamne ay jumtu way yi ñu jëfëndiko la ngir man ci tarbiya mbolo mi nga xamne ñom la andal kon loolu it bokku na ci ndono lim fi ba kon muy dund go xamne dess na ci jangé lu bari dess na ci jangé yittem ju kayo juma amon mom señ bi dess na ci jangé it né suñ borom lam waxon né inna rabbaka fa'alun lima yurid ak inna allaha ala kulli shay'in qadir lol feñ na bu baax ci siyab señ bi mom moy fim jaar fep teewut limi khat suñ borom dimbalé nako ba mu jëf lul jeex bayiko fi lolou ci liñ ci mëna japp ci la bok waye dess na ci japp yi ci dundam gogu ci ay bind manam siyab señ bi dess na ci jappé li señ borom waxna wala aqibatu lil muttaqin manam lu yag yag rek deug moy muju ndax fim jaar fep musuñu deg kenn ku jug diko jappale ci xex bi waye terewul ndam li mom lako suñ borom mujjo jox dess na ci jange ne ku jeufte yalla tax suñ borom dina la fay inna allaha la yudiu ajra al muhsinin moy lim doon jeufte yalla rek tax tay gis nañ ne mbolam ñi ko doon xex da naka seen tour ken xamatu ko ba ku ko xam buñuy tuddu seen suufé rek ci lañ jël ci liñu déggé seen tour té mom sa buñu xeyé di gëna dégg mbiram muy gën di yëkëtiku di gën di barkel di gën di yaatu ba dëkk bi nga xamné bimu koy sañ ci fekk fu won dara tay ji bok ci dëkk yi gëna rañiku ci dundal l'islam ak dundal diiné ak dimbalante ci seen biir loolu kon di wone né jëf ju suñu borom nangula waaye julit bi dina jàngé ci dundu ci sirra señ touba né sayja'alallahu ba'da 'usrin yusra manam mbir lum jafé jafé bu julit bi muñé mu démé touté rek suñu borom dana ñëw dimbalam motax yeen sallallahu alayhi wasallam daan wax né utulubul hawaij bi izzati an-nafs fa innal umura tajri bil maqadir lepp lu ngeen di sakku na ngeen ko sakku ak sen dignité ak sen honneur ndax suñu borom mom nopi na ci mbiri wa faragal mawla min arba'in ajal wa khulqin rizqin wa khulqin khul ajal lu suñu tuwa wax ci masal ko jiran yakarna moy ñent mbiri nga xamne mom suñu borom nopi na ci te dotu ci del ginaaw muy nit ñi li ñuy dund ci kaw suuf seeni melo seenu muj ak nit ñi taxawé fi ak kañ lañuy faatu ak bo ëllëgë lu leen di xaar seen wërsekk yoy suñu borom nopi na ci te diglu ci kenn ci ñun kenn ku nekk ci ñun loolu liñ ci waral suñu borom diglu ci sama lool loolu nak julit bi bu fataliku yu melni loolu da wara bok ci bind yi nga xamne war nako ci jëlé ndax señ Touba ñim dajaloon ñep ab safal lañ ko yéene woon waye suñu borom nangu wut moy ne mbindef yep buñ andon bëgg la jëni bu ci suñu borom andu du soti safan bi non la ñep buñ andon bëgg la lorit bu ci suñu borom andu tamit du soti loolu ci bok na ci bind yi nga xamne mën nañ ko jëlé ci dundam gu barkel gu tedd gogou kon dund la go xamne dal sirab señ bi dal sirab la bo xamne ay bindu yu bari ñi ngi ci bepp julit bo xamne dafa bëgg jariñu ci ak dundam rawati na ko xamne dafa tollu ci sakku xam xam ay bindu yu yaatu ñi ngi ci passef bi nga xamne amon nako bi mi tollu ci sakku xam xam nga xamne wax na ne dala ñu doon jàngé rek kenn rek mo fa nekkon ko xamne daan nañ ma xawa mengal ak mom ci farlu ci walu jàng dan nete koko sax mako jitu won ci mako gënon na farlu ci walu sam ba mom sax daf ma ci lan roy kon lolit bind gi ci ki nga xamne mo tollu ci sakku xam xam mu fexé ba ñaar yoy mu bayiko xel te moy farlu ci mjang ak nak bolé ci sam manam tege ci siratul mustaqim ngir sam jang mala barkel dess na ci jang yit ci dundam gogu yit yitte ju kawé ci lepp lu nit ki di dugg rek lepp lu muy xol mu xol la gëna kawé ndax señ bi bimu ñëwé dafa xol la gëna kawé rek mu dox né ci la dox jëm kon loolu ay binda ngi ci bëpp julit bo xamné mi ngi dundu ci kaw suuf yu melni buñ koy waxtané ñu jëlé ci bindu yu mel non bokk na ci liñ ci mëna jàngata yit moy nit ki gëm né da wala jëf ngir bafé luñ ko mëna fatlikou bo liggé moy do ñëw rek li nga fi fekkon nga wéccu lool waye ku né wal nga fexé ba digënté bi ngay def ci kaw suuf nga fexé ba marqué sa époque li ñu wax marqué sa époque manam nga bayyi fi dara lo xamné bo liggé dana ni ki kat li mom moko fi def moko ci dolli rawati na ñi nga xamne dañoo tollu ci jang ñu fatlikou wax ñent yoy señ bi di wax ne kep koy sakku xam xam nang ko baye xel muy waltal wal taqsidu arba'atan lad ibtida ta'allum likay tafuzu bil huda babay da jeex awwalu al khuruj min dalali wa wasal nafu khalqi zil jalali salisuhu al ihya' lil ulumi wal rabi wal amalu bil ma'lumi ne bu ngeen di sakku xam xam ñent yi mom tegg leen ko seen kanam moy fexé ba yeen genn ci ak reer xam xam bi na len jariñ ñeen seen bop ba nopi ñaaral moy lool ngeen xam na ngeen ci jariñ bindé fi suñu borom yi ñettel bi nak moy na ngeen dundal xam xam ñettel bi nak moy lepp lu ngeen xamé ngeen diko jëfé lolou ñi sakku xam xam jamono jonne rek ñeentu objectif yoy war nañ ko te ki seen kanam diko bayyi xel seen kam katan kon ci walu histoire bi man nañ ci yam fofu muy sira bi ñu ñew nak ci masira bi te moy doxu biir bi nak ñu bu ko defé xeyna li dess ci waxtu ñu jëmele ko ci wé gogou fu waxtu jaxé rek ñu joxé ko dundu ko señ bi day dundu gu riche lol da naka lim ci dox ci doxu biir bi likoy tax rek xel man ko nangu moy ne suñ borom dara tawuko inna allah ala kulli shay'in qadir ak fa'alu lima yurid moy tax mo meuna ne waaw budul lol fim ne xawta meuna ne sax dox bi fim ci jaar fim ko fek ak fim muju ag da fa mu fi joge mu man ko xaj nak ci ay xaj yu wute xaj bu ñëk bi sax man nañ ci baña sori te moy ak feñam mom señ bi ci atum jooni ak ñaar téméré gërom ñaar fuk ba rek man nga ne danaka 1300 muy bi fi wajurum joge ba ci atma ci top lolou man na nek ben étape rek muy bu jëk bi moy étape bi nga xamne xeyna moy ak feñum jamonom sakku xam xamam tambulé jangalé tambulé sobu nak ci yoon wi lolou digënté bobu nonu digënté bu am solo la ndax moy wajtaay bi nga xamne ci la leneen lepp ñew lay tay mënu ñoo ñew rek tambulé ci fim wote wote bi amna liko jitu moy digënté bobu ci la sakku xam xam dat ci lim ci lecc digënté bobu ci lako suñu borom dafalé tawfiq ci xam xam bam tambulé talif lu bare tambulé sobu wi ci yoon wi ñuko xamé rek mu yoon suuf yanké xam ngeen loolu señ bashir di wax né señ bi mom khulikha rabbaniyan manam ni mu mel dafa yalla gi ni mom dako suñu borom mako ni bindé non la mel naka jek ndax gis ngeen ci digënté bi señ bashiru nek li na ak señ madlamé yépp ci li señ bi wax né baatu qiyamul layl muy taxaw guddi bim koy ñëk dégg ci wajurom la ko déggé mu né gañu bax ni day bu ñëk dañ dan taxaw guddi neena bobu samay at bari wut taxna biñ ne taxaw guddi xawma liñu bëgg wax ma yaakar ne taxaw guddi moy taxaw ni rek neena bima ko jëkke deg guddi gogou dama def buma taxawé ba sonu ma doxantu suma doxanto ba yaguma taxawat neena ginnaw bi la do nga xamne nek xiyamul lay liñ ci djublu taxaw guddi liñ ci djublu moy djulle jang alcorane nak yu mel nonu waaw bima ko déggé neena rek lako tambali xam nga ci quran ñeegul ba mënta xam lolu sax waaw dégg ko rek gëm ni da ko wara def kok suñ borom mo ñaale ak mbax la rek waye du mbax ko xamne sax da koy jëm non kon ci digënté bobu loolu bokku na ci li ci gëna fess moy soobu gim soobu won nga xamne khassidi gogu ñu xalu safihun nga xamne borom dal mo tane na señ mo lanta sali mo ne ci ben dekk bo xamne ñen ci buri ñang fo nak yoyu neena señ bi mom mësta nango jaxaso buri buñ dé togg sen lekk yi sax bu ñëwé indi ay ndawal ak yoyu ñukoy togg neena xet gi kep du nangu mu xeyñ ko waxantu wala mu ci jëfëndiku mom xalaatuko mom señ bi neena bis señ bi biñ nekké ci dëkk bi mbolo ma nga fi ci togol balay ne mom bu jàng jotté mu bokk ak téréem ñew ci señ Morane Sall mu jàngal ko mu teureul ko mu delu waat fam neewon ci ginaaw du jaxaso nit ñi neena bi mi dox nak di ñew di jàng ci mi nga and ak mam cheru neena am nit ñi romb non rek am kenn ku wax melni mbokam señ mu fa tawon xeyna nako xana ki moy sen mbokk mi may dégg ñu ne dafa wërëti xana mom la neena koko ci kër sa mu nako mom dal ni la mel ni nga gisé dal ni la mel lolo mo dox ba ag ci señ bam dégg ñu ne mom ka dafa wërut neenañ da wërut mu da ci talif khassida gogu muy qalu safihun li sarfi anhum basari neenañu dama wërut kat ngir rek du moy gu mon du moy li ñak ñom neenañ dama wërut ngir lima sobu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala neenañ dama wërut ngir rek li nga xamne ma ngi bëgg egalaja ma ngi won ginnaw ko ñutum aduna mi ñu nekké ñom ba ca mujj ga gis ngeen lim wax alhamdulillah iza kanat safahatuna idamat alwirdi wal azkar wal fikri ne sant na yalla bu baax bule sama ayib moy sobu ci yoon yalla moy sax ci tuddu yalla moy xalaat magu suñu borom bude lolou lañ may sikkelé lolou sikkelé so xamné sant na ci suñu borom nga xamné kon lolou ci ñeël ben gelé mi tollu ci jang waye kon lolou bokku na ci laytaay gi nga xamné moko jural li moko jural ni rek ci digënté bobu ci la lolou xew wan ginnaw it lolou pañatum aduna mi ba wajjo suñu borom sa lim doon jégé kilifa aduna yi te daal leen dimbali ci walu diiné bimu fi jugé mom señ biñu wax ko nak kat dañu bëggoon nga ñëw rek ñu and ak yow ba ci goor bi nga jaale ko sa wayju ndax wëlëreema waaw bu ko defé ñu boole la ak mom mu tek la fimu ko tegon rek nga nekk conseiller wala yu mel non neena señ bi ne leen señ bi ne man leen waaw bu dé lu jëm ci dem jaaru ji ko masla wañu la la bañu mako waaw nak di dem mu dima jox ben place mom man buri duma jaxaso ak ñom liñuy dundit yitéluma wala atawul kalamata illa minallahi rabbil arbab
3: ne len teranga mom yakaro mako ci kulli sun borom subhanahu wa ta'ala baab bi sun mallam ne biko sun waxe jaaxal nañu bari ñu bari ci mbolam mom seeni fit reccina ndax seeni dënd yëngu ndax xam nañ ni bis ni ki tay mom mbeur judd na ci pench mi mom ko xamne ki mom bala wag da lañ ko deg te yit ki ci seen kanam la feñe jamono bu amé faner at ci lay toll wax mu wax lo xamne mag ñi sax lool ñew ci seen xel ñu xamne mom mbeur judd na tay neena amna ñeneen ño xamne dañu japp ne ki dal ku wërul rek nak ndax pognatum aduna mu reey ni ñu dila ko wax ngay wax ay you can xam dal yoy ak wëré dila moy limi feñ ci xalul yarkan li abwab salatini tahuz jawaz zatuni kullama hin faqul has fa qultu hasbi rabbi wa katafaytu bihi wa lasturadi ya ghayr al ilm wad din neena ma kat nga jang jëm ci kër goor yi boko defé sa mbir dina jak man len yalla doyna ma tay doyna nako tay lulul ñep ak xam xam ak sakku ngolam señ borom lolou du sama mbir te awma ci yete awma ci soxla gis nga taw muj ga wax na ci lu mel non ne ya man ya lu mo fala taksir wa da'azali iz lastu min faqdati ad-dunya bi mahzuni yow mi nga xamne ya man yed bu yobbo nga noppulu te xamne pognatum aduna mi ñak ko yengaluma wañuma dara gis nga moy yimi wax ci muj ga rek akhbalati ad-dunya ila yakhlu fabi'atuha wa zala 'ani al-kablu kon etable bu am solo bo xamne señ bi perna ci demarkew ci mbolo mi taxaw am profil buñu xam moy soobu ci yoon yalla wan ginnaw aduna xotal ci xam xam fasiyene dembul njabot gi nga xamne ñew nañu ngi sakku xam xam xam nga ba sambalaw bi mi di jalbatu la jorsa ñewoon na ngir bëgg ci nekk ci mo la ante sali bëgg señ bi ñew fété ko fi señ mo la ante sali fété la jor señ bi neena dem ko waxe señ mo la ay yoon mu wax mako rek xamne señ mo xamne du bako nang lool ndax señ bi ci bopam señ mo jaxaso gi mi jaxaso bu wuri sax bu sañon du am waye rek amna yeneen yu seigne mool baye xel ba tax mu diko def mom beru nak ak njabotam neena waya sambalaw bi bimu ñewé waxo seigne bi da kon dal doomi julit yi joge ci seen kër ñew fi ngir sax xam xam dal sama ngor mayuma ma balen fi nan damay dem di fekk ben bur lool mom sama xol mayumako ci buntu masla non rek dal di kon aduna ci ci nek wajuram sax aduna daw seigne daw na wut ci ko yaa mu won ko ginaaw kon étape bu am solo la bo xamne ci la waji ci xam xam ba deugar ci la soobu ci yoonu xidma bi nga xamne ci la ne ba deuxième étape bi fim tambalé nak muy étape bi nga xamne ci la wote yoon nga xamne seigne bashirou day wax ne hatta fu ya bi amrina al ba xey rek digal jugge ko ci kaw ne ko nak li nga nekkon ni yoon mi nga

0: আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহ তাহলে ওবরাকাত বকদার দি মাঙ্গি নিয়ে জিয়ার দিকে টেকিল হল সরিন খাদিম এক সরিন খাবান বক মি লাইন নেন ডাক ডাগান না কি আবজুলিত মুই দেম দি সেটলু ওলা মু ইয়ারে দি দেম কো খাম দেন কে সেটল দর কো ফেক ওয়া বু ফেকেন লিম জি বু চি সেটলু গে দে মুই নি সেট ইয়ারাম খাম নে নি জাঙ্গ খাম খাম ফাজ ওই হল ইয়ারাম উই আক জুমতি আই নাম ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gërem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit duko def lolou lañuy tuddé kahana té yeenent ay salam non nak ko dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou luma ta moytu la wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ku tegon nda ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ca fakal xeyna wala xet bi wala melaw wax ndax ndox mom dana man laab waaw xobi garab day bu soppe am ndox dañuy japp ne ndox ma mana ci ta laabal lu dur muy ak teen bu nek ci dekk ba Allah nga xamne mom moytu ko day jafé ay bu sun barab yi nga xamne manis na saha ba ndox mi xobi garab ci dug kon buñu sagane ba xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndox mo na tutal labal wallahu ta'ala a mbok mi lañ neena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am fexe ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam day deppoo pas pasu ahlus sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko loolu mooy li jiitu ci lu war mukallaf kon fexe ba jàng tawhid ba am tawhid am tawhid jàng ko ba am ko kon bokko na ci li jiitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bobu bu deugarut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu deugar motax gëm yalla mo jitu ci liñ wara suxat ci nit wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj neena jigen jo xam dafa gisson bax ba set ay bimu toge ab dir neena gisat ko mo ne ndax day sangu ci safa wala day xaar ab dir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ñeek jëmo setu gudon bu fakke nak bim sété ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na donat bax ndax dañuy wax ne ak laam digeenté mbeur ak morom mo du yees fukki fan ak juroom bu xasse mat fukki fan ak juroom rek man na don gën bax kon bu gisé bax wala mu gis dara man na japp ne mbeureug la bu re nak yu mel nonu mom dakoy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gisee lu yes luy genn mu xam ne kon mi genn kon julli waru ko waye su gisee mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ nana kuy werdu werdu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jam sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ji war wala lu yitel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol may fay nuyo boko defé farata ci jallana kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale werdu waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baab yu néw té yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lolou man na ca tontu parce que da ko laajon lu ñor lu far té jamp man nako tontu agale werdam waye waxtaan dal muy baat ay baad yu law law yu dem lañuy téré kon ay baad yu néw té yittel téré wuñ nit ki dugul ko ci biir wu duma ko zam wallahu ta'ala mbokk mi laaj
1: bayit bi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yenn yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serign bi moko dan faral di def dana talif ak qasida bam yag mu am yum ca defarat waxe ko nenen motax yi ci nek do yeb mën na japp na yeb ci serign bi la bayiko wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis ba yoy jote mu julli ko julli suba julli tisbar julli taksan ba muy julli timis ci ëlëk sa la do da fateliku ne julli wuton timis dembu nu ngi def bu fekkee ne ci biir julli timis gi la ko fateliku te amu jo lu mat ñaari rakka maanaam ci rakka bu ñëkk la nekk wala rakkam ñaari bu fasoogut fateliku ko te dagg julli la fay timis ja weesu door julli timis ci teew bu julli woon timis ba sëlmëli door ko fateliku day fay timis bu nappee doora da fay timis jam faatoon bu nappee baamuwaat nag timis ci teew ji bu fekkee ne waxtoom jeexagut waaye julli ci diggante bi moom nga xam ne seen waxtu jàll na te julli woon na leen di leen fayaat di leen baamuwaate ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na wërsëg ñuy wax naan ku ko def sa wërsëg dana dolliku te mu mel ne yàlla suñu borom bind na kenn ku ne wërsëgam dolliku googu nan lañ koy dégg waaw loolu de borom xam-xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokk na ca ne dolliku barkeel la nit mën na am wërsëg te du barkeel ñu ne bu defee nangam nag dana tax wërsëgu barkeel ba mën caa jariñu loo xam ne bu dufutoon loola wërsëgu du ko jariñ loola mën nañ caa jubu li yokk nga xam ne yàlla mi bind gam bi moo ne wërsëgam mën naa doon lii mën naa doon lii mën naa doon lii su defee lii nag ci lay àgg fële ani mel ne ne am ñetti xeeti wërsëgu yàlla dogal ci moom benn bi ak lu mën a xew dana fi jot bi ci des nag day def nangam ak nangam dara caa jot jëm noonu loolu lañ wax ci ab ajal ab dig yàlla nopp na ci digg waaye am na yu sax ne ku koy def dana defa dig yokk yoo am ñu ne dig bi yokk bi mooy barkeel du ndig barkeel la waaye am ñu ko firee it ne jaam bi daa am dig boo xam ne moom faw bu agee ci lay faatu munu ko weesu mukk waaye am na nag ay digg dox ci diggante bi yoo xam ne ay jëf yu baax mën na ko caa musal ay jëf yu baax mën na ko caa musal loolu ñuy dégg xaris bi wax ne ku bëgg yàlla tàllal wërsëgam yeexe ab digam nay jokk ak mbokkam déggéen yooyu la ci borom xam am mën naa doon yeexe ab dig ci barkeel dund gi yokk wërsëg ci barkeel wërsëg bi waaye mën naa doon jëmm yokk ci kaw nit ki am ñaari dig dig boo xam ne moom du ko weesu am wërsëg boo xam ne it ak lu mën a xew dana ci jot waaye am na wërsëg boo xam ne nag jokk mbokk mooy tax mu jot bu ko jokkalu ci jot wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na dañoo miiraas seen mbokk nee na séddale àlla ji ay saam nee na saam bi ñu féetale woon way juróom nag ñu fekk xaalis ci biir muy laaj atteeb xaalis boobu waaw bu leeree ne seen way jur ka faatu seen kilifa ga faatu kañ doon doon moo fa bàyyi xaalis ba de buñ ko gisee dañ ko war a miiraas kon dafa mel ne dañ doon miiraas am ca àlla ji luñ gisut kon bu feeñee ne ci benn saam kooku yéeree lañ ko jox waaye joxuñ ko xaalis boobu kon xaalis boobu dañ ko war a génne miiraas ko kenn ku ne am ci wàllam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na daa bëgg ñu wax ko xadis bi ndax wér na wala déet ak lu muy tekki lim wax nag leeruti man xëy na daa bëgg wax xadis bi naan yadxulu fuqaraa'u lmuslimina aljannata qabla al aghniyaa'i bi nisfi yawmin ma riwaaya bu ko waxee inna fuqaraa al muminina yadxuluna aljannata qabla aghniyaa'i bi nisfi yawmin wa dhalika 500 am am na beneen riwaaya boo xam ne it imam muslim nettal na ko waaye daa wax ne inna fuqaraa al muhaajirina yasbiquuna al aghniyaa yawma al qiyaamati bi 40 xarifan ñu leen jiitu aljanna maanaam xarif yooyu wax daal ne way ñàkk yi julit ñu ñàkk ñi danañ jiitu aljanna way woomal yi
0: lu mat genn walu bis te moy juroomi temere ndax bis bis penc jinni at la tollo

ñi ëpp ci ña koy dugg muy masakin yi nee na mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi teg waaye nag waa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xam ne ñii waa aljanna lañ waaye nag duggaguñ kon dañuy lëjjanti seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foo ko jëlee foo ko dugal moo leen di yéex a tàmbal aljanna fuqara yi nag amuñ alal du ñuy xisaab di lañ ban waa buñ ko amee it bariwut kon seen njub day yomb lëjjanti wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na góor goo xam ne buy xalaat jigéen daa am ndox muy génn ci moom waaye nee nag du jeñu ni man ñuy di jeñoo waaye munta xam ne ndox ba xam mas yu la wala man yi muy laaj ba xam sang war na ci wala dégg waaw man yi yëg mas yi bokkuñ man yi moom buy génn day jeñu ànd ak baan neex bu ñu xam bu fekkee dafa génn ci nit ànd ak baan neex bi mu baaxu àndal sang war na nit ki bu dee mas yu nag jàpp lay waral ak raxas sa bés bu fekkee man yi daa génn te andut ak baan neex mbaa boog andut ak baan neex bi mu baaxu àndal ni gi ko aw yaramam di xasan mu wokk ko bu man ñuy génn wala dafa jaxasoo woon saxanaam masalan ba noppi dem sangu ji ginnaaw ba mu jékki-jékki man ñuy génn ci moom te andut ak bànneex man yi moomu ginnaaw buñ ko raxasee jàpp lay waral waaye du waral sangu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa mas a am bis mu fàtte julli jaay ginnaaw ba mu julli suba ba julli tisbaar pour ko fàttaliku muy laaj atteb loola bu fekkee ne du bis booba weesu na de tisbaar bis booba weesu na da ngay fay rek geeja nga faatoon ñu koy julli yéeni ko fay bu fekkee ne bis bi nga ko fàttalikoona mooy bi nga julli tisbaar ba noppi te tisbaar ji waxtoom jeexagut kon boo fayee geeja ba noppi nag dañuy sopp nga baamuwaat tisbaar ji nga julli tey wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax ak ngóor jigéen day génne nit ci diine waaw ni ki jëf ngóor jigéen de bàkkaar la def bàkkaar nag du génne nit ci diine kon nit ku dëng la ak faasix la de islam xamtaan ne kon fekk ñu koy def nañ ko rey waaye buñ ko reyee day jàpp ne ab jullit lañ rey allahuma mu xam ne lii lislaam da koy sere ba topp moom mu jàpp mu gëm ne lu dagan la ndax daganal lu xaraam moom ku ko def te xam ginnaaw boo xamee ne lu xaraam la te amuloo benn ngant doog jaahil doo koy dor dugg ci islam waaye da nga bëgg a wax ne lii ñu naan aram na aramu te gëm ko kooku ak kéefar la moom bu fekkee day ku dëng ni rek nag xëy na toppandoo wala yar bu bon moo ko ci dugg moom di ko def loola bàkkaar la bu koy lislaam rey la woon ba ñu rey koy dutee ab julli dañ rey dañ ko defal li ñu defal julli ñi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na da doon julli nee na moom ñeneen nit ñu taxaw ci basan goo xam ne ñett nit ñoo ci xaj nee na am ku ñëw seen ginnaaw nag mu di ko xajal ñeen doon jéggi far gis ak basangu leen mu sëgg di ko far ginnaaw bi mu jaxasoo ne mu kabaret muy laaj atteeg lu mu def xaas kabar di julli kenn waxu la ne xajalal nit moom mi ñëw bu fekkee ne xaj na fa na fa dugg bu fa xajit na taxaw ci ginnaaw ndax sàppe bu xasee fees kenn war sa ñëw di boxante kon ginnaaw xam na ne suñ taxaw ñett nit def xaj te fees ne kon jëratut muy bàyyi xel keneen koy ñëw loolu mu def nag jég gi ay pee sëgg di far loolu jëf la te jëf ji bokk ci julli nag su bare day yàq jëf ji te ni mu waxee ni mel na ne dox na jéego sëgg na sigiwaat loolu nag jëf ji bare day yàq di yàq julli ga kon li ko war mooy julli ba ko yàqu na daa war a dagg julli ga kabaraat dugg si julli ga waaye nag lu mën a xew na moyutu lu mel noonu ku xas kabara si di julli taxaw fi nga war a taxaw keneen ku ñëw di dugg si moom moo war a lijjanti nu ndax ba dugg ci sàppay bu fekkee xaj na fa waaye yow waroo lijjanti moom mbiram ndax ñëw nga wax ci mu war a ñëw dugg moom mu yéex a ñëw benn mu xaj ci sàpp si xam na fu mu xaj dana fa dugg xaju fa mu jokk ci yeneen sàppe sos seneen sàppe te ginnaaw ànd ak ñeneen ñu ñëw wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj lan mooy sarax ak kan lañ war a sarax ak ban bis lañ war a sarax ak lu gën ci li ñuy sarax sarax jël lu am njariñ la jox ko ku ko aaje woo ngir yàlla kon lépp lu am njariñ mën na ko lépp lu am njariñ doon lu dagan tabaan nga xam ne ni ñu koy ka nga koy jox anam gam ko lu dagana jariñoo la nga jox ko ko ngir yàlla ana seeni woo ca lu mu lay fay ëllëg seeni woo ca daraam lu dul yow tuyaa bay sunu borom nga ci seenu te ki nga koy jox xam nga ne aajowoo na ko ni ko aajowoo la loolu moo tudd sarax loolu nag kon lépp lu am njariñ mën na ko

0: bi nga ko delloo nag ay wajuram soxna Amina mi nga xam ne mooy wajuramu jigéen moom moo ko daal di yor di ko yor fekk moom mi ngi toll ci ñeenti at jëm juróom bañ tollee bañ duggee juróom benneel at ma rek mooy ci déwénte daanaka ci la soxna Aminatu mi wajuramu jigéen ne daa bëgg a seeti saare ji barabu si Abdoulaye mi nga xam ne mooy bàyyi yonente bi alayhi salatu wa salam Seydina Abdoulaye fekk Seydina Abdoulaye xam ngeen ne moom de ci commerce la doon dem saam wàcc Madina far yàlla moom ko foofu Madina wetti Madina foofu lañ ko foofu lañ ko denc soxna Amina mi nag ne day siyaare ji da koy siyaare day dem Madina siyaare ji waale bërëb boobe bërëbu bàyyam moom Seydina Mouhamad yóbbaale ko itam ndax ne moo ngi moom a ànd ak benn jigéen yoo xam ne da ko yoroon moom soxna Amina ku ñuy wax Oumou Ayman lañ ko wax mooy barakat moom bi autor waaye Oumou Ayman lañ ko dàkkantale ak Abdul Moussalim mi nga xam ne mooy maam yonente bi ñoom ñoo àndoon ci yoon woowa ba ñuy dem nag fekk xam ngeen ne Makkal Madina xam ngeen sore na mat na juróomi téeméeri kilomètre maanaam weer lañ ko dox bañ demee maanaam weer la tukki ba maanaam diire laa bëgg a wax maanaam weer la lépp diire diggante dem nga dikk ba waaye nag yàlla dogal bi nga xamee ne dem nañ ba siyaare ji barabu Abdoulaye moom nga xam ne mooy wajur yonente bi alayhi salaam Seydina Abdoulaye bi ñuy del si nag ci yoon wi la soxna Amina yëpp ak wérédi ci yaramam daa di biñ ñëwee ba àgg ci fi ñuy wax al abwa diggante Makka ak Madina foofee la nelawee moom soxna Amina fekk boobu Seydina Mouhamad mi ngi am juróom benn at rek yàlla dogal si Seydina Abdul Moustalib ni ma ko waxee mi ngi woon ci yoon wi moom moo daal di jël lépp yonente bi tàmbali ko yar ndax deseetul bàyyi xam nga bàyyi wajuram bu góor bi nga xamee ne soxna si mi ngi ànd ak moom maanaam booba gënegul àdduna moom Seydina Mouhamad ba mu tollee ñaari weeram rek ci da wajuram bu góor nelaw ci wax ji gën a wér si yaayam itam muy soxna Amina gis nga du amee juróom benni at ci la nelaw si Abdul Moutalib daal di koy jël Abdul Moutalib nag moo nekkoon borom dëkk ba waxoon naa ko démb jiite woon Makka gépp bi mu ko yoree itam moom Abdul Moutalib daal di yëg ci moom yërmaane ju kawe ndax yërëm na ko ndax lim ñàkk teel a ñàkk ay way juróom ak it lim gis ci moom mu nekk xale boo xam ne bu yaru la bu boo xam ne moom Abdul Moutalib ci moom danaa wax ni kii de dana am mbir mu ma sa feen ci moom wax na ni Abdul Moutalib xam nga moo doon borom dëkkoo ci kaaba gi dañ ko daa lalal genn càngonaay boo xam ne moom rek ma cay toog kenn du ko bokk ak moom ay doomam mara nañ fukk ak nàngam ñooy toog ci suuf ci wetam Seydina Mouhamad ba sax ñëw na day toog ak moom ca kaw ba muy xale waaye bu waa dañ koy bëgg a dàq maa ngi dañ koy bëgg a dàq wax ko ne ko nga wàcc waaye moom da leen di wax ni bàyyi leen ko kii sama sëta sama dooma te mbir dana ma sofeñ ci moom xam naa ne ndax ni ma gisee mbiram du nitu kese moom it mu yor ko ba bi nga xamee ne dem na ba am juróom-ñetti at moom Seydina Mouhamad yu teg ñaari weer ak fukki fan ci la Seydina Abdul Moutalib moomu xaar Abdul Moutalib bi yonte bi am juróom-ñetti at rek yu teg ñaari weer ak fukki fan ci la faatu waaye bi mu daata faatu daa dénk doom ji ñu Abu Talib nga xam ne moo gënoon a mag ci ay doomam ne ko nanga ko toppatoo moom xale bi yàlla dogal ci gàttal rek ndax lu ci bari xëy na daa waxoon nañ ko kon Abu Talib mii bàyyam bu ndaw bokk ak bàyyi nday ak bàyyi ndax moog bàyyam ñoo bokk nday ak bàyyi Abu Talib Seydina Abdoulaye ak Abu Talib ñoo bokk nday ak bàyyi moo tax Abu Talib moo ko daal di jor di ko yar boobu yonte mi ngi am juróom-ñetti at yu teg ñaari weer fukki fan Abu Talib nag xam ngeen ni moom ak njabootam daa bari woon te ab liggéeyam bi mu noonu ndax doon mag xéewalam taxul mu deme noonu moo tax yonte ba mu fa nekkee biir boobee ki mu ranke bi mett dal na leen ndax Abu Talib boobu yorub dum dund la njabo gépp ndax bariguñ bari ke manam mom moy dal mo don kilifa gi bi bari bari war ko lim warona liggey katna muy ko waye teewul nak yonent ci bom dina ci ñewat legi da ko jappale ci liggey yonent dara lijeenti dem di liggey di lijeenti di sam lu ko defay mu indil Abu Talib ngir mu yore ko njabot yalla dogalit ñu setlu ci yonent bi baba manam bakke bi nek ci mom ñu tel ko setlu Abu Talib wax nañ ne ben bis ni ko Ibn Asakir netle ci deram bimu def tarikh di mas wax ne ben bis kuy wax Jalhama Ibn Arfata dafa wax ne dama mësa dik mak fekk bob bekkor dafa am neena quraysh gep jaxle am ñen ci wa quraysh ne Abu Talib mbir mi la ci xam ci Abu Talib xam nga ginaaw mom dekk mom ginaaw bu fa Abdul Muttalib jige moy kilifa dekk ba ñu ne ko mbir mi lo ci xam ñu ne dara amutut te xam nga bul fatane wa makka ci sam lañu dund ñu ay gatt lañu yott diko sam duñ danaka mbay duñ ko def duñ bay danaka sam rek lañu dund motax bu bekkor amé day daldi gaawa jaxlé neena bi lolu amé Abu Talib xol xol amut taxé mu daal di dem jital yoonte bi te ko xale bu ndaw la ne mu jital ko indi ko ba ci kanamu kaaba gi mu taxawal ko daldi joxagn kanam gi neena bimu ko taxawale ñepp jakarlo ko daf ñepp taxaw diko seral kanamu yoonte bi neena nim leré won xam nga yoonte bi kanam mom ñi ko net ñepp dañu wax ne dafa leer ba dañu yag sax ci wala lele guddi dina leral beureup yi nekkal nga xamne dañ ci gis soxna Aïssa wax nañ ne nas na puso ci leru kanam yonte bi sallallahu alaihi wasallam motax nak neena Abu Talib bimu ko inde ba ci kanamu Kaaba gi mu daldi ko ci mu manam yonte bi weru ci Kaaba gi ni mu daldi yekati loxo yonte bi melna luy ñaan ne nek tut asaman fek bo ben fu nek ne suñu ngi gis aramane tambali di def ay niir di dajalo mu melal lo xil bu mujj ne mu daal soti nox mo xamni kenn mu se gis nox mu bare non xewal daal am mbir mi tambale nap man fani ñu mu tambale taw lolu motax Abu Talib bayit yim def ci yonte bi te def na ci bayit yu bare bare bok na ci dañ ci wax moy wa abyadu yustasqal ghamam bi wajhihi khimalul yatama ismatun lil aramil manam wanene kanam yu yonte bi alayhi salam dess na ci baw nan ci xar kanam bu sel bobé lolou kon day wonani kon ñom kenn lañu xam barke bi nek ci mom kenn lañ ko sabbi itam bok na ci dañuy nepp lu bari bari te téré ciré bi ko nepp li moy wax nañ né bu ma sa am xewal bu ñuy xewlo ci kër gi Abu Talib sedd na né bu Sayyidina Muhammad sukké ci ndab bi ñepp dañuy lek lek lek bam def bu sukut nak mbir mi day gaawa jeex nga xamne ku ci am ñaar tib ñet mbir ma jeex ñi def nak bar ñoo xewlu rek lijeenti mom bam ñew bokk na ci dem neew buñ da sétal dara day baara bu ñëkke naan ñepp fay naan bam mbir mi rek su fekke keneen jittu na ko bala ma ko ci mom man na jeex ñi re buñ amé xewal ak xow wala da bañu naan dañu lijeenti bam ñew rek mu jëkke naan ci lool la Sayyidina Muhammad nek banim amé fukki at ak ñaar fukki ada ñaar yo xamni wax nañ ne ñaan ñi dañu wax ne tek na ñaari wer ak fukki fan waye suñu fo mais fukki ada ñaar rek ci la and ak bayam bu ndaw bu Abu Talib ci dem sam ngir wuti marsul xam ngeen wa makka liñ da def moy ñaar at ni ñaari tukki lañ ci dug dañu dem yaman moy rihlat as-sita'i was-sayf dañu dem yaman wuti far matali aji di dem sam difa wut marsul ñari tukki yoy lañ da tukki buñ démé sam wutu fa marsinis ñew jaay ko bu jéxé ñu dajalat seen alal jox ko mbolo ñu wut ñi leen di garder ndax bo yoon yu amut sécurité ñu and dem wuti marsinis bu ñewé kenn ku ne li nga ci amon ñu joxat nak nga jaay non lañ da commerce moy ñaari rihla ñaari yoon yoy ñu la def moy yoon yu jëm ci ñi dem sam ak ñi dem yamal rihla bisita wa sayf bi ji jamono choor nañ ko def bi jamono lolli wala way jamono sadd am ci yoon wo xamna bu ngay fukkat ak ñaar dafa and ak sayyidna Abu Talib mom sayyidna Muhammad Abu Talib wax nañ ne maa ngi jégul ba Seydou Nagui bu seet ma wax ko rek. waaye ñooñu it di ma waxante mooy ñoom seen ngëm maanaam ba léegi xinaaf la ci borom xam yi ñu am nañ ci ne Abdul Muttalib amul sikk ne ku gëmoon yàlla la ndax la mu waxoon Abraham mooy nin bayti rabbun yaxmihi Abu Talib it dama tewul waaye way yi mu wax ci yonente bi wax ko ne ko yow sa diine ji amul sikk sàkkal mooy diine ji dëgg te it moo féete kaw diine yëpp ay wax yu bare bari moo tax loolu xiraaf la ba léegi ci borom xam yi. waaye mel na ñu bari ci ahlu sunna li ñu wéral mooy Abu Talib jot a gëm moom xam na ne diine jee dëgg nongu na itam ne yàlla wér na nongu na li yonte bi wax lépp wér na waaye dafa rusoon a nekk di dugg ci lislaam ngir ay maamam lañ nekkoon mu bàyyi ko fa loolu ñu ko ci sikk loolu ci bañoon. léegi kon bi ñu àndee ci yoon woowu rek ci gàttal bi ñëwee ba àgg fi ñuy wax Basra lañ ko wax de rek ci saam la bokk mooy ci Syrie fi mu ne nii Syrie réew mi ñu wax Syrie bi nga xamee ne ñëw nañ foofu ci la ci lañ tasee labb bi ñuy wax Bouhayra ab labbe la woon boo xam ni dafa amoon xam-xam ndax dafa yàgg gëstu ci diine nasaraan ak diine yahut yàlla dogal nag xam ngeen ne suñu borom tabaraka taala ci boobu wax na ni nasaraan yi ñoom xam nañ bu wér yonente bi ndax dañ leen ko misaal ci téere yi jiitu woon misaal boo xam ni amatuñ ci sikk sàkk waaw suñu borom da wax ne alladina ataynahum alkitaba yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum waaye ni ñu xamee seeni doom ne kii sa doom la noonu lañ xamee yonente bi na muy mel ak léppam lañ xam moo tax mosuñu ko sikk sàkk wayna fariqan minhum la yaktumuna alxaqa wa hum yaalamuna maanaam dañuy nëbbu dëgg boobu nag rawati nag bi yonente bi feeñee dañoo daal di soppi téere yi xam ngeen ne maanaam téere injil li ñu wax évangile fi ne nii ñeenti xaaj la yu bokk boo xam ne benn bokkut ak sa morom boo xam ni kenn ko ne ka ko bind bokkut ak morom ja te ka ko bind ka ci gën a mag ci ñeent ñooñu ka ci gën a mag ginnaaw Isa Seydna Isa téeméeri at la ñëw lakk ba mu wàccoon amatu téere boobu te dañ ko jaxase waxi yàlla jeeg waxi gaa ñu baax ñu ñëpp ñu jaxase ci benn téere ma xam du téere boo xam ni ñoom suñu bopp nangu nañ ne soppi nañ ci dugal ci génn ci loolu nag moo tax léegi fi ne nii mu ne sutee gisati maanaam turu yonte baag nañ ko ne waaye ña jiitu woon moom kenn saraam yu njëkkee ñoom xàmmee woon nañ yonente bi xam ko ba buñ ko gisee xam ne kii yoon mooy yonente bi ndax léppam dañ ko misaal ci téere yooyu moo tax bu xayraam yi nag bi nga xamee ne loolu sax mën naa ci nati loo Seydna Aliou Seydna Omar wax nañ ne mas naa wax kenn ci tur bi lay fàtte kenn ci Abdoulaye Ibn Salam nga xam ne moom ab ci ahlu kitab yi la bokkoon ab yahood la yakkar na Seydna Omar da ko laaj ne ko waaw ndax li alquran wax ne yéen dangeen xam yonente bi ni ngeen xamee seeni doom ndax loolu nu mu demee mu ne ko ni mu ko waxee de noonu la demee wala lu ko raw sax ndax man ni ma xamee woon yonente bi xawma koon sax xamee doom xawma seeni wayju rek la ci aju te yonente bi xamoon naa ay wayju rek ak la muy mel ak fa muy juddoog moom ci boobam ay meloom ak ñoom ñi ànd nag lépp xamoon na moo tax Bouhayra moomu bi mu gisee yonente bi rek mu daal di xam ni kii mooy yonente bi mu daal di wax Abu Talib ne ko fekk Bouhayra Abu Talib ne daa nañ fa jaar te du génn gis boobu nag ba ngeen gisee rek daa génn ñëw bi mu ñëwee dafa wax Abu Talib ne ko kii ana bàyyam mu ne ko kii sama doom mu ne ko kii doo bàyyam faatu na bu yàgg mu ne ko noo ko xamee ndax xam nga Abu Talib sama doom rek la ko daa wax ngir yërmaane ci moom ci moom ak jàpp bi mu ko jàpp doomam mu ne ko nag li ma ko xam mooy bi ma ko séene rek laa xam ne kii mooy yonente jamono ji daa di koy wax ay firnde mooy seetlu na bi nga xamee ne toog nañ moom ma nga ca comme nekkoon bi mu ne séen na leen biñ toogee ñoom ñu jóge ñoom ñu jógee Makka biñ toogee ci garab bi daa seetlu keroog garab bi ci moom wëlbatiku ba tolloo fi yonente bi maanaam gaa ñëw ñëw jiitu ko ci garab bi ndax ñëpp ay magam lañ maanaam boobu moom xale la woon ci yoon woowu moo daa mujj ñëw itam wax ne moom mujj ñëw ci jataay bi ci garab gi itam mag ñëw fi ñëw toog ci ker gi waaye bi yonente bi ñëwee fa mu toog xaw fete naaj yi kenn ci boobu moo mën bëtiku ba gën a ba féeteeg moom. loolu bokk na ci li bu xeeraa gis. bu xeeraa itam daal di wax yéen daal di wax sëyit naa daal di wax Abu Talib ne ko gaawal nga delloo ko ci dëkk ba ndax yaa ngi dem saam te saam ay yëhoo dëng te buñ ko gisee dañ ko fàtt ndax yëhoo di ñoom bëgguñu yonente gi génn leen bu leen fàtt ni maanaam loolu sax buñ ko tabee dégg waaye yonente yi li ci ëpp ci yëhoo di la bokk lañ bokk ndax sëyit naa Ishaqa mii doomu sëyit naa Ibrahima bokk ko sëyit naa Ismaïla Ishaqa moo jur Yusufa ci moom la mboolem ba maanaam yonente yi nga xam yëpp càllaloo maanaam ci Ishaq moom lañ càllaloo ndax ñëpp mu yonente yahudi la ba ci Seyd Alu Imrana muy waa kër Seyd naa Isa ñoom ak Zakaria ak Yahya ñoom ñëpp ci ñoom lañ càllaloo maanaam ñoom ci ñoom la yonente yi daa wàcc léegi nag yonente yi nag génn leen dem ci weneen xeet loolu moo leen naqari ñoom yahudi moo tax seen itte moo doon bala ma màgg rek ñu kaw fàtt yàlla dogal nag bu xeera teel a wax bu xeera moom chrétien la moom nasaraan la woon du woon yahud daal di wax Seyd naa daal di wax Abu Talib ne ko daawal jàllal ko mu daal di gaaw moom Abu Talib boole ko xale yi mu ànd la leen ngeen
1: def. a'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim bismillahi r-rahmani r-rahim.

doon safar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi yim na ko ngir magalam gi doon safar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle de moy ñu jaamu yalla ci sunna sun digal laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal kafem dibegal mbolo mi yon waangi serigne bi deele na ne ko gess mo man ci bisam bi bis bañuy jaxla dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi dana rawke ko fonkul ras bu gaaw baangi te neena lo am ci duniya ji ci xati payen ëlëk da lay raw bu len koy ñeeblu mur maangi serigne bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis saw naqar dem ngor gu reey gaangi teewul mo xne bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw liko kay sentu nos gaangi ni bi siidi di mel nit ñepp ñepp di bekk bisam bi sa bu dikke moy raw lu wër laangi serigne bi wona la wuy jil yalla moko defal mo am luddul jeex te la bir wuy ci raw gaangi cheikh abdullah nonna amnay gaay yu wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah nonna amnay gaay yu wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi digal yi nak ñaara gi yo xamne mom la bëggoon moy magalam geet jumaaji yaar yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi do mat te bubu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam am lu lam nu waxon ndortal jumaaji lu yemo yemo wax jaangi li da fi am ci jumaaji jarna xeyna rajax sababu toj ngir liggeeyil bamba war gaangi jumaaji nak legi bi mi yegge digel li fi dess magal gi rek fi seus magal go ma gaangi jumaaji nak legi bi mi yegge digel li fi dess magal gi rek fi seus magal go ma gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak fep fup julli kat ne yaatalam gaangi europe afi amerique afrique funin manana may jang téré bi ak hadith ndigal laangi seigne bamba nak faqa saydi yep dal di de xëñ hadith yi ak téré bi yombal la mbir maangi jëlal khasaydi yow lo aman durus da nga am yoolup ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquran am kat da ko jafé lol lay wax ki man alquran nay boole ñaar yaangi.

ndax mooy ki nu dolli yaqiin. Jërëjëf maam Cheikh Ibra Fall, wër na képp ku di murid ndax mooy ki nu dolli yaqiin. Cheikh Ibra Fall mbaa ku di mutaqiin ndax moo di ki nu dolli yaqiin. Jaaraama maam Cheikh Ibra Fall, lamp bi say xibam ba taal, leeral nga réew mi yaay kamaal, yal na nga dollee birëx. Waat naa ne tuuti kon mu dem, fekk sëriñ bi lambiram ba kenn du mos ci baatinam lu dul ci bis ba nuy texe. Waat naa ne tuuti kon mu dem, fekk sëriñ Touba lambiram ba kenn du mos ci baatinam lu dul ci bis ba muy texe. Musuubu far ba jiitu leen Cheikh Bamba ne kii ëpp na leen, leeram guray gi wër na leen, fu mu toll xol bay nox nuxi. Jaaraama Ndeye Seynabou Ndiaye li soxna jaara.

هاجي لا دلائي بالمختار قد قضي.

حبيت لزمان والعيا مزق بالكتاب الذي عدت تشريك.

0: Elon.
1: Elon.
0: Ila tubam ila

مقاما سنگ بفوق كبر مقاما

jangor de tabul jole lu man jox boromam karate jeuf sa param dua ka terewul mari ta jeen ci ko jeexal boromam doxe jant ci won doy bokam du jabur ku ñoo mu tare digal la nga xam boromam doxat te du doore ñakul bay santo to da ci bokam la boromam durum ni du rabb jann du xoti satir dalay yaatal asal la nga nangé doomam do matte do sel ci wolere musla war nit do xadi do na bu ñer mané ngir boromam do daw lu ma yal ko day waro ka waré du jeng du fatte ma sam ba boromam do re ata nit du far far lo du sat nit do yaqob dar du tax nit ngir boromam jazir boromam fune raate di koy fat alquran ji de defti ta de taalir yel boromam ko fune raate di waji o xamne boy way ara ko mo def ara di ko des boromam fune raate di ko bu yo do do geso do rom gele ni jëm ci mbiro boromam fune raate di koy gis ahlu badrin dafa ndang ñoom di deyaare ak boromam ko bañ di xutbu bay raasi maramam du gis ku ne mel ci ji jamonay boromam gisee fu ko wan ca daañe wéen ca baawal te xar na ñu jurit di si ñëw maramam ku wa dima tànga ba gi ne maay maramam nga def li mu def te waax li mu war boromam maa nga li mu dox ci réewi gabu wa kongo tay maram te dir li si tay maramam te fatuma melni cheikh ibrahim wa ahmad ndumbe ma lampu boromam te zakko melni cheikh ibrahim lo ku jiddu fa macce mo la xamal boromam ba la sakku ko lak jak lan seydi makkar te dem ma ci ara wonna mo ci doomam ma nga jeexal cam li jeex ni bamba jeexal ka fi Allah sihe ni fal bañu xam boromam ka fa kan li ani boro faw ñu jëf ci tagal li en ba lu te bu mu di ñet serigne ci bu mu fayanto te bu mu den ngir ko gay te bu mu jëw bu mu rambaajit te bu mu fen bu mu dago bakam maramam te kan na saxal nak ñeen gën ci yoon nan te bu mu taramay taxaw farate boromam

0: bëgg lo xamné radio bi alxames bu jonne ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalla re cheikh wala muy jëwriñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg alxames jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ci atana simamu sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla dafa neexul yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci monde bi yeb nonu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayid al-mayed ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko kuko bëgg deg rek mayel xaxat ci jamono ñooñu assalamu alaykum
1: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه ومن وسلم تسليما

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديلو سنو اغيين تي سنو يوبلو سوبو بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك تي وقتو وي تي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام تي ميكروفون بي سين بوكوم دارا سين طالبي بابكر لو kaddu gi di bayko fi ci seena radio ndiarem fm leklo ci ak qasid online touba monde te nek fi ci touba mila technique baye fall cham ñu am mbekté lol de swat ak yeen ci yobul yu am solo yi nga xamné ñi ngui and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabarakala juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla ko yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax serigne mohammed muntaha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fi nabi jahil qadim delu sinen ak yeen ci sunu yobale suba biñ baaxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi ci katanul yalla subhanahu wa ta'ala ak mbaxam nong koy dagaan ci daraje mustafa sallallahu alayhi wa sallam ni ñu yéwoni ak jamm yalla nañu yendo nonu le yalla jamm sax dekk ak nun te jamm joju yalla yalla diñu xeer ci ñu diko jamo yalla tabaarak wa ta'ala ndax da tax jamm sax ci barab bu ma doon ci aduna bi di len dokkel te ñaan sun kaddu fekk len ci jamm te wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh am bekté dajou wad ak yeen ci suñu yobbal biñu baxo fatalent ak yeen tombe biñu bëgg fatalent ak yeen tay ji bokk yi mi ngi jëm na ci lo xamné bu jégué lepp jagg wayé su jagadé lepp jagadi ngir am gumu am solo ana lol modi lan modi yar buñu waxé yar nak moy tagat nit ki ci ay orientation ak ay tawjihat fexé ba ci waxtu wi ko wara defalé nga defal ko fi ndax bu ko wesso am solo lolou nak moy mission bi nga xamné mom la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xamlé won né moko fi taxa ñew ndax bobu fekk na ñak yar ak defini juuno daj ëpp aduna bi ba mu ñëwé rek lé la waxna inma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yar amna fi naam waye tedd ngay jikko yi tax ñu wax yar amu fu won mune lol kep mo tax yalla yebal ma ginaaw bi ma yare mom borom bi tabaarak wa ta'ala ba noppi rafatal nim ma yare nga xamne yalla mo noppi ci mom nim noppé ci lepp dara la xaru ko ginaaw bi sallallahu alayhi wa sallam adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yar momu nak yont bi sallallahu alayhi wa sallam xamne su baxé lepp bax motax bimu diké mu taxaw tem ci yaré te bokk yi ko bëgg yar dang koy gëna yaro motax sallallahu alayhi wa sallam bokon ci ay turam yu jëk bala mu am nu bëgg moy al amin ku manlu ku wor ku bax ku lewet ku mëna wax deug ku jamuré ak yu bare bare bare boole makarim al akhlaq dajé won na ci mom yar momu nak biñ fi jogé ñi mu yar ci képaram ñoñu di wéy di yaré ñu di ko donanté ba ci borom xam xamé jamono yi ñu tollol ñoomet ñu diko wéyal loolu mooy tekki ne yenent yi alayhi musallatu wassalam kenn du leen donn ci ñooy seen doom waaye dañ leen donn ci lañ daan def ak wax bil amri wa nahi di digle njekk te tere asfaan moo tax képp ku leen donn di digle njekk tere asfaan wàccuwaay yunt nga am képp ku la tuumaal wala mu wax la wax ju ñaaw mi ngi mel ni wax na ko yonti alayhi musallatu wassalam te sallallahu alayhi wasallam neena képp ku ma tuumaal
1: ne la woor ne am nga logement ca sawara bu yebu nga wëri ko way fa ngay dëkk sallallahu alaihi wasallam yar bobu nak kiko wara ñëkke bokk yi moy soxna yi jigen yi motax damay faral wax na jigen kenn wara ko ëpp xam xam jigen kenn wara ko gëna jup jigen kenn wara ko gëna xam aduna ak environnement bi mi dund waye kenn wara ko gëna xam goné ndax mo koy jëkke té li ñëkk ci mbir rek mo cey né ku la jëkke lum di ci yow mo cey maggé motax goné bu amé adimi am ginnaw wajuram digënté juroom ñaari atém yépp wajuram bu jigen moko ñëkke ñëkke gogu mu koy ñëkke nak motax sallallahu alaihi wasallam don bëgg nit ki ngay dikoy yar avant koy wutal soxna té moy dem tann ko xamné wajuram dara kenn neeku ci waxuta kenn di borom diiné nam koy xawone tan leen jigen wala defna tan jigen ci ñenti anam ba ag ci borom diina ne boko defé tek nga solo fu mata tek mom sallallahu alaihi wasallam nak yoon wo mu woné won nga xamné nit ki dañ koy tambulé yar ci wajuram ba nim juddo ba ci juroom ñaaratam ba gis nga sax fukki at la né na nga ci digal nit wala juroom at la né ci digal sa doom julli diko ci won bu amé fuk nang ko ci cipp cippal yar cipp cippal mag ñu xam nañ ko bokk yi yar bobu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tel na woné né xélé lañ koy def te moy jubbanti ko orienté ko ci niko tarikh netlé ibn omar abdullah wala ibn abbas abdullah ibn abbas bi mu dikki rek def yefi ndaw sallallahu alaihi wasallam he ya ghulam sammi allah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika eh waxal bismillah gis nga mang koy orienté lekel sa nday jor yamal ci sa kanam xam nga ko ne yagna def buy lek lu xelam nek rek mu lek ko chamoñ wala ñaar loxo yep lum sint nabi jeliko buy waxe du wax buy tamul du wax dara sallallahu alaihi wasallam jangale ne kon ci tel serigne bi radiyallahu anhu momit kazalika nonu le jangale na lol ab yar woné nako kuma sa ñew fi mom boko ne jak yarwat comme ni yunus sallallahu alaihi wasallam taxewon bokk yar bobu nak buñu démé ba jamono indi ñu né jangale leen waye bu leen yar yaq yaq bu mak taxaw mu melni kon day mel lu aduna gëndi ciata di gëndi jeex di gëndi bon di gëndi yes lu ko waral jangu kay na xass bari lol teeli jang ëpp teeli jang gëna yomb waye xam xam teeli gëna te yar teeli gëna te lu ko waral moy dina dañoo teggi li nga xamne moy turundo yar ci yar moy yaral te bul tagat bul dur na am dur ken amul yene dur waye dur da fay garé xam ngeen ne xalé ñepp bu ku ñu yam ñi da ngay wax rek ci tendente am la nga bëgg ña da ngay wax ci xup ak qabul am la nga bëgg ñe da ngay wax ci gëdd ñe da ngay cipp ci pal dur am la nga bëgg bokk yi nangami gone ci daara nangami yatt nga leen di samme ku ne ak yor bopam motax serigne bi radiyallahu anhu bi mu dikke te yunus bi sallallahu alaihi wasallam gissate mom nako rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim badar faqat mu soppi manhaj te moy méthode bi mu don jangale yokku ci nak dila jangal dila won te lolou moy njang mu and formation motax serigne salim bakkar radiyallahu anhu bi ministre biñ denké lol ci ay jamono diké nako dañu bëggone tagat goné defal ay formation et buñu génné mëna liggéey serigne salim radiyallahu anhu dafa yému mune man day yému na lol ci seen wax ji ndax ko xamne wala ño xamne ñaari metti yefa gën ci aduna ci rewma ken mënu leen ci so diké dang koy tag dang ma jaaxal ta modi ne jang ak bay ken mënu ci dong bayiko ci serigne sallu radhiyallahu anhu bokki yar kon di lu am solo lo xamanteni buñu ko sagane rek dañu mbuj yem ak bayima yi te bayima diñ togguñu len jëf laaj ñu len dara bu ëlëgé te ñun dañu toggu jëf diñu dundal ko suuf diñu ko samulo bu ëlëgé ñu duñ ci laacc kon lu way sonu ci ab yar ci doom deuyul lu mu ko laaj nako jar nak yuntubi sallallahu alayhi wasallam neena wajur dafa lu gën doomam wala lu gën ci doomam yar ko yar bu baax tay nak wajuri bu ëlëgé ñom lañu laacc ndaw ñi té légui dafa melni dañu démissioné kenn ku ci nek dafa melni ki da ngay wax rek né wala nga bëgg and ci aduna dé ni mel indi bi ko daj sus nako kenn mënu ci dara bu ëllëgé alquran néna taxaw lolé leen ñom wajuri ndax dañ leen laaj ñak yar ak saggan sa njabon mu ko waralon kon nañu taxawat baax ci xéx ak def yi nga xamné mo taxaw suñu kanam té moy karate kat bu mag bi dogale kat bu mag bi di shaytan ak kum man di jaar ci mom kuñu tuddé kilifa diiné nga kuñu tuddé borom xam xam nga kuñu tuddé kilifa aada nga kuñu tuddé luñ le man tuddé bu iblis jaaré ci mom nañ ko xamé té mu haram ak mom fexé ba lam bëgg jëmbat su xat ko du am té ñun lañ bëgg su anjabon mu am bokk yi dund go xamne lu mu neex neex ginaaw bu futti san ci sawara rek la gogo dund du neex waye dund go xamne lu mu naqay naqay lu metti metti ginaaw go tabbi aljana rek la aljana ay jeexna la ku fa tabbi sa naqar jeex sa ciona jeex bokki ñu diglu bokki ñu bokal yalla gatal ñu sum kemtalay katan waye te gudduna no nga ñaan yalla borom bi tabaaraku ta'ala mu nongul ñu te nongul len nogi ñaan borom bi tabaaraku ta'ala mu samunu sam leen aarnu ta aaral leen jagalnu ta jagalal leen ta jagalal no sa dox sun digg non bu mag bi dox sun digg yaq kat yi dox sun digg kep ku nonu alquranu karim yalna yalla yobbu ko ci am lu ko def ci ñoom la ko soop te alquran weyi di dundu ak ñu alquranu karim ki leen doon def waxtaanu seen bokkum dara babakar lum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين بك جليد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب نسانت يا سنبارم سبحانه وتعالى جليد مصطفى صلى الله عليه وسلم jaajef cheikhna ahmadou khadim kan allah bi karam wa bakhil khadim no ngi nuyu mbokk julit yep di lan siyaré ko ndokel di ci cheikh mahamoudou muntakha mi fi seigne touba ñaan sun bom bay ko sunu kanam mu yag lool yag and ko wër katan ba lim yene legge seigne touba lepp nal ko lepp soti ci let ci loxom tam jité nako yag no and ko mom non lañu siyaré ke ñaan li tan seigne abdou samad bi nga xamné moy saytu liggey bi nga xamné jullu ci len lu yesu woné seigne touba woné ab liggeyam woné mag ñi andon ak mom ngir ndaw ñi nga xam dañu door ju man ca jarignu mu def ci yitté yitté yu kawé kawé kawé di ci son lool and ko ñim ko andal moy dañu ko ñaanal yalla gën ko kadna deggal ko yeneem yépp yalla motliko ta sotal ko ñi wajal nak magal Touba mi nga xamne moy suñu bisu bop bi gëna mag ci non ëpp valeur ci non di bisu Serigne Touba sa bu jum nak ju diko wajal nak ci ay jotaay yo xamne yépp da fay jëm ci lima junju legge woné serigne bi woné jangalem woné mag ñim andon ak seenu legge jotaay yo tay ji di ci ben ñu bëkk ya dal nak kenn ko xamne ku ñu xam la ci yoon wi muy borom xam xam di gëssu kat di jàngalé kat lépp mu def ko ci liggéel sëriñ bi muy sëriñ Abdoullah Ka mu sëriñ Modou Kabir Ka mu sëriñ Moussa Ka dama bu ma yame fofu rek ñep dañ ko xam way di sëriñ itam sëriñ Malick Bassine Sy kon setup Cheikh la ñaar yoon ci biir yoon wi kon koku defena buñu waxtane won ci yoon wi defena lu xel ma nagulay don waye mu ci way dafa gëssu nak jang li mo wara jang ba man ci indi man ci tibbu ci ab dëndam lo xamna juñu man ko jarño jotaay tay bi nak ñu tan tem bu am solo moy juhudu shayqi fi khidmati lughati wal fiyati moy farlu gi Serigne Touba amone yitte yi amone ci liggeyal lak wolof sun borom daw nako tanal def ko muy kenn rek ci aw xetam waye bolé ko ci askan yi askan wolof mu ne ko di ko xamne ku gem lim don la mom serigne bi wolof itam don lu ko neex lol nga xamne mom la da wax ak ñimi waxal nga xamne deguna arab lol waye timi waxal li fek nekul ku mana ku deggul wala da la wax ci arab way ku deggul wala lay wax yo wala fi yama wax don wala fi weer keng yo xamne dara du ci rax wala fi weer wala fi yoy jalo yoy ka jor wala yoy bawal mom la da wax ku wax waye tam ñi nekkon ci wetam itam feggo ak mom xeqe mom liggey bobé Serigne Moussa Ka di kenn ci ñoñe tay ji nak Serigne Moussa Ka mon lañ tan tambalé ko liggey bi xamle mom moy kan ak lim liggey señ bi ci liggey ko ci wolof lol inshallah ci lañ fas yene dal ci blahad kon bala ñoo dug ci waxtan dañ ko jox mu nuyo suñu yow nak ñu doot dik nañ inshallah ci laaj ñu ko laaj ci fann gogo
1: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf señ mamor no ngi lay delop nuyo di len nuyo di tablé ci بسم الله الذي القرآن قد نزل من ابتدائي وأرجو عنده نزله الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي لقي اللساني وهل لم من عقد وجعله ذاكرا وشاكرا أبد فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما صدور قوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين ورضي الله عن الخديم مع التلامذة بالمخدوم ووهب الله بهم لموسى and ak Serigne Touba te tagok Bosa. Wa wahaballahu bihim li Musa bindal Serigne Touba te tagok Bosa. Falillahi al-hujjatul baligha. Falaw sha'a la hadakum ajma'in. Nangi nuyu bokk yi nuyu setan fi ci As-Samadiya Media Group di jital ci nuyo bi Cheikh Mamadou Muntaha hafizahullah wa ra'a diko ñaanal sumbu ak naal yi nga xamne sumbu nako tanal ko ngir liggeel Serigne Touba ci julit yi ci l'islam yi ci yoonu murid sun borom may ko katan ak wir ak sago sumu ko agale tanu and ko ak mom di ñaanal mbollem rak yi top ci mom ak mbollem bokki ak mbollem julit yi ak murid yep tabarakallah waye nak di biral am nuyo akum ñaan Serigne Abdou Samad mom Serigne Chouaib mi nga xamne mo sak jumtuwayu xarala bi ngir liggeyel serigne bi ci xam xam ci yaatal ab liggeyam ci feñalub liggeyam ci la biré bokki julit yi ak bokki talibé ko ñaanal sun borom katanal ko te wéral ko ta agalel ko yenem di am bekté ci wara fegok Serigne Mamour mi nga xamné lolu mu doon wax ci njelben gi lepp mi ngi ci mom ndax no bokku war wi mom itam naka jakk mi ngi ciocu ci dundal xam xam ak tassare ko ak yete ak la biré diko liggéel serigne bi ci bir yoon wi lu bokkatit geneenu bokku kok deret way bokku bokku djublu bu yag ca dembu ca daara yu ñëk ya ba ci daara yi xam xam yu mujjii ba fi ci walu talif ak liggéey ci lak wek lol lepp nu and diko def ci birab yu wuté kon Serigne Mamour no ngi lay dello yit kaddu gi inshallah nu fasiyene and ak yow waxtan wi
0: jere Serigne Abdou Lahad ci nuyo bu am solo bobu xamna dañu daal soow ci waxtan jëkëne waxtu yi dañu tan tay mag mo xamne xam nañ ne ci ñi andon Serigne Touba la bokk té liggéey bu fess ci yoon wi donte fanne gi mu don liggéey bari na lol ñu ci nek ci war wo wa da ca liggéey bo xamne kenn fekk ko ci muy Serigne Moussa Ka ñu bëgg xam nak ci njaal ben bal ñoo ñew ci fan ak waxtaan moy Serigne Moussa Ka buñ bëgge xam moy kan nak dañ la ñu xam aw ask da ci aw askanam man fan la askano xam itam aslef ci jaar jaaram ak kañ la ñew ci Serigne Touba kañ la ñew ci man kañ la and Serigne kañ la jëblu ci mom lool ci lañu jëk laaj doon ñew nak ci fan gi ñu waxtaan muy fan wala ak fanu tarif Serigne Moussa Ka moy kan ci askan ak kañ la and ak Serigne Touba
1: wa jerejeuf Serigne Mamour Serigne Moussa Ka ci aw askan mi ngi bok ci askanu kanka ak mana kahen ak cieken waye itam nak yenen askan wala yenen sante dugat ci bir mu bok ak ñu bare ndax mom kiko jur ci wayjuru jigen sek la sante kiko jur ci wayjuru gor sante ka koko jur sante dem koko jur sante ñang koko jur sante job bu re ci wet ge koko jur sante sek koko jur sante mbake non la tasaro ci sante yu bari yu mbok askanu kanka nak donon askan wu yag ci xam xam ak l'islam ak dara ak jangale wa itam nak amone batin lol bañu bari ragnelen ko xam ko ci ñom itam ñu bokk ak serigne bi daan yag jeflante ak ñom way juroom bu goor di Serigne Ousmane Ka mi ngi siwe ci Modou Ngagne Awa mam Ousmane momu serigne bi daana ñew fi ci ndiliki diko setsi ku bax ki di joge mbacke bawal ay yoon di yandok mom
0: wajuram
1: wa mom wajuram Serigne Ousmane Ka Serigne mag bi dana wolereem la won ci njelben ba mujju gi sax ndax khadir la won ci njelben waye neñu mujju nako jox bopam jeblu ci serigne bi mom mam Ousmane Serigne bi yag na fa ñew difa yandu ba tekusan mu gungé ko soxnam mam Awa mati dana netlit togal gum ko dan togal ablah mom ku bax ke yag ñew gogu sax taxna bis ñew na fa fek mam ousmane am goné waye da ko ko jox ne ko nako tuddu xol turu ko sob mu tudde ko ko señ bi bam koy tuddu daf ko tudde cheikh sidia sigi ne ko tuddenako cheikh sidia al mukhtar kunti yusa wala rew moy señ cheikh kam nga xamne moy magi señ musa kon ku yagone ak señ bi la xam nga fi ci sunu ginnaw fi juma ji nek keur señ bi la won ci njelben dekinako dekin woné nak ndax lég lég daana xéene nañ jël wét gi indil ko ko ci wét gi xam lolu ko boromam jox ñu yëkëti sakki yobbu ko ci wétu geneen wét lélé ñu jël ko yobbu wét ge lélé ñu jël ko yobbu wét ge nga xamné mujjuna lélé ak fo gas rek ngir sampum ndek man nga fa fekkum bax nga xamné li wër xorom bi yépp señ bi dekké won nako fi barabu cheikh ibrahim nek né nañ fofu la tollol amna fi neeg bob biko señ bi di sanci ñi neenañ jakkala nak waye biko señ bi di sanci ñett lat la bokkal neeg ba kenn ko na taxaw ci koñ ñett ñoñe kenn ka mam ousmane mi la señ bi taxaw ci koñ mo taxaw ci koñ ñeneen ñaar ñaar la takatul seeni tur ngir baña joom waye lolu señ salih ko nettal namako ay yoon mom ñu ne kenn ku ci ne nga tambalé sortul bakari jëm ci minal jinnati wan nas degg na ko ci kenen ko ko netti nak ni ay yasin lañ doon jang waye li mom ci serigne salihu kala ko jëlé won lolou rek ngir wané digënté mam ousmane ak serigne bi ni ñu démé won mam ousmane momu nak da doon borom xam xam bu mag bo xamné bari na ci réew mi ay kangam yo xamné mo leen jangal lolou su fekkon né dañuy bañ guddu waxtaan wi yaakar na da ngeen ko degg ci yenen jotaay yu ñu ko mësa waxtaané té lolou ay wayla yu seigne Moussa way firndélé ko lolou nga xamné ay kilifa yu mag jaar nañ ci daara imam ousmane jojju muy modou ngagne awa sayyidil hajj malik si jaar nafa al hajj bam ndaramé bo ahlullah jaar nafa al hajj abdou cissé jaar nafa kilifa yu bari jaar nañ ca daara baye seigne Moussa jojji bayam bob yi nak moko ubbi ci njelben jangal ko waye nak biko maggi dabé mu bolé ko ak magam ji ñi wax serigne cheikh ka momi mu doon ko jangal
0: biko seigne touba tudon
1: waaw mi seigne touba tudon téwul nak wërna ci yenen bërepp ngir jangé waye ci teunk nonu la démé ci askano mam mahram non la démé ci bokk non la way juram démé ci biir yoon wi xam ngeen né mam ousmane ka kuñu wax ibrahima pende buyo moy wayjuram koko demba roxe ka moko juro mam demba roxe momu neñu ko bax la won ta bari xam xam ñu bari xam nañ ko fere ci ndiliki barabam bobé fa lañu def barabu ziyara ak julikay bu yag la ci xam xam ak lu bax momit wayjuram mam demba bi ngi tuddu seigne daoud ka momi tam doon borom xam xam bu mag wayjuram tuddu mam mukhtar jaylaka momu nak mo jamononté won ak mam mahram bi mam mahram di sanc ci bawal mom mi moko doon taxaw ngir mo am birab bu yaatu doon dox ci digam ak kilifa yi ba lam bëgg mo am ko ci digënté wasaté ak damel am ringo nek la ci ajok yoy yep lu guddula kon ñom naka jak yag nañu ak serigne bi mam ousmane mom way juram mu jigen mi nga tuddu soxna awamati dem ma nga seto ci mam malamin dem mu magba serigne moussa amna fum bindine awamati dem mati fama dem fa jamali anta jangan dem fa kha mukhtar dem lamin dem ibnu sire dem moy sire dem mu magba mais nga xamne mo bawo alwar ci bir foot sen ciosan di tukulor pire
0: dem defna bu mo jomon mo jur yasin sidi
1: waaw
0: ak aïssa sidi ak sadio sidi
1: sadio sidi waaw fofu lañu bok ma dina ci ñew sax ndax amna fum nan ñom ñoy mami wa kangay dafa wax ne lamine demay mbeur ma bawo ci alwar ci futa toro ñew jollof di len war lamine demay mbeur ma bawo ci alwar ci futa toro ñew jollof di len war moy mami sun mam balla aïssa tiadma mami serigne touba ku wedd lajma mam sidé lamine dem mu bax ma yaayam ñoy mami kankang mbacké ñodi yaram amna fenen fu muy wax né aïssa sidé ak sadio sidé topanté bokku nday ak baye musuñu kokanté amna fenen fu waxit né ta aïssa sidé ak sadio sidé ak yassine muy moy mu ngi non aïssa sidé ak sadio sidé ak yassine ku talu ci seen lèr di birex ba daru lolu ci yenen way lako indi kon ciosanul tukulor waye kank gogou nak dafa yaatu lol dem na ba ci bir rewmi fune ba banjul ba jolof ndax ñi ngi banxaso ci samba yugo ak bilali ak modek baba muy ñu yag ño xamne dañ leena xam ci wilaya lolou ma wax ne seigne moussa ndayam sek la sante ki jur ndayam mbacke la sante bayam ndayam kako jur dem la sante baye bayam itam job la sante lolou dafa am beuy di mukoy wax ne ngir soxna pende ju ndax ngir soxna pende buwe ñang ci afé moy yaayi baye sama baye malafé amna fenen fu ne mam pende buuro mam pende buyo waré afé kër lay jur ibra pende buyo baye sama baye ah lam denk sa nday soxna pende buyo jigen ju deg lolo doto fuyu amna yit fu mu wax ne ahmadou seyna bodi baye sa baye sama baye seyna bu mbacke moy ndayam mo bax bay mam maharam mo jur ndayam fa bari sen cialala ngay wey di wey ñoy ngari bokut ak fu waxe ne way kat yi buñ jabone xima war di khadimul khadim damay mourid di jam di dom te gëna bant ci xarnu bi ngir abdou mbacke soxna mbay ak maharam mi ñepp ngoy moy baye yaay sama nday ma dikke ni ci xarnu bi seyna bu mbacke ab sanjay ak maharam mi ngeen ji baye moy yaay baye sama yaay ma dambi ci xarnu bi lolu indi na ci yu bare bare yu firnde bokku la go xamne yag na ak mbacke ca ciosan waye itam nak sen ciosan ca dembu tukulor la waye nak ay wolof lañ amna fu mu wax ne ya tax nu da selali jëf ya tax nu tekki nun wolof ya tax banuy way di walif xamal nga gaay xarnu bi serigne bi tax banun wolof nu tekki te xamne ken daaw fi dox di fokki lolé play wané fum jofi ak nit faaw mom ay ciosan ko dakk juroom ñaari mamam mu am fum dem waaw lolu ay man nañ ci jox ay misal ak tektal yu bare bare yo xamne man nañ ci jëlé ay firnde waye rek ci teunk non la bokké ci askanu mam mahram bokké ko ak ñepp man nañu indi nim bokké ak señ gawan nim bokké ak sa mam señ mamar borom sam bokké ko bokki rew mi ba ci seigne saliou wa mbakol gi seigne am sadou jaxate ak soxna mariama mi nga xamne mom la seigne saliou daan wax naan yene tax ma feñ bokku gu yaatu la ci kank go xamne bokku nako wa rew mi kon dal
0: lol dal defana da do ci bokku gi ñew rek kon leg nan la jëw ci yor mouride nan kay la ñuy seigne touba ak nan la ñëwé
1: waaw ak dikam ci yoon wi nak mom xam nga jolof la djeblo waye gisee mak serigne bi ci gisee bo xamne man na am jeexit jum ko baye muy gisee bu marqué donte man nga wax ne yenen gisee man na gëna don ndaw waye gisee bi nga xamne nak moy yoonu ñaaral bi nga xamne serigne bi mi ngi wara joggé fi dem ganar yoonu woow mu dem ba tollu ci dekkub bayam bobu nak taxaw wolu bayam ci buntu jakkaja lolu muy net nan fo buntu jakkaja la wolu sabay dal di nuyok mom ne ko yaadi sabay sabay nuyok mom dal di joy di besbesi monako fasbir lema dal di delusi waaw boba nak ñepp daw ndax fekk fa kenn ku du man ci dekk ba du mag du ndaw nit ñepp daw ngir xare ba boba ni mag ñi ragale won tubab fekk gogum ko fa fekk mom ak bayam dongu nak ci la ko bayam jeble serigne bi monako teel mako dama na ci yoon te weyel am jangam daldi nak wuti ganar babu señ bi defé ñenti at ba ñew jollof nak na and ak la and ak señ cheikh ka momu dem ci señ fofu la joxe bopam bam joxe bopam señ bi dafa fasne man dal buma señ bi ragni deug ba xamma doyna sekk bu baba sax soxlatuma dara na daldi fat bis bo xame sa tour wi ragni jëm ji na daldi fat dolina adina ji marsie bi seigne salew ko don def neena nak bis seigne bi dalen di liggeelo lu melni sakket mu ne ci lol am ci perceive di kerkeri kerker jojje mu don def nak seigne bi ñew tek ko loxo ne ko Moussa Ndank bam ko ne Moussa Ndank rek dafa daanu da dari xam ñen ñi japp ne da xamna na daldi fatu khas jojje mu xasson ci jaayandam seigne bi jël loxo bi roof ko ci denn bi di ñaan ba mu xixi lelu jotté la bu bo xamne lu ne man nako ca fek lu ne man nako ca amé
0: waay tek lox yi denam bi rek man na
1: roso mo ngon ma jane ngok ngok nga gis kon benen jotté bi nak non la fa joggé and ak señ bi ñew ndiarém joju nak ma bañal asuka mi nga xamné moy taawum bu jigen da na wax né Seigne Moussa Dey ñu bare nge wax waye daaray kamil ci la newon da daan bind ak jang dama masuma netti ne ma mas nañ ñoo yoni safara ci seigne bi ñom ci kër gu mag lañ newon neena binu seigne bi biñu sukké ma neena ba jan so dalay wax mu ne boba yëkëti nako jox seigne bi mu ñaanal ko te jëguma fi mané kon boba deugër na la bëgg wax rek ndiarém joju nak ci la ko ci la li denc won ci mom Jean Riyatou gi way gi fofu la jaxiko ndax xam nga boy jang xeside yi diko setantal di gi señ bi ni mi seyru bi mi def ci digënt yalla ko yonentam ak ciofel gu reey gi mu ko ëmbël ak fiko xeside yi di yobbu ci ay daraja ak leer ak may lolu kuy yëngu ci xeside yi ta fekkon ak way na ci yow ngir mu feñ wala mu yëkëti xalu way yoyu feñ man na yom lool nak moko jo ci bis xal bobu dikkel ko mu dal di tambalé sadd ay way bobu en rab lañ ci kon di way serigne bam ko défé nak dal di wax kenn ci mag ñi né ndax serigne bi mom bu la digalé dara nga neccé ñëmo wo jaar fa mom té wo té du dal daf la wo bam né mag ñi ku mëna fexé ba señ bi gis way sama jalla bi baray bi dana la ko jox kenn ci mag ñi ne ko lolu kay mom ginaaw agna fofu koka jël way ya nak nek ba jekku señ bi rek mu tok ne yor ko ni di wëlbeuti señ bi nak kenn du yor dara ci mom ci wétam am bind te xamut luma manana fofu rek fi jangé bëgg gi xam xam responsabilité ci ñim yar xol luma manako ma gis khirtas wo wi bam ko xolé nak ne ko def li muneko Moussa Absa bobo yenen Moussa nga muneko mu wolu ko mu ñew muneko lo ci jublu mu ne cial rek waxu dar nak bobo muneko dooma nga juk fofu te dem ci lañu liggeelo mu delu neñu lolu dikkalat nako yoonu ñaarel mu way ba xaal bi ñewé mu way lu upp lolu biko señ bi danka fo xam nga nitu yalla yit day am lu ne ci mom lo xamne mayut ku ne rek nga ñew feug ko genné ko ak jaral ak nattu ak xol ba xam hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amana bihum la yatunu ci waxin bam ko xajje yefi dikalat ku mu ñew xam nga buntu bi cheikh ibri ubbi ci serigne bi laata cheikh ibri diko ubbi serigne bi xawna ki tuti ni waye mu deugar ci rek mu soru mu dogo ubbi buntu bobu ndax wax nañ ba jog wax ba taxaw ci sen gisse bu ñëk ak bam ne ko tankup yalla la don top muso ci se et bi li fay waxuma ne dafa jall wey wala nangam yoy yep ay wax la ay juñ jo xamne señ bi xawna ki way mu ñu far rek waaw legi bim defé yoonu ñaaral wi señ bi waxat ko lolu wu ñettel won nak señ Moussa dafa waxu ñew taxaw ci wetu parma diko joru ci kaw diko yëkëti faaw day am lo xamne day am lu ko yëngal muso go ñew xeyna bi señ bi ñëwé ba fëgg permis nako ana koko mëna ko mëna Moussa Abs waxuma la won nga joggi fi te dem ci liñu liggéelo te joggi fi nga wax muneko muradi nak melni li ñu wax jengu ci waxin muneko muneko mbacke li fek bayiwo tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam deti mala baye tag
2: parce que
1: muneko Musa xana nda xam dag nuy lamb muneko waaw mbacke tay laaj tay ñaan dañ la lool faaw go amu fit
2: ñaan dañu xamanteni
1: ya dañu xamanteni to wana wax ak mom ci la nako waaw ndax mos def na la dimbali ci la wax nak ndax mos Musa ndax mos Musa mos gis nga ndax Musa ndax mos def na la dimbali ci la ko xecce nak bam ñew bi yoon xam nga fe dama na ci jolof je loxo bi la jëlon duf ci den bi bi yoon señ bi da ko taf ci den bi
2: est ce que
1: ah fofu nak
2: ah bo la ko rox ci ko
1: rox bon na xam nga dundum señ bi ci ay leer ak may ak kenn xamut lu kum ko taf ci yow de nga ñaanal ko xam nga Abi Hurayra neñu sallallahu alayhi wasallam ci wet gi la ko mbokk gis nga dim teperle ci ay ahadith ak lu ne mo wa bim ko señ bi defé non nak mo tax mo nan ya mashaikhal tamay ma fathu bamay way fathu la ko señ bi defal kon
2: fofu
1: fathul asfar amna fathul akbar amna fathul lum la fekke rek dang cey teperle wa
2: saxal na ni dem cheikhal ndako
1: cheikhal waaw ngok ne legi nak lolo moy dal ci teunk rek waaw señ bi nak taftal ko ci neko waaw bo ci egge nak daf ko ne jalor ginaaw borom daf mel señ bi dafa bëggoon mu baye ba won ko ginaaw mu sok di genn deug deug mbiri
2: mu
1: ne ko ay nak jalor ginaaw borom dal ne ko itam bo ci egge da ko def ci wolof ndax sallallahu alayhi wasallam nit bo beugé ay bokam xam ko lam namp ci ang koy wax ne mo tax sallallahu alayhi wasallam dikoy jangarab ndax arab la ay bokam jangarab mo tax waye mi ñëk arab la waye li ëpp ci ginnaw bi lepp
2: ci fo limay laaj fofu man gis na yoy arabam yu bari melna def nako lu bari kon demel mom la ñëkke
1: waaw
2: wa kon yan jamono la tambali way wala fi ndax ci bir ndiarim la ko tambali wala gëna señ wala da kañ la ko tambali
1: aditam
2: kon ndax ma dafa jek yalla xir ko ci wala señ da ci am ndigal ci tambali ko mu do ko tambali ak gëna bi tambali wala fi ndax way tan arab wala deed
1: ah kay def na fi arab way deggi way deggi mom wolof la ko def ndax yermande wax nañ ni ci kanam señ bi la ko defé mom
2: kan xam nañ bi mana xassete gum jëkka def xamiss nako
1: amna yermane neñu ci nekk señ bi la amna ñu wax lolu way yermane
2: waaw
1: budul lolu gis nañ way arab yo xamne fu muy waxé né bi mi marsia soxna maryama jaxate way jursim lahat arab la amna fu mu koy waxé bobu jamono señ bi la batay marsia bu siw bi nga xamne moy mo naka mbir yeen ñi di mbeur melni man mo lu ci war
2: naw
1: fi la ko don talifi ci sun ginaaw ci jamono yi neñu ci jamono yi wacc gala bobu tuba xumbugut mu ñew ci kew mi nonu ci boori timis yef yi am lum def ci mom dal fala ko xal bi dikkele mu ne deglul ma joy wolof mbeur ma defar rewi wolof bako fu seru am yef te wote wul fetali sox mo naka mbir yen ñi do mbeur ñu wax ñaan yen ñi di mbeur yen ñi do mbeur
2: yen ñi dombeur
1: waaw waxinu salum lu neex bo xamne ku melni man mo lu ci war gumbagu ndaw gumun la fer ndayam ne mes lu ngeen ci wax te amagul ku ko womat te xamagul yon wu jubit te mën ta daw baraw lori te xel ma def nopi tax bis bu xeye deug muri joy mba muy yeremtelu ba yoy boko gisse geet yedi xoy mba muy palamtelu mo xex jamono jangi wete wet ku deeti jitu te du ñit ngeb ruuy boole seeni boot te mel ni geej du fer du nax fi ci sun ginaaw lako def ci jamono yoy la won xassu neex la ci lay waxe alquran joy alquran yoy lolo nak moy tambali way yoy nak legi muy jublu way way wess wuur rek legeel ci serigne ci ndik nga xamé ne serigne bi khidma bi mi wax tam agale ko mulkun alil bakhil khadim jaalani asna khadim xaj ben bi ay xaj lako def muy tag yi la biiri julit ñi yete gi yoy yep ci xidma bi la dugg xidma bobu nak agale na serigne bi fo xamne ken rawati na tag yi nga xamne tag nako yunus sallallahu alayhi wasallam momitam muy fiyalu serigne bi ci loli pirim jess bu balam wax dana ko ñambass ba ngeen xamne serigne bambala di rambass ni serigne bi misale di wane yunus sallallahu alayhi wasallam ci jess bu momitam non la ko def wa fa akmalul wara khalqan wa khuluqan ak kamilu usni nak bah ko waaw non mu koy waxe
2: yasin sa boko xari rank lepp non la
1: waaw gis nga
2: xes deug yasin da ci ni misal ci riya ak lepp
1: waaw
2: ni ko def ci jessbu
1: kon feñal
3: liggéeyu serigne bi ci buntu xidma la ci jitu moy labiré mouride bañ xam kiñ top moy kan ndax mbirit loko bëgg bëgg ngir nga man ca jarñu deug deug xam nga da ci am solo wax day bolé nit ñi sopp lo leen serigne bi ndax ciofel gi da am lu ci neul lo xamne manam serigne bi ko dimbalé nit ñi rek waye li ngay am ci ciofel ci sopp serigne bi yi nga ci am do ko am mëno ko am sax ci leneen nak far lool nak dimbalul serigne bi ndax dama daan wax damay wax ne serigne bi dafa melo dafa melni ci liñ mëna wax ci lu jaadu dafa melni sopp giñ koy sopp mom la warona jariñ
2: da deug la
3: waye sopp gi nun lay jariñ ñun ñuko sopp waaw lool nak buntu la bu mu ubbi maye ci lo xamne ki sopp te farlu ki sopp te neew doole ki sopp sax tu dugugut ci yoon ku ci ne amna lu mu ko jariñ
2: ndax ndax soppé taxa top sopp moy taxa likay wa leg ci ci bir lolu dañ ci mëna xam itam señ bi mëna mëna yittel gi ko wala fi yittel ak ñor gi mu ko ñor nako na xam señ bi ci arab la doon liggéey amna mbiram boy ji sama mëna wax ne sun ban dafa aramal ci mom jëfëndiko wépp lak wudul wo arab diko jàngalé ak diko ak wala señ Moussa kay itam ne ko rasulullah ay bokkam dañu ay arab motam diko ci arab man ak wolof la kon dem fay waji wolof kon demone kon fonkon lakuy amna itam fonko tek deug ñu gis itam ay wayam mana gis ma genn fann gon seigne Moussa bindu ci bu de ci tag seigne Touba la ju def yahna ken fek ko ci bu de ci walu ñak ki ñaan moy ñi nga xamne dafa and bok ak ñom eettu seigne Touba bi ko ci na say may ci sax nek mu tag la wax say may ñi ci fatu martial len indi ay laybiré indi ay soñé indi ay tonto ci kep ko wax lolou to wax kon gisuma genn fan wax bayna ci waye genn fan la gisam ci la epp lu mbay mana fan bari na waye genn fan moy gi nga xamne ci la epp lu mbina mom seigne Moussa
3: waaw non nga ko waxe rek funun yep dal ci wet gog ak meme sax ci buhur yi ci nim anam gim koy waye waye xamna feñal serigne bi ci feñal jambar tambale ko ñëkke ko ci sëriñ bi ba netti fi jaloore te sulli fi ndam te wax xarbaax yu tax ngeen xam borom way yi lepp finalité bi day delu ci ñu xam yalla ak yoneen beek sëriñ bi ak te bëgg ko kon fofu tudd na fi yu bari yo xamne mo ci la wayi jëm ba netti fi jaloore sulli fi ndam te wax xarbaax yu tax ngeen xam borom waaw
2: ana yeen bayte tudd na
3: ci ay kañ ko te way ko ndax mu dolli may ndam kañ geeg way wi
2: waaw
3: mbacke dañuy sak wayunu ngir bëgg deureum mbacke dañuy sakuy ngeureum ci bis ba yalla di yeureum xet wi neewon ci xarnu bi kon wayi
2: dagon liggeel la serigne
3: bi dagon liggeel la serigne
2: ngeureum waaw
3: waju way te wayo kima way ab deureum ngay wayal mbati bur waaw sa suné dafa am luko taxo jog te yonne def ne wajuma tag ay way ne warlu na la aljana faw yasin waaw yeepp do liko ci jo ab liggeey la waye du won way ni rek ngir way wet yi yep ci lim jëm nak moy xamle serigne bi ak xamle yonam wi ak xamle ñooñ serigne bi ñooñ yon wi defari serigne marasiya yi xam nga dafa wax ne budul ko nak ñi bind ngir yi rafna budul ko nak ñi tari xam xam dayna budul ko nak ñi yete gaay yi yandor dootu ñi yewu abadan ba xey bur kon bind gi xamne bu ko bindul lu bari man na rëcc mu gaaw bind ko waye bind ko ci lak wolof ngir mu jage nit ñi
2: dafa dimbalé sax ñu bari rax jamono dafa melni bind dafa hawantu mu ranké gën bindut ñu bari lañu xam ci seen mam gënaaw yalla seigne Moussa ka tax
3: waaw
2: ndax mana ñam da jamono bind ci mom dara way ñu fekk mi bind ci mom marché wala tag nan lañ xam ko neew ci lañ ko xamé kon dafa dimbal la yoon mourid yépp na ku ne la nga xam ci samaam rek man na ne ci seigne Moussa nga
3: ko wallahi lool lepp nak delu ci feñal serigne bi akub defaram ndax kër gum dem da nga nan ki rek la xam ba sax day melni wa kër gogo mo leen ko gëna xam loolu xam gum xam ne lepp serigne bi la mo waral fu serigne bi def dara mu diko lijeenti daan bayyi kërëm de nga di wër ciofel gi téna ma néw ma ngi wërélu ni gelaw motax ba dootuma selaw de nga ciofel gi dal may textexan sa xol di dem ba poroxan ma nan ba mandi ci roxan di buusu gaay xanum lam nan ci serigne bi ba mandiko ciofel gi momako xamal fofu sax donte la feñal na fi lo xamne djublu wuko ci won ndax dafa wax ne wilaya lay borom wilaya lay defal borom ciofel go am ci xatul wono bi ne ciofel gi mom xam lolu lele mu
2: tax woné bafam fofu
3: lolo waral nak mu don feñal gaay yu baxi serigne bi dane tak te gaay yu baxi ci marché serigne massamba te gaay yu baxi xam la len te way len dana waral seeni sahaba roy len lolu ci djublu wa dafa djublu kum wané kune gaay ya top ci ginaaw ñu amatuñ awlay seen kilifa fi la jaaroon te da koy tambalé ci ati ndaw bamuy top serigne bi ana du ko indi rek fi ku mag ñi fekk fi nga xamé fam jaar ba am limu am terbiya gaak niko serigne bi def lolay indi ba ndaw ñi xamné lu bax yombu def nako ci marsia seigne massamba bobu ma tuddu nga xamné ci la abiyat yoyu nek ak neexiti marsia itam fu muy duggu fu ne anam gam cey duggé nga xamné marsia seigne massamba dafa melni ab mol gu dem ci geej
2: waaw
3: ngir wuti jeun jox ko nit ñi waaw njamme di mol bi xoos ci geejji bamba di wane yoon wa gaaye jalle pomba
2: may la arabu tuddé xassal
3: waaw
2: may la arabu tuddé xassal
3: xassal mo ko ndax ku mënul ndox te taxaw fa teun ba lé paquet ñew jalle la fop sa yeen ba waaw dañ nak ku so bëgg def wara ku dem ci tax dal na nga jubo ak molé jubol ak molé mbalu ko moy jëssig ya jassa yel ya kon day laaj xam ndox mourid du jiss mu nakki rek nakira ji waxa biire xam ko doyna ngora fexé ba xam li doyna ngora kon fofu mol bu tabbi ci geej ngir mo tax mu ne xrawlu len te ñew nu xewto ngaaka ngaaka mom lañ wax balen bleu moy jeun wi gëna reey ci geej xewto moy seddo ñu samoko kenn ku ne jël dara fofu gis nga bu de Seigne Bakay Bousso dafa melni day tag Seigne Bakay ci xam xam
2: misal nahwu waw
3: nahwu diko misal ci nahwu ndax Seigne Bakay mënoko woné ci do xam xam
2: dedet
3: genre wala remzem xam xam la waye xam xam bu and ak jëfé mu sam gi waxuma jëfé gi waye sam gi légui nak sam gogu nak nga xamne meñu ko jam ci dara sharia ta fess dal ak haqiqa lolu la indi Seigne Bakay ba dem ak mom ci nahwu niki nga xamé ni nit ki bu jangé lughatul arabiyya ba xam nahwu deug deug su laké du dam kon ki Seigne bi yarit ba defar la ci anam gogu bo jëfé jëf ja sharia gogu mo tax mu ne su bamba don fi'lu mu man difa'ilu ba mudi maf'ulun bihi ni fadilu fofu ay wax yu
2: ko da yu xam xame sax
3: su bamba don natu mu def manawatu
2: man def na yoy ku jangul do ko mana
3: ku jangul mun ko mo top djegom ye ba man ko wut rafatna bid'atan khafatna bid'atan rafa'na sunna nasabna fardan ba sukunna janna
2: lam salla
3: waaw nga xamne way day bolé feñal kimi feñal way anam gu kharala gu technique gu xam xame gu jonge
2: ak itam mana buñ xolé wayam nimuy wolofé
3: waaw nimuy wolofé surtout
2: def yefandiko bad yo xamné xeyna ci yow yoy jamono da nañ ko jefandiko waye jamono limuy gëna dox nak day mel lakuy day gëndi raf ñi duggal baati arab baati tuba ba dem baati baati sa nga xam fi nak da ngay jang wax Seigne Moussa ka bari baati yo dox nu limuy tek so demé ci xamnu ban ci baati mel non ci sa sakur nonu baat yo xamne tay nga ko musa deg ta mo ne wolof la ndax jot nañ ci wajal da ci mana def ko lu melni yenn baat ñu firiko wala yewna ndax japp nañ ci liggey dal ngir dekkalat
3: waaw
2: wolof ga gën ko dundal ba jegal ko ni man ko xam
3: aha kay no ngi koy top seppi ras waadi nga xamne dafa ne ci bir diko jam waye nak beruñu ko
2: jam gogu la djublu
3: wax okay waay beruñu ko nak beru genn ko special ne beuy bi mu tuddu nangam bar sangam li la lolou mom liggey bobu defeguñ ko waye nak di seppi bar yoyu mom diko leral lolou mom liggey la bo xamne def nañ ci yu bare ci kaddu ak ci bind rawati na ci minum alphabetisation mi xew sax nga xamne gono yu bari dañ ko daw song ko di ci jange bëgg lakki wi waye lolou nga wax mom baat la yu ganjaru yu wom ci biir sax ay waxam yo xamne dang ko ci fekk merci mam tierno bi rek ma ngi setlo lu bari lo xamne xamna nit ñu bari dañ koy romb waye duñ ko ki deug
2: mam tierno
3: waaw bu mam tierno bi fi mi waxe soxna sa dal koy boole dal koy yenu boole ak mewma moy digeenti bobu muy wane fi mam tiarno gane aduna ci digeenti poroxan gogi ak jamono yoyok ni ñu don toxo mu indi ca bat bu bo xamne ñu daldi sos kasanga genn rewma soxna sa dal ko yenu boole ak mewma
2: kasanga
3: ah lalu fi ne lu xala fi ne te day melni mo jublu waxe nonu xam nga sos li ci wolof xam mo dana don aw ñam waand ak ndawal wala ñeex benen bi moy jël dara duggal ko ci dara
2: waaw lu melni sos da
3: waaw dafa am sos jo xamne aw fas buñ koy wëgg ndox ma lu niin tabbi ja da ngay gis fas wi nim koy bañe
2: waaw
3: ñu ne fas wi ñu da ko sos
2: waaw
3: xam nga fofu danaka bobu bat ken jëfëndiko ko ci ay yëf légui nak sos gogu bañ lay firi
2: bañ
3: waaw mu jël bat bobu bolé ko ak benn bat ci salum dal né bañuy juggé fofu ak xaré ba ak ciow ya fa amone mom lañ doon bañ mom lañ doon daw ñu dal di sos kasanga kasa aw ay lay firi ci salum te ginu nak mom kosanga tojanga yaranga
2: waaw
3: anga yoyu
2: waaw
3: ñu daldi sos ñu daldi sos kasanga
2: batu master bi
3: waaw genn rewma denc bobu nga xam na ko denc ci bir wax jojo ak lolu nim lu xalaane ñom mana dañu amone ak degg ba nopi jekku lak wi leg buy way dara day am sañ sañu dem salum mba ganar mba jolof mba bawal wala kadior ci bu fekkene baat bim soxla bu ñewé way wi man na ëpp
2: waaw
3: fi ñu bari ñaan ku reey bay ndamo neegum ndayam ba bayam bu baax lool bako waxe way wi dam
2: bayam bu baax mané bayam dam
3: waaw légui nak mu abbu waxinu salum ne mba bayam bu baax salum sa bay lay wax sa bay loolu sétlu nañ ko ay yoon ci loolu nga wax ne ay baat yu bari yu ne ci biir yoo xam ne baat yu ganjaru la yoo xam ne buñ ko leerulu ndawi jamono buñ ko xam mag ngi sax waxatuñ ko léegi
2: waa dëgg la
3: waaw moom bari na ci waaw loolu nag day del si kon ci li nga wax ne liggéeyu sëriñ bi ci wolof moom waar wim ci bayyi
2: waaw
3: waar wim
2: jaara mam jaara maa gis ne da ca lim seexse donte sax limu ñëpp ndax ca mu yëmane lu ma limu lutax ma jaxal ma gis da ko def da ko classé par sante
3: waaw
2: mu jëlee ñu sante faal tudd ñam ca xam loolu ndax da ko da doon wër di ko gëstu wala lu mbi wala nan la xami daal comme sëñu nim seexal wala dafa jaxasoog ñoom wala nu demee wana wala xamoon na lu ñoom ñëpp
3: waaw xam naa nag am na ci wetu gëstu ak góorgóorlu
2: waaw
3: waaye nag am na ci loo xam ne moom sëñ bi la ndax bàyyi ngañ ba kenn ci mag ñi ko doon bindal la am na fu mu ko cité ku bëggoon sëñ Moussa la nekkoon ci kër gi daanaa fa dem di wax ak moom lu bare bare lu mel ni ñi ci waxtaan nag mu ne ma danoo masa ànd ak sëñ Moussa jëm wetu Darul Mukhti yaakaar naa la ma wax booba xam nga mag ñi daanaka mag kilifa gi rek kay war ñi ci des dañ koy sant
2: waaw war fa sa xew boobu
3: waaw war fa sa xew boobu léegi nag nee na ñu dem ba ci yoon ñu dajeeg benn seex boo xam ne ni sëñ Moussa def la def nu sant sëñ Moussa moom itam mu am ñu ko sant bi ñëwee ba ci yoon wi ñu séddoo yoon wi nii rek jàll ba ñu rombantee tuuti rek am ndaw luy daw di ñëw
2: jóge ca geneen kilifa ga
3: waaw bàyyi nga ñu ne sëñ bi daa mel ni kii ci fi la jëm si de ci yow nee na mu taxaw ba mu ñëwee daal di nuyoo daal ne ko sëñ bee may laajal ne seex bii nu dajal ban seex la ci seex yi. Nee na ñu bëgg a wax ñun ñu bëgg a tontu sëñ Moussa ne ko boo demee nga Moussa ko dong la.
2: moom
3: naka jëkk toroxlu da ko bëgg. Ndaw la dellu ci sëñ ba sëñ boobu nag wàññiku. Bi mu ñëwee nag ne ko yow de yàgg naa la bëgg a gis lool. ndax damaa gis nga tudd sama tur ci biir wolofali seex yi te mosunoo gisee. mooy li nga wax ni daan daan ne ko sàllaw dëkk ba nga tudd ci biir woyu sax fa laa xëyee nii. Serigne Matar Baal saahibul aada bi Cheikh Modou Diongo Cheikh la fii rinta bi. Mu ne ko rinta bi laa xëyee.
2: Cheikh Modou Diongo la dee.
3: Nga ko. Sëñ Moussa rek ne ko. loolu da nga koy laaj Sëñ Touba. ñu ñaanalante. waaw day am loo xam ne xëy na kon.
2: waaw am na ci loo xam ne jagle la.
3: du neex a wax am na ci am na ci
2: loo xam ne moom gëstu boppam.
3: am na ci loo xam ne gëstu boppam waaw gëstu boppam gi. dolliku ni muhaddisuna yi daan def ci bu ñu yemee ci ab xibaar mu mel ni dañoo dolliku loolu dañoo am xéewal gurut jeex. loolu da ko daan dal. lii la ma doon xibaar keroog fa Touba. keroog atum ya bisub keroog atam carrière ba bég naa booba. nga xam ne dolliku waat. benn xibaar ci sëñ bi. moo ko gënal

0: الدار بأهل بدرين الأسود الكدري.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلدي مبكي طالبي مبكي ريومي خير بيب الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه وأيده ونصره ni mu ko daan defé rek ñi ñaan yalla mu yag ko def lool ay ati ati at niñ ko fekké ren ñi fekk ko fekkéti ko ni mu ko bëggé rek xam ngeen ne bis bi di bëgg ñëw di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar di bis bu reere bo xamne benn bis bu ko gëna mag ci yoon wi gënaaw bis l'islam yi amutut muy bis bo xamne bisub seigne touba muy bis bo xamne moy bisub ndamam bi nga xamne ci la am ndamam lu reuy li nuy jariño ñun ñep bisub tay ji di bis bi nga xamne ci la yalla nangu ñaanam yep ba lepp lu ñu gis tay ak ëlëk neena ci bis bi lu ko yalla defal kon muy bis bu reuy reuy waye di bis bu reuy reuy ci ñep waye di bis bu reuy ci mom mi ndax mom xam ngeen ne serigne bi dong moy ité itéwul dara dara dara ci kaw souf lulul jëmi serigne touba rek la bëgg serigne touba rek ko ñor dara leneen ñuru ko leneen lu ko nit di seen serigne bi dong la cey dak waye jakku ci leneen serigne bi rek ko ñor loolii nak motax bisam bi reey ci mom muy bis bo xamantene nak bëgg na aduna sepp xam ko ba du sepp yek ko ñu kañ ci seigne touba woné ci dara jam woné ci moy kan bis bobu yi moy bëgg ñew muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar wi kon ñun ñëpp ñu bokk déglu kilifa gu tadd gi ci kalimat yi nga xamné mom la fi daan def ñu déglu waat ko te fasiyé lu mu wax rek bu noppé fa saasa ñu daal di koy def inshallah alhamdulillah rabbil alamin
2: dana kaddu yu daan sëkk kaddu yi nga ci wax rek doyen seuk ndax lool rek la
1: mu ne kaddu yi rek doyen seuk ndax lool rek la kon no ngi nuyu ñep bokki talibi bokki julit yi bokki rew mi no ngi nuyu ñep di ziar ñep bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sunu lepp
2: do am ci tawfiq ju reey nak
1: no am ci tawfiq ju reey nak ndax serigne bi ci bopam monuko xamalal bopam
2: wax ci lam ci wax
1: wax ci lam ci wax
2: ginaaw mom leppum sante borom la
1: ginaaw mom leppum sante borom la
2: mu maynu nu sante le ko nu sante le ko borom
1: mu maynu nu sante le ko borom lol nak
2: day dal di nek bis bu reey reey
1: lolou day dal di nek bis bu reey reey reey kene
2: ko ne ci nun
1: ndax kene ko ne ci nun
2: lu man ci
1: sante le ko borom mom gnaaw moko waxal bopam lu man kem katanam lu munutit mu jem ko defé ko noné mu ko waxé sante ko ko rek sante le ko yalla rek bu lo wé itam
2: sun ñu bax ñi fi jitt won
1: sun ñu bax ñi fi jitt won
2: daana ñu santane ñu jang ay kamil
1: daana ñu santane ñu jang ay kamil kon nak
2: digal li moy kenn ku ne ci ñun
1: digal li moy kenn ku ne ci ñun
2: ku meuna jang kamil
1: ku meuna jang kamil
2: jangal
1: ko sa bop
2: jang
1: mu sel nang ko def
2: kuko munul
1: kuko munul
2: nga set ñu ko man
1: nga set ñu ko man nga tan ci
2: jangulu ñetti kamil
1: jangulu ñetti kamil
2: selal xoli ñal ko ñam ko jangulo
1: selal xoli ñang ko jangulo lol nak
2: dul ko rek ciant gin
1: lol nak dugal ko ci tiant guñuy sante le serigne bi
2: am ci positif
1: no am ci positif bobu la ca doliko moy nak mom
2: dañ ko amel tiant yu bari
1: dano amel dañ ko amel tiant yu bari
2: ndax man ni ma koy gisse
1: ndax man ni ma koy gisse
2: dafa laaj sant ko ci digam ak borom
1: dafa laaj ñu sant ko ci digam ak boromam
2: ndax taxaway bu reuy bi mu ci def
1: ndax taxaway bu reuy bi mu ci def digam ak boromam jeex tak ci mom limalewul dara
2: borom rek
1: buñ ci joggé
2: sant ko ngir digam ak yoonte bi
1: sant ko digënam ak digënte ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam
2: teranga
1: juri yi nga xamne mom la saxawon digeentam ak yoonte bi
2: lolou dafa aaju ñu sant ko ci
1: lolou dafa aaju wo ñu sant ko ci sant ko itam
2: ci suñu digeenté ak mom
1: sant ko it ci suñu digeenté ak mom ndax limu defal
2: kon
1: mom ay tiant lañ ko amel
2: waye lepp nañ ko yessal
1: waye lepp nañ ko yessal
2: yobbu ko ci limu digal nu def ko
1: yobbu ko ci limu digal nu def ko
2: muy
1: santale ko boromam rek
2: kon la ca dolli ko moy
1: kon la ca dolli ko moy
2: kenn
1: ku ne ci nun lum man ci teranga
2: jeme ko ci bokki talibi
1: jeme ko ci bokki talibi bokki julit yi ak dekkendo yi
2: lum
1: man ci teranga kenn ku ne ci nun nako def dugal ko ci tant gogu ñuy sante señ bi
2: tant gogu moy sante le boromam
1: ci tiant gogu nga xamne mom lañuy koy sante le boromam lolou kenn ko ne ci nun rek na ca gor gorlu kem katanam def ca kem katanam la cey doliku nak moy bis bi
2: ginaaw amuñu ñaarelam
1: ginaaw amuñu bisub ñaarelam
2: gën ci nak yeesa suñu jaante ak mom
1: mu gën ci yeesal suñu jaante ak mom
2: ci biir ak ci biti
1: tay ji ak ëlëk ji ñu jëm
2: yeesal suñu jaante
1: nan ci yeesal suñu jaante ak mom
2: di ci gëna fédélé suñu laxasay
1: di ci fédélé suñu laxasay
2: ci nim ko bëggé
1: luñ man
2: ci jaamu yalla suñu kem katan
1: ñu jital ko ci liggéey bi lepp itam luñu man
2: ñu gëna fédd suñu laxasay bol ko lañu jaamu yalla lepp
1: boole kok lañu jaamu yalla lepp lepp ñu faste liggéeyale ko ko amna nu ma koy waxe
2: gurgurlu ci jaamu yalla
1: nan gurgurlu ci jaamu yalla
2: liggéeyale ko sëriñ bi
1: nan gorlu ci liggéeyal sëriñ bi jaamo ko yalla ma sha Allah neexuta lijeenti nak waye lu meuna nek la
2: lim wax mom
1: ndax lim wax mom
2: jëfëm
1: muy jëfëm
2: muy leppam
1: muy leppam
2: tudde ko wax ko ñu deg ko
1: wax ko ñu deg ko
2: abdulillahi
1: wa khadimun li rasulih di jaamu yalla kefe di liggey yonent bi sallallahu alayhi wasallam nun nak mënno ñak jaamu yalla
2: waye nak
1: nim ko waxe rek
2: nim doon liggeyele yonent bi
1: sallallahu alayhi wasallam
2: nit dañu wara am jom ak possible mat diko liggeyel nam doon def rek jaamu yalla
1: liggeyel yonent bi ndax mënno ñak jaamu yalla
2: nuy jaamu yalla diko liggeyel kon non rek la
1: gorgor nak bu baax
2: ci nim ko beugé rek
1: sun kep katan di gëna gor gor lu ci sunu diiné sunu kem katan
2: di gëna sam sunu talibé
1: ak talibé om na lol ndax buñ ko déssét moy al adabul mardi té ginu yalla gërem té nénañu yoni yalla yépp al adabul mardi mo ci gëna gatt
2: adabul mardi nak modik talibé rek kon
1: nañ gëna sant yalla bu baax
2: ci boole gi mu boole ak sëriñ bi
1: te gorgoru ci lolu rek
2: samonté sunu diiné bu baax
1: nak
2: te gorgolu nak ci sunu talibé
1: nan nek fofu sax fi dak
2: kenn ku ne nak ya gëna xam sa bop
1: gënaaw sa borom
2: loli nak kenn ku ne ya cey soññi sa bop
1: ndax ya xam sa bop
2: fu jara soññi wo rek
1: nga soññi ci sa bop noni rek la demé non nga ñi ngi jéggel bu baaxa baax né goudi gi mom baxna waye man na ñak né ñi ngi sant bu baax
2: ci
1: liñu wessu lepp
2: fatabarakallahu liggey yu reey romb nañ ko
1: ci liggey yu fatabarakallahu liggey yu reey yomb na romb nañ ko
2: waye lepp yewena
1: lepp bokki talibi rek ko def
2: te jeexuñu tay lañ ëpp ko seef tay lañ gëna sawara liggéey deug la ay liggéey yi nga ci dess rek ci kanam
1: deug la ay liggéey nga dess ci kanam
2: waye sama xel dal na ci reteur
1: ndax liñu wessu
2: kon li ci kanam lu mu reey day melni wayef na toy te sunu xel dal na ci ba nga xamne dafa melni liñ bëgg liggéey lepp
1: nopi na lolu xel mën na ci dal bu baax
2: jëmul sëriñ tuba gi ñu ñëw ci sama wet
1: kon ñoo ngi sante njabootu Serigne Touba gi nga xamne mo nek ci sunu wet
2: te lañ ma amé lepp ñu jox mako
1: te lañ ma amé lepp ñu jox mako
2: lañ ma amé nak sax dara lul Serigne Touba rek
1: te lañ ma amé kat du dara lul Serigne Touba rek
2: jox nañ ma ciir nda tu gi ñu may tuddu tuddu Serigne bi
1: jox nañ ma ciir ngir tuddu gi ñu may tuddu di tuddu Serigne bi Serigne bu mat seuk deur bu mat seuk bo xamne dara di suje doyna ci man wetal doyna ci man ab soñu
3: cheikh mahmoud muntaka moy jëmmé serigne touba cheikh ahmed al khadim ci bir minni serigne muntaka kon buñ tijé lor rek day dal di ngi dal di ma dugg ci solo stem bi kon day dal di feñ lol ngir barab bi waye ngir waxtu wi ñukoy waxtane kon day dugg rek ci biir sante la yalla moy kon jangat ki ñu wo ci sante la yalla gogo ci bis bi ñu jëm waye jangat ko jele ko ci kan jele ko ci kiko fi nekkal kiko nekkal yalla dogal mu nekkal ko fi jëmmal ko ci kaw suuf muy cheikh mahmoud muntaka kon lolu day dal di feñal solo stem bi nax moy ki nga xamne mom lañu am aduna ak alakhirah moy suñu lepp aduna ak alakhirah kon buñ tamale won ci mom yem ci mom suñu lepp di momit waxtu bu nek ñukoy waxtaan diko jang yaakar na doyut kon waxtu bu nek rek yeyna ñuy jang serign bi niko serign muntaka di waxe waxtu bu nek ne ba legi fi yoon yu ag doylo señ bi ak top ko ah rek moñu fa gëné waye ba légui xamaguñ ko deug deug waye dunduguñ ko deug deug buñ ko xamé dund ko kon waxatuñ ko aduna bi yépp lay dacc ñepp danañ xam Serigne Touba señ bi ñepp danañ jariñ ci mom kon lool waxtu bu nek kon war nañi nafarat señ bi diko jéma xam lu waxtu bu nek ci kem katan waye lu am solo li ñu diko jangé nak ci kiko fi nekkal te maté ko seuk te moy cheikh mahmoud muntaka rawatina mu ñi wax kaddu yo yi wax du nekk ba ñepp xam ko diko deg kon yaakar na né lu yalla yit kon ah ñu jëm ko xënc mu mi dañu wo ci lolu ah nan lañu jangalé señ bi gannaaw biñu tégué suñu bëtt ci batay ay jëfëm ak di deg ak ay waxam waye nak jëlé ko ci ay minnam yit day gëna leer gëna xoot gëna yok ak dekk ba xënc gogou ak fofu yi mu ñu wo mu gëna yomb ci ñun gëna leer ci ñun kon yaakaar na mën nañu taxawlu fofu rek ci solos ñaarël tom bi nga xamne gënaaw tijje gi moy feñal solos tem bi ci jamono ji ñi fo dem ci aduna bi ña nga xamne ñom lañu am te mënuñu ko ñak wala ka nga xamne mo lañu am te mënuñu ko ñak fo mëna dem ci aduna bi rew mo mëna dem hadara bo mëna dem koka mom waxtu wu nek ku ñi xam lu la waxtu wu nek ci anam yu wuté wuté nak ci bind yu wuté wuté ci wal yu wuté wuté wuté du dañ mukk waxtu wu nek dañuy teelif ci ñom ay téré ci anam yu wuté wuté nak téré yu ndaw ndaw téré yu maga mag ci lang yu wuté han diko jangale ci anam ci form yu wuté wuté wuté kon loolu te ñun señ bi moy suñu lepp lepi aduna ka lakhira kon yaakaana ni waxtu nek rek won nañ koy jema jang diko jema woné ci anam gu nek donte lenn lañ ci dolé ko sa ben tom rek lañ ci dolé ko sa jarnako kon lolu man nañ ci teunké ci solo system bi kon ngir ñëkënto ak waxtu yi dañuy daldi kon deggmal ci tom bi ci top té moy ab duggu am madxal duggu ci jëmmé Serigne Touba nim feñé ci biir minni Serigne Muntaka jëmmé Serigne Muntaka Serigne Ahmed Khadim Cheikh Ahmed Khadim nim feñé ci biir ay minni Serigne Muntaka lu jitu ñuy aksi ci li nga xamné mom lañ bëgg franfaqué tay té moy am maqala am minn mo xamné da ko bind tuddé ko shakhsiyatu Cheikh Ahmed Khadim moy jëmmé suñu Serigne Cheikh Ahmed Khadim kon lu jitu ñuy aksi ci min momi nga xane mo lañu bëgg faram faati tay leral ci kem katan ci teunk dañuy dugg kon ci biir ni feñe ci ay minna alhamdullilah melne ne daw lañ tassare won téré bo xamné ñu ngi tuddé won talkhisatu takhlisati tafkir alqasir li muhammad almuntaqa moy tankiti seggiti khalat bu cheikh mohamed muntaqa mu tuddé ko tur wo ñu dajalé ci ay minnam yu wuté wuté ci fann yu wuté wuté melne negeni daw la won ci bir lolo lu bari fenc ci xam xamam ci khalatam ci ay minnam ci walu yu bare bare bare ak ci adunam batay waye kon ci bir minnu yoy ko fa delu rek bu ci ku ci yemon rek day daldi ku fek mu yoron ko dana ci xame lu bare ci shakhsiyatu cheikhna ahmed khane jimi serigne bi nim feñe ci ay minnam bokuna ci yi nga xamne bind nako wax ci serigne bi tere buñu wax wala risala buñu wax ash-shajara ar-ramziya ila ma'ani as-sa'ad al-abadiyya moy garab gi mandargal mahnaay sansi texe gu sax dak bu yegu dara rek ñu ngi kon waxtane fi ci buntu jumaaji leral ko momit mool nañ ko alhamdullilah wala ñoo ngi ci loluy bokko na ci bind yi nga xamne jëmmé serigne touba dana fa feñé ci bir minni serigne moutaka bokona ci kon jëruñu ci dugaat bokona ci minni yi nga xamné jëmmé serigne touba dana ci feñé waxna ci mom cheikh mohamed moutaka bind ci bo dello ci kalimatu ijazi shakhsiyati cheikh mohamed bashir muy baati teunk yi bind mu nek ab téré momit bu bind jëmé ko ci cheikh mohamed bashir mum cheikh ahmadul khadim ci bir nak batay ku ko yeur dana ja fek ay wax yo xamne it jeminako ci jimmi serigne touba cheikhna ahmed cheikhna ahmed lu bare bare dana ja feñe dana ja xame lu bare batay dana ja xame lu bare ci lu jëm ci jimmi serigne bi miram ak ñam andalon ci ay domam ak ay talibem batay kon min mom it bokuna ci min yi nga xamne ku ko yeur dana ja xame dara ci deug deug cheikh mohamed muntaha nim gisse cheikhna ahmed al khadim waye bokuna ci min yoy it ay way yo xamne def nako yo xamne kuko yeer it dana ca fe dana ca degge dara ci mom cheikh mohamed muntaha lim bin ci cheikhna ahmed al khadim bokuna ci way yoy qasayir yoy qasida gi jeme won patay ci cheikh mohamed bashir tambale ko ca ci qasida go xamne mi ngi nek ci ñaar fi ki beuyit ak ben ci mutalifan ko bu yag kon batay ku ko ku fa dem yit dana ca xame dara ci lim bin ci cheikhna ahmed al khadim batay bokuna ci min yoy batay ay way amna ay beer yo xamni ci jëmmé mom serigne bi rek lako jaglel jëmmé serigne touba lako jaglel man ci waxna inni uhibbuka hubban ya ilahi tabi'iyya wa min dhaka hubbun lin nabiyyi daruriyya wa min dhalika al hubb al kabir mahabbati li shaykh khadim lir rasul ikhtiyariyya ngani fofu mom bëgg gi nga xamne moy kessanul am murid moy nday yoon yi la ci leral nim ko beugé yalla ak yonenté bi ak serigne touba nga al hubbul ikhtiyari beug nga xane mom beug gum tanal bopam la bokk tak beug gim gi nga xamé dañ ko moñalé beug ko borom ak beug gi nga xamné bu muñta ñak la beug yonnabi sallallahu alayhi wasallam ngir faw diné l'islam muñta mat té beuggo yonnabi sallallahu alayhi wasallam ba sax mu gënal lepp gënal la sa bop sax far dama jël la leena wala kenen kon waye nak beug nak gi beug cheikhna ahmed al khadim mu nek beug ikhtiyari hubbu ikhtiyari comme ni ngi ko lerle ci beuy yoy ak yeneeni bind yo xamne it ku ca delu batay dana ca xame dara ci mom shakhsiyat cheikhna ahmed al khadim nim feñe ci minum seigne da waye bok na ci yoy nak am maqala bo xamne mom da ca faram fac da ko tuddé non sax far shakhsiya bi jimi seigne bi dana feñe ci min yoy ñu wax ak yeneen waye nak da ci am maqala bo xamé nak da ko tuddé turu wo far tuddé ko cheikh siyatu cheikhna ahmed al khadim moy jëmmé sunu serigne cheikhna ahmed al khadim moy kan mom nim ko gissé mom serigne muntaha nim ko déggé kon day melné man nañu yëm ci maqala bobu man nañu yëm ci maqala bobu fram faccé ko waye ci bir lool nak lool yi mu tuddé cheikh siyatu cheikhna ahmed al khadim ñëk na feñ niñ ko juñé sank ci daw ci liñ téré buñ moloon tuddé ko talkhisatu takhlisati tafkir alqasir li muhammad almuntaqa téré bobu ku ko yër ci biir bokkon na ci min yi tassayé won ci min serigne muntaqa kon fofu le ñëk feñé gannaaw buñ joté ci maxtuta bi li nga xane mom moko bindal loxam minum loxam la kon minu lo xamni mi ngi fi waye kon ci téré bu mag bobu lañ ko ñëkke tassaré dañ ko ñëkke tassaré ci bir lool nak kon ci lañ néwon dañuy tamaré di jukki waat minni yoy yi nga xamné boole nañ ko ci téré bobu diko jukki ben par ben diko mol molu bopam batay diko sarawalé ndax day fasu fas go xamné ak donté lérna dara ci kuf yi waye nak dana xur xotaay go xamné day aaju ak fecc day aaju fecc kon lo motax batay kon kulel gi di baytul ilmi wal irfan momit molon tere bobu topato won ko begend ko batay ño tambale wa liggey yoyu batax maqalatu shakhsiyyat shaykhina ahmad al khadim loli ñu wara waxtante te mom shaykh mul muntaka bindu wo mol nañ ko mol bopam bo xamne dañ ko traduire ci français ak ci anglais bolé ko ñom ñetti yoyu version yoyu mol ko mol bu ndaw bo xamne day nexa joxe lool ku nek man nako lire ku nek man na ja jereño moy mol bi nga xamne day ab kutayib man nga tudde ab kutayib rek nga xamne mol bu ndaw la waye nak ñu sara war ko nak jelaat ko sara ko waaw lool ma ko don liggey ñu sara ko sara moy bu yaatu bu xamne lu bare bare genn ci li ci nek ci ay njariñ waye nak nopi jox ko it ay borom xam xam ci bi dekk bi ak ci biti rew mi ci bi rew mi ak ci biti rew mi waaw ci alam islamiy bi ñu xol ko ciambar ko rafetlu ko bindi ci ay bind ñu boole laale ko batay mol ko ci tereb mak bi matim kon no yi la deme kon ba lañu dugg ci biir baxna ci kon ñu lay tayal ko lay tay wo wi ba nga xamne ku diglu rek dana xam kon maqala bi ne no ni la deme ci biir minni serigne muntakaay kon ci teunk batay kon dañu daldi kon deggmal maqala bi kon jang ko ngir mu leer ba ñepp degg ko gina bari wut xotaagi motax saraay mëna yaatu nga mëna ci bindi saraay sara ganga neew juroom ñaari borom xam xam bind nañ ci ak te bu waag li yegg ko juroom ñaari borom xam ci biir dekk bi ak ci biir biti dekk bi biti rew mi bind nañ ci kon lool day wone kon xotaay yep minni mi ak lamo akim lamo lu bare bare bare ci ay njariñ ak ci ay maani kon dañu dal dugg kon ci mom cheikh mom muntaha niñ ko waxe sank lim bindu tuddé ko shakhsiyatu cheikhina ahmad al khadim

0: kon ab choono lay doon faw ku ko bëgg tekantal de melni kon gina autre haba war nañ ci mëna bind ay mi ay lu lopp jundi safa yow ñu fepp ko ni mu nek li li nga ñëk gis ci mom ab choono met lay doon kon bu fekke bëng ko dégg ku ko bëgg dégg bëgg ko fecc delo ko ci kessaan la faw kon melni ne mu mosaar lu metti kon ndax day melni day bëgg jaar ki bindi taxi bi fam jaar ba teunk li ci ay khalatam ak ay seggem ak ay teunkam ba man ko deg deug deug deug wala man ca deg lu bari kon faawu ñu delo wat ko fam baye ko ba nek ab teunk day melni rek ko xamni jiguñu ko autoroha academia bo xamni ep na safha manam jundi safha jek jegami jox ko teunk bi mu bëgg ko delo wat ca ciosan la lo xam nga ne kon lu metti la waye nak alhamdullilah ginaaw ki mu ñuy waxal ku ñu xam la ah wala ku ñu xam la ci mom dara kon deug gi war na mëna nek kon dañu daldi jublu kon ci jëngo fi ben par ben ba kaw mu jeex inshallah fim tamale moy huwa ash-shaykh nafsuhu huwa ash-shaykh nafsuhu moy jëmmi señ bi mom señ bi ci jëmmi bopam mom señ bi ci jëmmi bopam lool waxe ñu yëm la ku jang arab dama xam huwa ah feyal damir inni turi fadil war ko ci nafsu mu bok ci adawatu takidi xam na limi tek ci fedali go xamne amut lu ko fete ko fedali go xamne amut lu ko fete kaw ko xam arab deug deug ku xol ci arab deug deug dana dal di xam ki limi wax lan la fedali gi ngay fedali lolu ku xam arab deug deug dana xam tamane ci huwa shaykhu nafsuhu de melne ba suñu borom beugé xamlé bopam nam ta'biré ci qul huwa allah ahad de melne lolu mo fayar fi ci señ bi dim beugé ta'bir kan moy señ Touba da may ta'biru ba suñu borom indi ci alquran bu mu beugé nga xam li ñu suñu tawhid wala suñu ikhlas nga xam ni wital yalla deug deug mom moy yukuk alquran kon de melne ibara ba suñu borom tan ngir xam la ci bopam nga xam ne ku ci yemon doon sukk ci mom ci digëndum ak yalla day mëne ibara bobu ci ku jima jangal rek ci arab ibara bobu la cheikh mohammed mutaka jëfëw ko fi ci bimu bëggé wax kan moy cheikh rahmal khamit huwa ash-shaykh nafsuhu qul huwa allah ahad sedd ñeen huwa allah ko kan mom bëgg na xam ni li mom lu ñu fëddelé lo xam ne amut ak lënt gu ci nekk ne li la ci jublu kon day melne wo cheikh nafsu mom serigne bi ci dindi bopam lan la lamoy xabar gi mune risalatun min indillah risalatun min indillah ab letter la ab message la bu baye ko fa yalla jindi serigne bi ci dindi bopam ab bataxal la bu baye ko fa yalla loolu ci arab risala la wax risala newu rasul newu mursal newu na asnaula newu na ku yoni la waye dane ab risala la ab bataxal la ab lettre la am message la ñun sa leg da ngay wax ni señ bi message la lool mom li dugg bi ne yagna lool adi bari bari la waye leg sax da ngay walé señ bi message la waye man na sax ñi koy wax deug deug na xam nañ li ñu wax lan la kon lele da dig ni ñu nangam risala la wala am message la da ngay wax way mom ñu ko tabiré ni mom kon lu ko ñor la lu ko doxal la kon jimmi señ bi jimm bopam ab bataxal la bu suñu borom wajal wacce ko ci kaw suuf mu baye ko fa yalla waye nak kon jaaré ko fam ko wara jaaré fam ko bëgg jaaré ci ay wajurom ak ci josanam bam feen jabar waye kon jimmi day mané kon ak xamlé la li ñu wax ci mantiq taarif mo gëna jëfé ci lu jëfé tahdid tahdid al hadd li ñu wax hadd definition definition li ko wax hadd dañ nan ñi xam deug deug mantiq logique mo gëna jëfé ci lu jëfé hadd lu jëfé ci xéeti xam xam ni ndax fala xam xam mëna tambalé fala xam xam di tambalé fala xam xam di tambalé kon hadd ku bin ci bindu mu hadd nga xam ni da jullo non ni li moy nangam lolou kon xam xam bu woor lay doon bo xamne buma nek xam xam ndaw kon day man ni da djublu hadd fi lañ ci mëna xam ci señ bi moy ko ni jinni señ bi abrisala minen billahi bata xala baye ko fa yalla kon du ab rasul kon munisu ko jam kon day melne han niwul ab rasul la niwul am musalla waye ab risala la sanurihu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq kon day mel sin borom day wacce ci afaqi ak ci jinni anfusi han ay manara gay mom ay manarga mom mom yalla ay manarga mom mom yalla kon day mel ñepp man ñoo nek ay bataxal waye dañuy muté wat amna ci ño xamne dañ cey feñ feñ gu fess bu doy war go xamne kenn du sikkatane ki moy ki kon kenn ku nek bu bindu abrisala rek da ko yonne kenn ay manarga mom da cey feñ ku ko xam rek deug deug bu gisee bataxal ba nga xamne ki ci ki la bayiko kon day mané señ bi ku ko xam nit faaw da nga xamne ki ci borom la bayiko ki ci borom la bayiko loolu day mané dana leer kon ci ni ñew kon ab bataxal la bayiko fa yalla waye bataxal lu lan la moy risalatu min indillahi li hada al alam al ardi ab risala la ab bataxal la am message la bo xamne ci borom fa la bayiko waye nak li hada alalam bi moy adna kaw suuf si ñepp ñoom am bataxal ko kaw suuf si ñepp ñoom am bataxal ko kon amul kenn ku dess ku nek ci kaw suuf ko xamne bataxal bobu tok ko juk wala risala bobu tok ko juk kon Serigne Touba du momelu Senegal du momelu Touba du momelu Afrique waye momelu al alam al ardi kon kaw suuf si yeb kaw ko al ard ñepp ko mom kon fa la tambale kon fa la tambale kon day melne gis ngeen djumbe bu nek bi rek xotaay gi mu xoot ku ci bëgg wa taxaw inni ko ay adil la wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ak ay ak lay yu ma tudon sank kon day daldi am lu leer lu tambale leer ci mom kon fi tambale lu am solo rawatina ci jawlu ji ñu dund nga xamni ñuy tambale wax nan lañuy yaatalé sëriñ bi am ñangaleem ci aduna bi dem nañ melew ñu bari tambal ñoo yegni kon sëriñ bi war nañu xol nan lañ koy yaatalé fi ci rewmi rewmi amna ci fa amne des na fa kon jëm afrique jëm ci alam islam yi ñep ba ci aduna bi ñep ndo kap aduna bi kon day melne nit ñi kon fi tambalé rek day daldi ñeerñam kon day daldi tambalé feñ lool ci solo sam ñu xam ko ñu xam tambalé bobu yeb ko xol nan lañ koy réaliser ginnaw bataxal risala la bo xamne fa yalla la baye ko kon day man day daldi xoot lool day daldi am solo lool day daldi jara taxaw lool ginnaw fa yalla la baye ko ndax ci mbawam ginnaw dara taw ko lu ko neex def kon day man ci jobarem kon ci la defé ci djublo def mu nek ab risala bo xamne amna lu muy def ci mom way lan la kon kon fofu lañu jëm kon bataxal la bu baye ko fa yalla ab risala la am message la bo xamne aduna bi yépp la ko ci mbawam wacce waye kon lutax lutax risala bi am lutax sey bi ñew feñ kaw suuf te mëna baña feñ lutax muy nit ci ñet mur yo xamne mo teunk min mi ñu waxtani tay mo teunk sax ci cheikh mahamoud khadim bu lekk moy al inzar al bakir bu ñaarel moy al ilhaq al ilhaq ilhaq sunnah moy bila mujtama doñ ci ñew bu ñettel moy izhar kayfiyat al ubud izhar kayfiyat ada haqiqat al ubudiyya moy nan lañuy feñale ak ñaabu deug deug jëme ko ci ki nga xam deug deug moy ak doof kon ñett yoy la waye ben bu ki nek da ca taxaw ñett point yu mag yoy ben bu ki nek da ca taxaw indi ci li koy firnel ci dimuk serigne ci dimuk serigne motax mu ne kon wa sheikh nafsuhu risalatu min indillahi li hada al alam al ardi mom serigne ci jël bopam bataxal la bayiko fa yalla mo ñepp mom ko jëme ko ci ñepp ci aduna bi yépp waye lan lutax mu ne awalan li point bu ñëk bi li ñëk tax mu wacci moy lan moy li indari mubakkir xam nga ki waxe nonu day melni ku ñëla idax seug bu wacc ni abataxa la bopp di jema leral li tax mu wacc kok da nga xamne ki waxe nonu ku ñewé la ci limi wax waaw teyit la nga xamne da yumbu tax waxe nonu kon lutax mu ne utax bataxal bu wacc mu ne awwalan li inzaril mubakkir li huruthi shay'in ma mu ne li nit ka tax bataxal bobu wacc suuf feñ suuf ci kaw suuf ci té jim ci ñepp boole ci moy lan moy li ndaay yu bakir moy ngir xuppé gu téel ci min muy soso muy waja am ngir mu mu am muy am ngir xuppé gu metti al ndaay yu bakir moy li ñu wax alerte légui loolu sax légui ñu nit ci ni nga waxé ci aduna alerte alerte mom li waji ñew lay doon lo xamné bëgn nga ci moytu lo han ñi nga xamné da nga li né yëmu jamm kon alerte inzar al inzar yu bakir moy xuppé moytulo gu tel ci mir li hudusi shay'in ma ngir sosu mir mu am muy am kon lolu ne dali xub batay lu wara don bataxal badla bayiko fa yalla badla ñepp ko mu al alam abdi badla moy buree la waye nak lutax mu ñëk waane li ñu gañu bakir moy xuppé gu tel ben alerte gu tel gu jëla def go xamne ngir lan ngir mir ba ci waxine wo rek day melne ci walu bala ñi jang walu adab ak bala day ma dara la ubbi sam xel ba nga xamne faaw da nga bayyi xel li mu wax lan la kon mi ñu wo ku taxawon lolu jiraat bi gëna way ku taxawon ci mi ñu wo rek lu al mota jangal la batay am ñu waxane sa bin nañ ci ci ñu naan ne seen ki feyna ci téré batay ci saraam kon lan la kon inzaru bakir xuppe gu teel alerte bo xamne motax bataxal bo wacc mu ñëk tax bataxal bo wacc ci mbir mi wajjal batay xudus lu am solo sos kon mbir la mo xamne amu doon da di am ci aduna neena lo may lan minhu kon day wax ni kon ne mel lu bar na batay mbir mu sosu la mu am mo xamne motax bataxal bi ñew bayiko fa yalla ñiru di ci xuppé waye mbir mo wala la mu ne minhu kon day melne kon mbir yu bari la waye minhu bokk na ca lan minhu inhiraf moy a amna ak jadd yoon ak derif buy xew jamon ci aduna bi yep al alam al ardi aduna bi yep amna ben derif doy wa universel bo xamne aduna bi sepp la soxal fo dem rek fet pa bo xamne moy waji xew inhiraf ak jadd yoon gu xew ci aduna bi go xamne bokkol ci tax serign bi wacc ngir tel ja alerte jam al inhiraf batay wal inhilal ak fecceku timteku liberté biñu wax kon al inhiraf jadd yon kon jowone seug bi ak gannaaw ko rew jangat histoire aduna bi lan mo xewon bi seug bi di waj ñew ak jowone seug ak gannaaw seug bi ma minhu al inhiraf jadd yon derif wal inhilal ak fecceku wala timteku wa mafza'ul insani li ahwa'i nafsihi bi maddiyat hadhihi al ard ak fakh gu doomu adama kon insan la wax mafza'ul insan fakh gu doomu adama fakh min ku tit dem ci lan li ahwa'i nafsihi moy dem ci banexi bakanam bi maddiyat hadhihi al ard moy banexi bakanam mi nga amni takku ci luddul rek ah materiel dunu materiel gi kon la vie materiel gi nga xamni amna ci jowale sin dag ak manam ak gannaawam ba ligene mom ken duko lam lamé ku ne xamné matérialisme mo dominé aduna bi jamono ji tel avant lool amna lu amone melni lool amuton avant dunu matériel technologie bi ak lanen liberté totale bi am libéralisme ak yeneen yi nga xamné yépp jamono ji tay mo momi aduna bi mo ñu yilif aduna bi ci mëna tuddu yépp ah marxisme libéralisme ah laïcisme sécularisation yu dama non nga xamné moy rek ah genn ci lo xamné nekkon lañ ci walu dug diré ak teggu ci aw yoon jek rek jadd aw yoon bëgg mu yaatu ci aduna bi tinkéku ci li tinkon do ma adama di wote wo liberalisme libre hein top nak bandex yi moy materiel dunu materiel fat yalla dem nañ bané yalla déna ah dem nañ bané jukku yi bax déna amatut ruy risque top de jëng do adama ak yeen yalla yo xane ku jang histoire aduna bi muñ ci yaatal way ku jang histoire aduna bi ci continent yep ci amerique ci europe surtout ci europe ah siècle des lumières ak gannaaw bi ni ah liñ wax modernité ak manam ci gannaaw li al hadatha ma ba'd al hadatha yi do non lolu ku ki jang histoire aduna bi rawati ci europe dara xam deug deug yoy yi moy lan dara xam deug deug yoy yi moy lan ak ni nga xamé né day melné da soxal manam day melné ko lu fi nekkon la a am leen lu yess lu wajjal jadd yoon gi ak tinké ko gi ak matérialisme bi mafsoul insaan li ahwaay nafsi maddiyat insaan kon day melni li xew jëwone ji señ bi ak alerte la ci won day melné kon li xew jëwone señ bi ak gannaaw señ bi ba neugani ci nga xamné ku xip sey beut rek and ak sam xel di yeur di lire wala muy geussu lu yom lay dal mu xam wala deugale lu ñu dimo bofam ken ku nek mos nako lu ñew ñew kon day melne fi nga xamne aduna bi kon fi la tollu domination materialisme bi ak liberalisme bi ak yenen yi soppé ko ci mondialisation dama ko jël mondialisation ganna bi la am gis nga ko fi agge doom adama ci ko suuf mondialisation xamne ala wala kon day melne kon al inzal bakir sey mutaka kon neena ci minni mi mo ñëk tax bata xal bobu ci borom wacce ko tem jëm nak ci aduna bi yëpp kon loolu mo jitt moy payé ñëk tudd kon li inzaru bakki kon alerte la kon demé li lepp kon sey bi ak waakeeram ñaan na ñun deug deug téelu la nga xamné aduna bi a mi ci aw yoon wo xamné a fam jëm ñoo motax ñoom ñepp nga xamné ñepp tam toge demé la motax ñoom ñu fex ginaaw dama daaw mo ñëra fex jim ci ay banexe bakam ak materialisme bi ñoom day melni ñu fexoon gën ci aduna deug mel serigne bi and ak serigne bi kon day melne manam auditay gi simu nda di nan bi serigne bi ñewé da melne nit ñi dañoo reut xol yi da reut motax ñu fexoon non jim ci mom ba amuñu atté danaka kon day melne limu rafiyel kon day melne lool moy moy safanu kon retay gi do ma adama ndere reut jim ci banexe bakam ak materialisme jappé lu dul dul adnam gi ñu ko soxlaal dama ne kon lolu day dal di leer nañ ku xol rek day dal di leer nañ waye kon ak teunk la kon bu am solo ko xey bat bo ci jël lek bo ki taxawon mu nga ci adina téré ma al inhiraf al alami ku ci taxawon rek mëna ci adina téré jadd yoon gi alam bi jadd yoon ci digëm di soso ba neugani ma al inhilal gi am tinké ko geek fecé ko geek gën ci giwe rek jukay baxé yu dama non ba ci ibon yi wax leg nga mo limu aduna bi yépp kon ku taxawon ci baat bo wara mëna ci bind ab téré mo fon insaan materialisme bi nga xamné ñepp kenn ku nekk japp na mom bu fa jur soxlaam ci mirum aduna rek mom aduna tukki la mo fon insaan mo fex go am ak tit daw nak jëm nga ñu mom faté nga yalla faté nga sama ndir faté nga lepp lo xale mo na fi ci jamm yalla wi dama non ndax day ma dañu ngi tit ba demala sax ba muju xawnu aw lay day muju xawnu raw lay kon day mal baat bobu yit ku ci taxaway meuna ci abin ab téré kon mom neena serigne bi kon lol yi mo ko fi bo mo jitu ci li nga fi indi non li tax mu nek bataxal bu baye ko fa yalla ngir xuppe ci bokk na ci ay mbir yi am yo xamne bokk na ci yoy yi añet yi mu tuddu kon lol leer na mune wala waana limi tayal lu am solo la mune wala qadra man ra ash-shaykh mune kep ku bi seigne bi man adatu umum la wala qad gis nga wala qadra gis nga nim ko tabire ci arab wala qadra bad bi lam ge ak qad ge ak agra gi naaw lu dog la kep ku bi seigne bi rek kep ku bi seigne bi rek ak ku meuna doon man gi mo adatu umum la amul kenn ku ci genn ko beutam neexam am xelam neex rek kep ku seug wala qadra man ra ash-shaykha ha mo na ko tabire yu nek mo na ko tabire nek ci arab waye wala qadra man ra ash-shaykha ko amul kenn ku ci genn seug mom kep ko xam rek lim ko xawé moy lan waxat bakara bi hayatihi la yahtamu illa billahi dafa ma ak dul ak dul mom da ca tere da ñew rek yitté wu budul yalla waxat bakkar bi hayati la yahtum ila billah dañ ko gis rek gis ko borom nga am kenn ku ñu genn moy kon moy da ngay tambali ci wa keur bopam ay wajuru bopam bam tambale gis lo bam bo wacce rek la tambali mom baye lalup wajuram diferent ci ci jaadam mo kokkon mom kokkon mom mo doona wa kon dem na ay wa keur bopam ak ay wajuram ñu ñeek xam lool ba kepp ku ko xamaanit kan wo ko lu ko borom kon dem na gina mom abisala la baye ko fa yalla yalla wacce ko wayal ko jaaru fu ko wara jaale ci ay do madama bak ci mom mu feñ jamono bokko na ci mbir tax mu wacce ko moy inzaru bakir bobu ci mbir mom milieu di wacce xew jamono kon faaw ko mel non motax mu ne wala qadra man ra ash-shaykha waqad bakara bi hayatihi la yahdum ila billah mu tera yitte wo borom ci ak dunam ba kep ku ko xam rek kep ku ko mësa gis rek gisi wo ko ndul lor man lol dama nan mbir mi lu mu new new man gis na ne bokko na ci fi gëna yëm Serigne Moustapha ci Serigne Touba ci sama jangate bo gis na ne lol yi mom li mom bokko na ci li gëna yëm ci jangate bo ak xalaat de bopam ak gisi bopam man gis na ne bokko na ci li gëna yëm Serigne Moustapha ci Serigne Touba ndax risque ko gisu danaka ci jabon leg na ba ci yëm ndey sax leg dañuy dem bam ñu ci namel ci mborom nga wañu dara ci sen bi sa nek gi nek ay rasul ak ay mursal ak ay anbiya do ni seigne touba nek ko motax tuddé wu ko waye mom man gis na bokku na diko gën yom moy lool moy manam dafa ñew rek wacce borom nek ci borom xam loolu mom ba ci nga xamne kon ci wa keuram fa la tambalé nga ay wajul mo xam ñu ko bu dul lool dama jël le sax gëna bi ngi wacce waye ko xam histoire yi dara xamne ci ba ci jëwono yi ni nek ci gannaaw wajurum sax gis na nam dal jeño ba bu nare dug fo xamne ay tiaxana fa nek sax day jeño ba wajurum gën medd wo wala kaka daan taxaw ci walu ko moko mbir la da nga xamne li di fi do waro bi simple nek kon lolu do dal di leer bañ ci ko xam dug histoire Serigne Touba kon lolu man dama lolu bokkoli ci di gëna yëm Serigne Moustapha ci Serigne Touba ba tax لأنه يوحيتي من الوحيد قال ولا قد رأى من رأى الشيخ وقد بكر بحياته نعم يكون جملة حال بي جملة حال بي مكدف جملة حالية نعم يكون دعان المهم دمكو قيس رك قيسيكو متين ويتو برام جملة حالية جملة حالية لو قام عرابي دانا خام وقد بكر نعم نيون سما ولا مبكرا وقد بكر قيسيكو جملة اسمية نيم بيجيبين جملة حالية جملة اسمية نيم hayna ko wadé ci biir djumla haliya jangala ñu arab nahw lolou kon lu am solo kon wala qadra man ra ash-shaykha wa qad bakara bi hayatihi ba ci baagi nga ne ba sohbagi wala am sa ko ñu dege ci kanam lolou yeen lu ci yewel la nga xamne kon ñu xoto xol la dama jël leg maani rek nga xamne da da xor way jinni dimini ci ku deggal deug deug dana xam ben façon bindir la ko wala qadra man ra ash-shaykha wa qad bakara bi hayatihi la yahdum illa billah la yahdum illa billah kon dang ko gis rek gise ko borom yitte wu budul borom wala yubali illa bi amri ta'budihi li rabbihi batay gis nga wala yubali illa bi amri ta'budihi li rabbihi fali wut budul jam borom fali wut budul jam borom lolu kon batay day dal di leer ci biñ ko gisé rek ba ni ko noppé gisé nga amna ku doon jangat histoire Serigne Touba mu jé gis bu ñu lool lu jëm ñak faalé lu jëm jamm borom lolu it kon lim leeral sank ci do tax ba du jibu mu taxawat ci li wala ya khafu law matalaim lu am solo rañu di ci nak ku ko ci yedd rañu di ci ku ko ci yedd lu am solo la nangu ko yitto tawal ko waye serigne bi rebu bi ci nak yitto bi mi tew borom ci tel ñaka faal bi ñaka faal bi ko jam borom ci tel neena nak da ca boole regulu ci kenn ko ko ci yett man ki yo jangal neena lu li lu dal serigne bi rek lool mako yobbe ci dunam man waxna lo mané lu dal serigne bi rek do man ne ñaka regal kenn ci yalla bind wala len lu yalla bind ci yitté wu borom ak jam borom mom néna lu dal serigne bi rek ba ci bis bi ñi wajal ci loolu la joggé ñaka ragal dara bu lo ndagal dara kon liko dal ci dundam yépp té ak dundam lepp mëna wone ay tolof tolof ak yi tek tek ak yi galankor yu lu jeex kon day man ñaka ragal wala ay xaf namu tallahi reñu lut ku ko ci yedd du mok du ab khalid du ab non hein do dekkena du tubab du ab nar du ken ku yalla bind wala lu yalla bind rek ah fa hayza ma takhaf ilaaka al ahad yakhafka min khawfika kull ahad kon lolu mako wax kon lolu yit man lolu yit ab teunk la kon day melni kon ku ku beugona departer fofu pour jangat magal touba ak tukki geegi al ghaib al bahriya ak al ghaib al barri al qamat al jabriya man dama nan kum ne wa mana departer ci ibara bi pour jangat li dal serigne bi lepp ci ak dunam kon buñu accé ci mujj gi afaq yi wutaji no bokk na ci nalé leg mané jangal mune way leg fañu départé dama tax ba qima bi waram deug deug jek jek rek indi ki way leg qima niñ koy bindé dama tax ba deug xeyna qima ba warona am kan wa amé fay départé rek day dal di lèr ci ki jangat lèr ci ki lire lèr ci ki bind ko way xaf lama talaim ku ci taxawon rek man na ja bi lu téré na day mané lu dal serigne bi ci taf taf rek day mané ci lolou ci la bayiko waye lum ci tek mune waja'al hadhihi alhayata kullaha batay batay gennigo ci indaru bakir bi moy li nek ci li tax mu ñew fi moy xuppe gi mune waja'al hadhihi alhayata kullaha batay ñu gis ko kep ko gis rek gis na ne lam defal moy da def dund gi yeb waja'al hadhihi alhayata kullaha dund gi yeb lum ko def izhara kayfiyati مقاومه المهتدين لهذا الشر المقبل وهذا البلاء المحتم موي دام كوكا خام دي خام ني دوندي ييب داكو ديفون غير لان غير مو نيك لو خام ني داي مانا فينال ملكانو ني ني بغا دينيكو دي جامارلو اك اي ني دي واجي نيو ادنا اك مصيبه بي nga xamne munta ñak la bar yu am solo la kon day man ne li ñek wax moy انحراف gi شر المقبل كون داي نيو جوار الهلال لي باتاي شر لا مقبل لا داي نيو جوار او اي ماغلا و خامني داي نيو جوانو مونتي نياك مو سوال ني سان مو ماتيريال لي بيغي ديما نونو داي نيو جوانو كون الشر المقبل موي او اي وي واجي نيو وهذا بلاء المحتم مصيبه بلا بو خامني بو مونتي نياك لا كون داي مالني تي جوار سي مبروم لي ام ليب تي جوار سي مبروم لا دا جيبلو مو نيك بلا كون بلا محتم bab bam solo al balaa muhattam kon musiba la mo xamne balaa la bo xamne balaa dej aduna bi lay doon bo xamne ci borom ci tobal la bopam kenn xamut lo mo xam way tobal la bopam moko def ay waay mu ndu ñak mu yow waalu mu ndu ñak la balaa muhattam la bab boy bam solo la kon rabtu li am ci aduna bi ak al irada al ilahiyya dara gennu ci tobal ci borom waye nak kon day man ne waye nak and bi lo lepp lañu ci tobal ci borom ci la amé mu ndu ñak la waye nak وكل وكل لا نيو نك اها اباتاخ البوخاني ون ناني كون اظهار كيفيه مقاومه المهتدين موي فينال ديف دوندي ييب ريك ني فيي لا سي نان لا نيو ورا جامبارلوك اي ويد نيو كون داي مال سيرن بي كون لو موتا دوند ام سولو اك نيما ان لون كو بغا موتي كون سي لي خاو ريك نتاك سيرن بي سي كانامو كو بغا خام ني موتي سي ايو ماغ وي لم مي ادنا لا خامني دا جا دان انذار تم اكسي جاونا يي كون داي مال كو جي بغا موتي bëgg jambarlo go muqawama moy resistance nan lañu défé resistance ak yi xew jamono inhiraf inhilal mafzul insan yoyi nan lañu jambarlo ak mom nan lañu résister ak mom muqawama batu muqawama la jëfëniko batu muqawama kon izhara kayfiyati muqawamati almuhtadin li hadha sharr almuqbil moy feñal melakanu ñi bëgg gindeeku almuhtadin ñi bëgg gindeeku ah kon fan lañu jaar ba jambar lok ay wi lembe jabono nek bala muñta ñak bo xamne ci ciobol ci mborom ci la amé kon suñu bi kon abdullam won nañu ci nan lañuy défé résistance ci musibay yi xaw ci jamono yépp wala hay way nak melakan wo lan la mune dund gi yépp loolu ko défa way melakan wo lan la nan lañuy défé muqawama nan lañuy défé résistance ci li xew jawno lepp ci ay yu mag yo xamne suñu borom moko dogal jaare ko fa nga bëgg jaare ci tuba bi nim dogalé suñu nek bataxal bu wacc ngir leral loolu nono dogalé batay tuba bi yit ak li xew jawno lepp xew jawno kon lo am na jila xeyna da dañ ci ñew wala hadhihi alkayfiyatu illa jihad an-nafs almuqaddas mune nak melakaano wala allah mune melakaano wono dundul kon lo dagan da nañ dundul jihad an-nafs almuqaddas mu jihad an-nafs kon jihad ak sa bakkan jihad an-nafs ne mom la sey bi defal dundul yeb mu ak dundam wané ko ngir mu nek melaka yi nga xamne ci dañuy jaare ngir jambalo ci ak ak ay magwo waye nak jeer na ci boy batay da ko tuddu waye jeer na al muqaddas da ko melene moy jeer ju sel ji bayiko jëm fa yalla yalla bëkk mo makay taxaju sel lol dara aduna du ko mëna rax waxako dara aduna du ci dugg dara bakam du ci dugg dara setan du ci dugg alaka wax te mo gëna mag bu du mom ci yeen façon jihad yépp lolou ku ci taxawon rek mëna ja bin bari ki seen bi la motax mu tan jihad nafsi tan al jihad demo bi fi nekkon waye nak jihad jog nan lay amé mu teunkul ñu ko ci ñett mir bi tashih wa tawhid wa imtisal awamir bi tashih wa tawhid wa imtisal awamir kon ñett anam yoyu ci lañu jangalé nan lañu défé jihad nafsi demo wëral pass pass yi wëral pass pass yi am nak nas bo xamné ci ñu daan kon li gëna mag ci jamono moy duggal tawhid ci xoni kon pass pass yori lo motax li gëna bari ci ñu bind ci téré xam xam yi moy kutubul aqaid at tawhid wala bok kutubul aqaid al aqida as sunniya as sahiha kon wëral pass pass yi mo ci jitu lool yëp ngir leerna du jëtt du yaatalo ñu waxtu yi waye wa tawhid ak wëtel yalla wëral say pass pass yi mo war fass yëpp ci yalla tamal ku ci gëm gëm malaika yi gëm penc ni ko suñu suñu wa jangale téré yëpp bis penc ak yëpp ci anam bu wër waye nak boole ci nak wëtel yalla baña boole yalla dara nga xamne loolu de delu nak ci tasawuf mi nga xamne deug deug diga taxaju mo wëtel yalla ba jambi du boole ak boromam dara won di saawa mi nak waye and ci ak nak di jëfë ndigal yi nak gëna bo wëlé say fas fas boole wo yalla dara ci selal gi ci sam xel ci sa lepp waye nak di jëfë ay ndigalam di baye ay téré kon loolu ci teunk ba bo jël won nak mëna jëbë ay téré ah mëna jëbë ay téré su ko ne gogo ci minum suñu wa mo wa hakaza awdahu sheikhu وهكذا عوده الشيخ السبيل لكل فرد يريد ان يسلك طريق الهدى في حياته الدنيا لحياه الاخره كون ليلا سيرن بي ليرالي يون وي يون كين كو نيك كين كو نيك لكل فرد كون فردان فرد كين كو مانا جيل سي دوما ادمه رك ليلا نكو كون يون ولا ورا جار ني سوب يون دغ طريق الهدى مو يون يون جوب في تي دوم ادنا جيم تي دوم الاخره كون لو موي بوي بي نيك بيغا خامني ديمنا موتا فداخال بي واتش mu ne peuple ñale bi nak moy wal ilhaq sunnatin mu yegal am molo ñu ne muhtarina sud ci ñu tan ci mborom tan leen moy magna ci mborom moko tan mu wacc fi ci rew mi kon mu nek ño xamne seen do dafa ñuul kon loolu am sala bad bu am sala wala takhassu fadl rabbi qad ala bi taqad min faqad fatajhala wala ñu goxe fales ñu jibi sawad lu jibi sawad al fata wa sul fahmi ak yoy yep fales ñu jibi sawad al aizmi sawad lu bismi adam fuzu bi azmi qismi ko yeb de ñu fo bi dalik mu rahti al khira yegal lu nak ciacha molo mu tanon mu sel mom ñi nga xamne ñu jitu won demay atba lu ñu rasul sallallahu alaihi wasallam moy ñi topal lu sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne moy sayyid al awwali wal akhir lu am solo la moy sang bu ñu piñe waye nak moy sang ñu ñu jini kon wa akhirina minhum lamma yalhaqu bihim kon lo de man sunu wa da ko feñal bu ko ne ci vitaxon mu ñew mo feñal wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim kon ba tax magna bok yeg ci sahaba ya ak ba jeewna ji ku nek ci lam nekkon day yeg basharatan ci sahaba troisième point bi bi taxawon mo sahaba bobu ñew mu ne wali izahi kayfiyati adai haqqiyati ubudiyati lirububiyya kon batay bu ko ne ci li taxon mu feñ moy melokan wi ñu wara joxe deug deug ak ñam deug deug ki ko yeyo jamu bour feyal la ne yalla rek moy yo jamu lolou ci ak dunam batay gis nga ko noy bokone ci liko fi inno won wuwa lillahi alhaqqa bi kulli shay'in wallah waye nak limu jexale nak kon kon fo limu taxawon rek man nañ ca faram facce lu bari wax du jeex waye limu teunge lu am solo la gëna bi mu lewe 3 points yo nga xamne mo taxaw wacc risale bi mu ne wa sheikh wu risale taaji kon serigne bi tamoy risale bi
1: serigne bi tamay bataxal bi ma leral li insani fi jamaa ñepp ko bok do adam ñepp ko bok wasilatu biha zahira te jekku tak dim tak ci do adamay seen relation ak do adamay lu feñ la nga la feñe mu ne ci 3 points ñet tomu ci la alaqa am seen bi relation bi seen bi dox ak do adamay ñepp ni feñe moy lam lu feñ la bu ñu wax rek wa lu feñ la te man nañ ko manar ga ñet points ci point bu nek ci kaw bi ci tege bi ci souf point bi nek ci kaw moy bi la waliya ka la tahta sultat europeena kun relation seen bi ak toa bi du azar dina bataxal la bu ñu bo wacce ci alam bi yep lo motax seen bi kon seen borom bo le ko toa bi ngir mu feñal ni wara defé inzar bobu feñ ci ñoom mu feñal ko ci ñoom feñal ci moom ci ñoom ni la wara defé ah mukawa bobu kon kon toa bi kon berna te ñoom ñu jidoo aduna bi kon kon dem na lissale bu jall ci aduna bi yep ci jamono ko bi musaka ñoo muslimina seen bi ci jullu yi la woon kon batay jullu yi lissale bi aksina ci ñoom na ci bir senegal jullu lañ dem na mauritanie gis nga ko ñu gëna kawé ci alam islam mu jëmono day mënga wax ni ñom ci awliya ci bëre xam ci shoara ila akhir mu fayal gëj ñom ba am ci lam ci am kon dessaale bi kon day mëne kon jall na ci jullu yi yëpp ci jullu yi wa bi sufla ka man fi yal dak manam esina gën gën iskilo gën ko mu dem ba gabo wa xam hunaka muddatan min sin def ad yam fa def te moy jëmmet ad lu manké fi on kay fi ya fa gëna xoot ci afrique fa sori lol bi gabon bayna wasani ko wasani ñun na tuba bi ñom ahlul kitab nasara yahud ila akhiri kon batay risale bi atina ci waye batay wasani ñun ñi nga am nit gënu ñu amu ñu téré gëmu yalla dañu jamm xaram wala jamm lo xamne ay ruhaniyat yu demono batay risale bi atina ci motax gëmo gën nekkon nit lol bu ko nit li tax ci morom yu bu ko fa ba mu feñal kon nan lañu wara feñale ak jamm dug dug waye nan lañu wara jamarlo ak ayu magou di ñew kon yaakaara lu ci taxawon nak mënañ ca yaatal lool waye kon ci teunk rek lo may risala cheikh sir cheikh ahmed khadim kon ci teunk moy loolu guddal nak lool may jëgël wat baax baax waxi baxwana alhamdullilah rabbil alamin kon afaqi mom ti maana bu ñewon ci taqarisi rek moy li nga degg na juroom ñaari bo xam xam tamel ko ci cheikh ba ci mauritanie kenn la la xam xam ci alam islam am ko wa docteur mohammed aljan binna ci binum am solo mo nek alamul am bi al-akademiya al-alamiya li ulamaay wasatiya han docteur shaibou kero ci bi dekk bi cheikh abdou samad abdou qadir han docteur abdou ahlo mo def na ci taqdir ak neena ñe kon dem na bi dekk bi ak bi dekk bi chambar nañ ko ba gis li ci nek bind ci ay bind kon lo ay afaq li mën ti jé ba ci docteur khadim sulle bind ci absara bopam bo xamné xagn na balay gi ñu ko mool la am da jublu won def ab talikh ci sama sara bi waye mu jiatu ba mu di nek ci le bopam absara bopam kon yoy yep kon ay afaq li xam tijina ko te kep ku ñëwaat ci borom xoxami ak gisu ko di ak jankay di teer bi yep ku ci xalaat rek man nako jëni ci ak dunam man nako jëni ci xam xama man nako jëni ci walu bari bari mëna ja bina ité mëna ja jaay ni suuf sëriñ bi gëna gëss sëriñ bi gëna xam sëriñ bi kon loolu do na sëkk ci tudd afaq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: assala sëriñ bi amna solo lool tawé na jott lool leer na na nita yaatu ta tuddu ay tombu yu fasante bo yo xamne xamina xata yi waxte wi tax na yaatu lu ci lool waye lim ci jeto yaatal rek da day sekk ak abinde day sekk am jangat sa ko ak ni kay sant ba di ko garam di ko ñaan suñu borom gën ko sam gën ko degeeral mom donc yitte wo xam xam la li nga xamne cheikh amadou moutakha non la yitte wo xam xam mom da ñu rot kontina lola ñu ko ñaan suñu borom gën ko sam gën ko wiral ba li nan ci yene ligéyal ko xam xam ligéyal ko cheikh amadou khadim mo motel won desan amna solo lol tuddu na ci yu bare bare tambali gi rek tuddu na cheikh amadou moutakha feñal bimu feñal cheikh na akhdou khadim jaay bindam yu wote ci ay téré ak ay maqalat yu bare bare yo xamne bind nako te mom mi bok ci ñi nga xamne ñoo fessel bindum cheikh amadou moutakha bind ci doctoram bind ci nemi ab téré bo xamne da ko talfees segat ko genn ko and ak wa baydul ain wala arfan ñi nga xamne ñom la ko andal muy gëstu kat bo gëstu bu am solo bo xamne de def nako ci liggéey bu cheikh amadou moutakha bi ñu ngi jërat jàng rek ci téré bi nga xamne mo sax sédu cheikh na amadou khadim ñew na ci léral lan mo nan la suñu taxa tanké dérëb yi wané né dérëb risala cheikhou khadim abdou risala la mu ñëne mu né risala bi dafa lambo ñetti bir bokku na ci moy al inzar mubakkir moy ak coupé wala alerter ak bayyi lo xel nit ñi wané né kon amna lu xew wala amna lu bëgg xew ñu war ci bayyi xel wané tamit al inhilal wala al inhiraf bi nga xana mo am tamit ñu bayyi ci xel yoy yeb andina ci ay leral ak ay franc patte yu am solo wané tamit né bokku na ci tamit señ bi cheikh amadou khadim nek ab risala moy da ñew ngir am ab kurel bo xamne da leen bëgg yéggé ñom ñu gi bok ay nak ay tanew to lol feñ ci ku jangat doxalinu serigne bi ak ñam yaron ci ar-ra'ilul awwal wala al-jilul awwal ci mag ñi xana ñoo ko jëkkon top lol dana feñé li cheikh mamadou mutaha wax ta cheikh abdou hakim lera ba legi téré bi feñ ci ay mindam yi ci cheikh mamadou khadim lol tamit def il seigne bi ñew na ci leral yam solo ak téré yi nga xamné dindi noko moy asajaratu ramziya ak kalimatu ijaz ak yenen téré yi nga xamné yépp dakana bolo nako ci tawfis ak taqlis nga xamné mom la génné daw bi nak ren mu génné ko ma sax ci cheikh nahmadou khadim yakarna traduire nañ ko français ak anglais ku fu joggé ci jotaay bi bo démé ci maktab yi nga xamné ñu nekk daru minna wala ci yenen maktabaat yi ding ko mana wéccu bu ba man ci gëna mëna yaatal man ko gëna jangatal sa bop ak yi nga xamné tuddu na né borom xam bi nga xamné ñu dem jël nañ téré bi def ci ay jangat ay def ci ay sara ba nga xamné nekkal na yenen téré ay téré yo xamné ay jangal la ci biir jangat Cheikh Ahmadou Khadim Cheikh Ahmadou Muntaha taw Seigne Abdoulla Gim lera ko légui muy waxtan wam solo wo xamne yaatu na lol xamne xeyna am manam lim wajalon lepp ngir bëggum ko leral xeyna fajjut ci waxtu wi ngir lol rek day wone Cheikh Moutakha jek buñu jek won lak arab yi jek buñu ko jettu ak mbinde yi dem am solo bu am solo ak xoot gum xoot ak fikra bi nim leral ci mom lolou lu am solo la lolou ak feñ ci jangat yi ko ron jangat ci walu luha bi ci walu balaha ci walu tasawuf gi ak ci walu fikra ci mu jangat khalaatu borom xam nga yi nga xam dañu jëng ci walu fikra rek dajé feñ al mufakkirun lolé cheikh amadou taha ci ñooñ la bok di ko ñaan ci mo gën ko dëgël gën ko yagal xayna waxtu wi xamna té légui ci ci jot kon li ñu sant cheikh abdou hakim di ko ñaanal suñu borom mom tam dëgëral ko sam ko ñaanal cheikh amadou taha suñu borom gën ko dëgëral gën ko yagal ba égalé ay yénam yépp mu and ba ak mom daayira mi ñi fatale né suba moy waxtaan bu mag bi nga xamné mom lay sékk ak wa comité bi d'accord serigne sambu so war ko def ak serigne abdou ahad bu so jarno tanke jafé ci buntu ko serigne fallo moy basu parfait bi suba lay don ci ginaaw tak fan inshallah di santat ba mbokk yi nga xamné ñoo and ak ñun jotaay bi ñepp di rafando mo xam li nga xamné ñokay jallal ñepp ci biir juma ji ak ñi xamné ñokay sétan ci sen télévision sen TV wala MKTV wala ak yeneen sen yi nga xamne ñoy lekkalo ak ñam diko jallale tam bi moy al muassasat al muridiyya wa dawruha fi tasqif wa tawhiya moy kureeli wala mbolay muridiyyi ak sen role bi nga xamne mo la ñam ci yaatal ñangalam serigne bi ak tasare xam xam ci yoonu murid ak ñu jël ci example moy wala ak daayira muhammadul khidma taxaway bi nga xamne amna ko ci yaatal di njangalam serigne dal jotale njangalam cheikh amadou khadim xamna di ngi gatal fofu di sante ñep di gëlem ñep di ñaan suñu borom dafa ñu tawfeel nango ñu magal gi lepp ñu ci def rek suñu borom nango ko gëreem ko te ñu depp ci an gëreemu cheikh amadou khadim nga xamne mom lañuy santale di ko jappale ci sante gi mu wote wonne di santale yalla borom ci fuk fana juroom ñet xayna di len xaru suba ci jotaay mag bu nga xamne moy am ci bu ngi ko ci fall inshallah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

واشق إلي به ما شئته مددا.

0: rek délégation wa ko serigne mo tonu mbacké ci njital serigne salih mbacké mom soxna walo ak wa ko serigne massamba mbacké ñom dal yaakaarna sax lañu warona ñëk lim ndax seen taxaway ci kër gi ak mbolen ñi nga xamné yaakaarna ñi ngi tok serigne fallu mbacké ak seen mamoun waaw ñom ñi ngi tok fallu seen mamoun ñom ñep di sëtt ci kër gi ñom itam ñu ngi leen di sant baax ci taxaway ak seen rak yépp rek waaw ñu ngi leen sant baax daal di leen gërëm ci seen taxaway ndax lépp loo xam ne kër gi nekk nañ ci rek ñom dañ ciy faral di nekk waaye ñu ngi nuyu itam soxna Jitu Mbacké moom Alhaji Bara Mbacké waaye ñu ngi nuyu itam soxna Baly Mbacké moom Serigne Murtada moom dama lay toog ak mbooleem sëtt sunu tubaab yi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi te xëy na suñu xel jot ci àgg waaye kon ñaa di bàyyi bu ñu yàgg rek daal di àggal incha allah waaw sëñ moo doon sëñ Moutal bi tam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mu ngi tam teew nag sëñ Ago waaw waaw waaw waaw
1: waaw ok xam naa ñun ñu àndandoo teewlu incha allah film bi bu xawee des tuuti rek ñu mën a présenté Kamil bi
2: ndax njëkkanteeg waxtu wi waaw xam naa lii ñu tiim sëñ Saliou teel ma ab kaamilu alquran la boo xam ne waa ahlu salaamati wal hidaaya ñoo ko bind terale ko jotaay bii muy ay sët ci sëñ Mor Xadisi ak sëñ Malik Basin si sàngee ko malaanoon jësi la mu rafet bind ko ci benn fan nag benn fan maas ko suqi ko ba mu wow kongo daf nuy fàttali li Cheikh Abdoulaye Hat Mbacké daan wax ca kaamil boobee ka ko jébbaloon sëriñ bi tam wax ko ne ko lenn rek laa ci gis mu xaw cee manqué mooy fa farixan kazabtum ga nga fàttee sadda

0: texte gu bax gi cheikh mohammedul muntaka ta binde ko ci keur seigne mohammed mustafa si seigne modou mbake si mi ak ci taxaway bu rafet wax deug yalla and ko wa lajna bi yep muy lu rafet rafet inshallah xamna digeunte su gatt danañ ko jebale jox ko seigne ahmed mu man ko yobale inshallah senu cieur la wa baxna jere ngeen def anna ak taysir taysir ansir bo xamne momit bindal lañ ko ci bis bi alhamdullilah lol nak melna ne ku yor lu rafet da ko ci fek ku xam fi ñu ko defé itam li nga xamne alquran fi la dekk muy keur seigne mor hadisi ak seigne malik basin si ndax ko ño xamne kat seen wayjur jangale katub alquran la won sanc ci seen muxtar waye bañ ñewé nak ñom ku ci nek rek sanc nga lu mat juroomi dekk te dekk bu ci nek rek ay bunti dara nga fa yu jangale alquranul karim lolou lu ni magi amul ñom roy nañ ko ci serigne bi lol ndax seen wayjur wa day waxon na len ne seigne touba mom lepp lu ñuy sentu ci ak mbax ma nga ca te japp nañ ne ñom ñep buñ delu won di ay ndawit ci mom lañuy jebbalu ji top ji ko magla won lol waxtar penda kon kamil bi ñu waggar ko ba ci kanam tuuti rek ñu jël ko jébal ko seigne ahmadul badawi inshallah vidéo bi fum tollu dessna xamna bu fekke vidéo bi dessna tuuti itam ñu présenté walé téré bi itam nga xamné ñiko yoré man nañu wajal pour distribuer ko ci mbolo mi muy téré su ndaw so xamne lambona njariñ lu bare bare bare muy ad-durarul bahiyya fi hayati salihayn ash-shaqiqayn muy téré bo xamne ñu ko bind ci dunduk serigne mor hadisi ak serigne malik basin si pour kep ko xamne bëgg nga loy xam ci ñom ñaar mu nekk sa delluway bo xamne ñiko bind moy wa lajna bi sonu nañ ci lool jox ko waxtu wu yaatu ubbil ko ay groupe def ci ay ndaje yu bokut yu bokul muy téré bo xamné man nañu wax na ñaar fukki page la ak ñent guddul nonu amna muqaddima wala muqaddama bo xamné léral nañ ci li tax ñu talif ko ta moy fexé ba kenn ku tek li nga wara xam ci ñom ñoo ñi ta do ko jëlé ci ay riwayat shafahiya nga man ko am do ci am ben sikisaka wala ben lo xamne ni dara leeru ci waxtaan nañ ci itam ñom ñaar seenu gane aduna mu tambalé ci 1861 bi nga xamne seigne mor hadisi ci la gane aduna ba ci 1871 bi nga xamne ni seigne malik basin si ci la gane aduna ak fañ ko gane ak ñaleen yar yépp wax nañ ko ci téré bi muy téré bu am solo waye wax nañ ci itam seen way jur wu bax wu gor wi ak sen way jur wu bax wu jigen wi nga xamne mo len meñ ni ñom ñaar ñep muy tafsir muhtar dem buna si mi nga xamne joge won na jolof ba ni mu ñewé salum sañ ci sin muhtar ak ay njabotam nga xamne ñom ñep tud nañ len fi bo amé téré bi man nga wax ne lool lepp di ngi ci deñ ak reer waye itam waxtane ci itam ci téré bi limi tuti tuti soxna khadi awa ñang mi nga xamne mo leen meñ ñom ñaar ak ni mu nekké setu ma maharam digam ak maharam mom soxna khadi awa ñang ñenti mam rek la ñenti mam rek la ci côté ndayam ak ci côté bayam yépp soxna khadi awa ñang ak soñ afé asta mbake ñang mi nga xamne ni ño meññi ñom ñi bokk ak serigne bi ci wedd yépp kon loolu itam lu mata baye xel la te téré bi itam ku ko lire di nga ci fekk loolu lepp manam seenu mbokko ak serigne touba jaaré ko ci mam maharam ibrahima awa ñang waye jaaré ko itam ci mam maharam ci côté serigne afé mi jur sonna khadi waye itam ci côté mam asawalo mi nga xamne mo jur soxna mam jaratullah buso ñom ñepp ak mbokk yu jage yo xamne amu ci kenn ko xamne digam ak maharam matna ñenti ñeenti nit kon loolu itam yalla na nit ñi xam ko waxtaané nañ ci itam lu am am solo moy seen njang seenu njang te seen njang nak lu yéme da ci xew lu neex lool ndax ñaar ño xamné seeni way seen wayjur mo leen jangal alquran waye seigne mor hadisi mom motalil seigne malik basin si alquranam bañ démé bay jang xam xam itam tambalé war ko ci seen wayjur wu gor waye bañ démé ba ca kanam itam bolé giñ bolé wut ngeureumal wayjur ak sakku ji xam xam dara baña manké taxna seigne mor hadisi dess ak wayjuram ngir topato ko waye seigne malik basin si lahas dem jangé bim ñëwé mu jangal magam lolo lañ daan netali ci malik ak abu hanifa mom ngay netali wat ci ñom ñaar moy ñaar ño xamne rawante nañu lu mat fukki at ba pare ku ci nek jangal nga moromum ki motalil na moromum aliwe alquranam ki motalil morom ji aliwe xam xamam ta kenn ku ci nek nak wek sa morom jël sa morom muy sa kilifa waye boy lire tere bi itam di nga ci fekk seeni jikko waye seen bindu itam niñ melone ndax ku ne xamna seigne mor hadisi ku yag la du nituk jamono ji ndax ko xamne 1861 la yagna 1942 la fi joge lu yag la kon war naño xam ben am ben fikra wadiha ci seen jëm nim bindo won lol lepp boy lire tere bi dang ko ci fekk inshallah di nga ci fekk itam nak seenuk dem ganna Komak fekk fa Serigne Touba jaayante ak mom bañuy depp lam leen denk ñu delu ci fekk seen wayjur waye sam seen wayjur ak nañ fa joge nak tasaro continue di sanci ay dekk loolu itam yépp ay teunk la yu gatt yo xamne ni mi ngi ci téré bi kuko lire ding ko ci am neena amna itam nak téré bu mag bu ñuy wajal bo xamne li nubzala ci rek waye inshallah dina gëna yaatu da ngeen ci fekk itam nak borom xam xam yépp wala yu bari yu jamonontel waxtaan ak sédé yu ñu def jëmé ko ci ñaari wali yu yalla yoy muy seigne mor khadi ak seigne malik basin mu melna lool sax amone téré buñ ko jaglél moy shahadat yoy waye bi ci gëna am solo rek moy bi nga xamné ni cheikhul khadim def nako ci ñom ta inshallah dinañu ci ñew taxaw ci waye itam lambona hikam yu bari yi nga xamné ni ñogi sant bu baax Aladji Ndiaye Cheikh Nindi taxaw na ci yu bari ci yoy yu bare bare itam ci xekam yoy mi ngi fi mu joge ci seigne mor hadisi wala mu joge ci seigne malik basin si waxtane ne itam ganaw biñu fi joge waye itam ci tere bi itam di fekk yenen mulhaqat yo xamne dina len leral khalifa yi nga xamne ni donu nañu seigne mor hadisi biñu fi joge legi ak yi nga xamne ni donu nañ seigne malik basin si ta ba legi rek ñom genn kilifa lañ am ci nango nosu nango topante donte buñ leen di tuddu ñom ñaar da ngay tuddu seigne malik basin day melne sax man na am ngay laaj basin di lu ko andi wala seigne mor khadi ngay melne dañu bokul nday da fekk na ñoo bokul lepp ba pare magante fukki at and andin wo xamne buñ ko bindé boko jangé di nga ci jëlé lu bare bare bare bare ci walu xam xam kon téré bu am am solo la bo xamne ñogi ñaan ñi nga xamne ñoko yor man ko distribuer ñi nga xamne man nañ ko am ñu jox leen ko ta tambalé ci gan ñi nga xamne ñom ñoo waral bis bi tay ji inshallah waaw kon film bi nopi na kon ñu jallale documentaire bi inshallah waaw bismillah bu fekke nopi na rek ñu jallale ko
1: yubashirukum baqi bi khati kalamatan wa yukuntu alladhi madiyan zalay wajhu rabbikum lamma

0: وعلى نبينا محمد وآله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقيم لأني دي زيار دي أندي الله ونكي مبقو بيو حالي مرح دي زندي سيدنا مامي تدي دي سيدنا نور خايسي أكسرين مالي باسنسي رضوان الله عليه ما بقو بيو بقو أكسرين دي بقو بقو بقو بقو gina mu nekké talibé sëriñ touba yu ràññe ko ci mbax ràññe ko ci njub waaye am mbokk nag nga xam ne alal yàlla moo dox liggéendi ci anam yu yaatu ñu bokk ci ay anam yu wuute am ci yoo xam ne sëriñ seen yaaya am ci yoo xam ne ñoog sëriñ la doon yaay lañ am ci yoo xam ne moom ne yaay lañu doon sëriñ bi mooy lañ bokk kon askan yëpp ndax ñoom ñu ngi soqikoo ci wàllu askan wi ci ñaar maam Ibrahima Aouñan ak maam Assane Mbacke Aouñan nga xam ne soxna Aouñan mu nekkoon soxna suñu njëkk ci moom maanaam doon doon ñu yaay mu ko mën a jur maam Ibrahima Aouñan moo jur soxna Awa Dieng nga xam ne moo ko xam nga liggéey ñu ak taxaw man Modou Dieng ak Serigne Dieng ñoom ñëpp ñoo bokk ngay bàyyi soxna Awa Dieng moomu moo jur soxna Xari Ñang ñu naan ko Xari Awa waaye ñaan la sant soxna Xari moom moo jur Serigne Mor Xari ak Serigne Mali Basène kon da naan foofu moom maaram maam Ibrahima Aouñan maam Awa Dieng maam Xari Serigne Mor Serigne Mali juróom te loolu ngay waxee ne maam maaram maam Mbaal Aïssa maam maaram maam Mbaal Aïssa maam Mor Abdou Seye Serigne bi foofu sëriñ bi seen yaay ndax moog seen yaay la tolloon dañoy waxaat ne maam maaram ne maam Assane Mbacke Aouñan ñu wax ne ma Ibrahima Aouñan ñu wax lañu bokk ngay bàyyi Serigne Amadou ak Serigne Affaire Amadou Niang Serigne Affaire moo di soxna Xali Niang moom nga xam ne ko Serigne Affaire dem kër na yaay jël ko soxna kër Ibrahima Aouñan la dem jël ko soxna soxna Awa Dieng am ci soxna Xali Niang kon Xali moom jur Serigne Mor Xali Serigne Mali Basène kon foofu gis ne ba tax ci maaram juróom lañ doon maaram soxna Serigne Mbacke Aouñan Serigne Affaire Amadou Niang soxna Xali ak Serigne Mor Xali Serigne Mali Basène nga xam ne foofu yëpp Serigne seen yaay waaye it boo jëlee maam maaram maam Mahamadou soxna Bousso maam Sowalo maam Diar Serigne bi foofu ngay tolloo nga xam ne ko Serigne Xali ak Serigne Mali Basène ak Serigne bi ay doom ngay la ndax soxna Diar Serigne Xali ñoo tolloo kon loolu ci mbokki waaye nag boo demee ci xaaxe xam nga maam Daanu Niang ba tey ñoo bokk dee maam Daanu moo yu Serigne Affaire Amadou Niang moo yu soxna Xali moo yu Serigne Xali Serigne Mali Basène ñeent maam Daanu moom moo yu soxna Ndou Niang mu ngi maa Sowalo mu ngi soxna Diar kon foofu mu ñëw soxna Diar lañu tolloo kon gis nga mbokk wu ngi taxaw rek noonu boo demee ca Serigne Moukhtar Pende it am nañ ko mbokk xam nga ne Serigne Moukhtar Pende ni jaay la woon ci Serigne bi xam nañ sax bii mu ñëwee seeti Serigne Moussa Sow ya ca Mawel te dem na bala nga dem na nga dellu mu nga jàll seeti Serigne Diaye te Serigne Moukhtar Pende waxoon ko vraiment mu ngi ko fa jóge boobee mbokk boobu la lépp laal ci la bokk foofu it kon mel ne ñoom ñoo Serigne bi ñoo fay tolloo ndax day nekk ñoom lañu ne doon yaay Serigne si si Moukhtar mi Serigne Mbaye ni ñu yaayal di Serigne mbokk boobu li mu yàggu Serigne Serigne moom Amadou Niang Mbacke it noonu la mu bokkee moom ndax Daanu moom ma la wax léegi moo jur ñu wax Baare Niang mu ngi doon Ndoumbé Niang jur Serigne Amadou Ndoumbé waaw moom lañu bokk tey soxna Serigne Mbacke Aouñan moom wax ne moo jur Serigne Affaire Amadou Niang Serigne Affaire Amadou Niang moom jur soxna Xali moo jur Serigne Abdou Koumban ñu jur Serigne Affaire Niang moo jur Serigne Mbacke Aouñan ñu xam jur Serigne amoon na soxna surtout Maram Niang it Maram Niang moom moo jur Serigne Mbacke Maram Serigne Mbacke Maram doon Serigne moo soxna Seck Mbacke Serigne Mbacke Maram moo jur Serigne Mbacke Mbacke mu nekk ci Mbacke Wall xarit bi wax ji Mbayeen ci tey njaboot dafa nekk Serigne Touba Mbacke jigéen fofi bokk nañ ci ndax sonna ci mbatte awa ñang mo wax ne mo jur suñu amadou amone ben jigen li wax señam ben jigen bokk na lay bay señ ci tekkal na dem keur dem bay sek am fo am ko ñaari do ñu jigen so sek ak sek ye sek mom mom la tafsir mbatte mu la jël ñu xam lañu jali ci mom am te ko ñu xawal suñu mbatte sawal suñu mbatte mo jël ñu nakara mata ñu fi ñu xam sama bay ma ngi waye soxna sek mom bokk na rek bay ci mbatte kala mata ni taw fe soxna bu mo ko jël mo tam ñu jël ci mom am te sëriñ mo xam sek mbatte mo la wax sëriñ mo xam na jangal sëriñ bi sëriñ ci alquran neena lay mo jangal sëriñ mbatte bu sëriñ tambalé ci bata ñu ngi ci mbatte bol ci wëtu ba wu sëriñ sëriñ ak sëriñ mo jaara sëriñ mo xam sek mom mo jël sëriñ mbatte man ñu la wax lay jël sëriñ mbatte mo ñi nekk mbatte ni la wone na ko sunu ak ko so na ramata ma la mo sunu mo so set so na ramata so na ramata nak mo ngi lañ joxone serigne abdou ahmadou madi ni bokk serigne ousmane ni lañ mari ngay bay mo ci so na ngi jassi so na ngi jassi jox ko serigne amadou fadi mo so na fadi ma ñang ngi jox ndax fa ñaw sunu mbokal xam nga ko ñepp ci asrena mo so ko te asrena ak serigne abdou amadou ñu ko lay bal est ce kon ci digënté mbacké rek ak rek yépp mo lay digënté kon mbokk mo taalé gi leen bolé ak yalla ji bu yalla gi fekk na nga kan bokku xoot bu yaat la lol ko lol lepp na taxawon ñu la ko so xati ñu do wol ci li rek dañu xamalé né serigne malik bassir ñu la ron so xam suñu so xam xaw sama nga saw mo nit ñu ci la def na am stock bu ma ci serigne ahmadou farimata am maram taw bu wor mo farimata ben do bu wor la mo ben ci yeen bu wor mo to don serigne mbacke ndak am yaay bu dund ndak kamara am ay bu wor sore kamara bu tay am ben do mo tuddi wax ja do wax ni ben do ci yeen la mo taw bu sama mbacke taw bu sama mo nak mo sama xassaw taw bu sama mo
1: bo setlo yaay ma ngay delu wat ci keur cerno fay mat xamne kon mbokk gu mu jaxaso go xamne mana boko do taxaw diko lijeenti waye tank bu gat wel moy ne mom ñom señ bi sen nijaaye sen doomi ndaya waye ñame nijaaye señ bi lañ sen doomi nijaaye rek ci tank lo lañ ko

0: Boki, ñaari cheikh Serigne Touba bokku nday ak bay di mbokku serigne bi ragneeku ci yoonu mourid teela jaayante ak serigne bi ba fekk ko gannaar sañ ci ay dëkk kenn ku nekk ci ñoom ñu ragnee leen ci alquranul karim ragnee leen ci yar ak defare serigne mor khadisi ak serigne malik basit si bokk fasiyene and
1: aya khadimal muhtar la tantazaba faman yansum fal mad'umatun muqatta'un abu bakr sidiq
0: ñi lañu fasiyene and ak yeen ci lenn ci seeni jaar jaar njabotuk serigne mor khadisi ak serigne malik basin si ci digalal serigne murtada si mom serigne malik basin si di khalifa njabotuk sien yep ak rakam ak jewriñam serigne cheikh ibrahima si khalifa serigne mor khadisi ak ci turu sen jewriñ serigne moudou mbake si ño fasiyene and ak yeen ci lenn ci jaar jaari serigne mor khadisi ak serigne malik basin si di ñaari cheikh serigne touba yu bokk nday ak bay di mbokk serigne bi di jambar yu am taxaway ci yoonu mourid ak ci rewmi ak ci alquranul karim te la jayante lol ak serigne touba ca gannar ku ne ci ñoom sanc juroomi dekk seeni dom sanc ay dekk seeni talibé sanc ay dekk ba ci seeni seut ñu ragne ko lol ci xamle ak yare ak defare bok ba taxna kilifa yu bari ci yoonu mourid jaar nañu ci ñoom mbolem doomi serigne touba yep nak daan nañu len seti ci seeni dekk yoyu kon mbokk ginnaw buñu ande ak yeen ci ziar general bi nga xamne amal nañ ko ci serigne muntaha mbake khalif general des mourid ñu diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër inshallah
2: ko ñaari tub yoyu muy serigne mo ak serigne malik Seigneur Malik.

dëkk bi Serigne Mor Khady Sy moo ko sanc en 1936 kii mooy Serigne Abdoul Khadir Sy xalifa Serigne Assane Sy di xalifa dëkk fii nag mooy Daru Nahim juróomeeli dëkk bi Serigne Mor Khady Sy mi ngi ko sanc 1938.

0: dem serigne touba ñu len wa antasumu khairun lakum serigne mo xel ci ne man lay tontu kuy tontu xel man lay tontu kuy tontu xel mas nañ ko ziaré ñom ñaar itam tawar ko mbirum jabot serigne touba ne len kana suma defale sen jabo bi lima defal sama jabo sen xol set ndax serigne mo da ko ne daño bëgg jabota bëgg jabota bëgg jabot ba yegg na ci suñu no wax ne ku yalla bind ñoo la gëna bëgg jabot waye ku yalla bind gëno ñoo bëgg jabot te suñu jabot ki suñu bop doy ñu ci motax ñu jébal suñu bop jébal suñu jabot serigne touba ne xana suma defé sen jabot bi nima def sama jabo bi sen xol set ñu ne ko waaw mu ñaanal le bañ ne bari di dem mu ne len irji'a ñu dess ñom ñaar mu ne len inna munajjuka wa ahlak inna munajjuka wa ahlak waxon na yitt ñom ñaar serigne ibrahim mbake neena serigne touba waxon na ne serigne mor khadis ak serigne mari basil ci sen and ba bu jiit won alquranul karim afa na ko tuddu serigne kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa kay jere jeuf serigne fallou tontu bi leer na ma sha Allah xamna dañuy jox rek kaddu gi serigne ibrahim assi cheikh ibrahim assi di khalifa serigne mor khadisi waye di jewri ni serigne murtada assi bi nga xamne ni mom moy khalifa ahlus salamati wal hidayah ganaw buñu jëlé kamil bu sel bi fasiyenu ko jël jébal suñu kilifa gi di kilifa jotay bi seigne ahmadul badawi mom mu jallalé ay kaddom bu noppé waxon nañ ma né seigne bakay abdourahman mom moy jël kaddu ci turu seigne ahmadul badawi bu ko défé ñu dem ci kaddu yu mujjii doga yëkëti jotay bi inshallah kon seigne ibrahima si nga jëlalé sa kaddu rek bolé walé ko ben yoon def ko ñaar rek la bas kama tasha nahnu fi intizarikum bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما ngaramal sunu borom tabarak wa taala serigne touba yalna sax di yok ba faw mbegum rasulillah ala khidmati khadim rasulillah yalna sax ba faw di yok wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya mahshar ruwadil يا محسر رواد مرضات الله تي نديغالال شيخ محمد مرتضى ابن شيخ مالك باسنسي مي خليفه كر سن مور خديسي اك كر سن مالك باسنسي لا جوتي نديغال وباسم اهل سلامه والهدايه غير جوتالي ay bar muy bati kër gi nak ay miqat la ay point yi ma koy jotali yeneen yi suñu modou bakki mo koy jotté ni qari nga xamne ma koy jotali bama cey ñëk wax moy

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ñu ma sa deglu Serigne Modou Mbacke Sy, ñu ma sa tewlu na ñap tewlu.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gannaaw bu ñu santé Yalla julli ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax ne bis bi tay képp koo xam ne aju nga ci Sëñ Mor Xarisi ak Sëñ Malick Bassine defe naa soxol ci àdduna. Bala maa jàll maa ngi nuyu ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Ahmed Bamba muy Sëñ Moustapha Mbacke di ko ñaanal ñun murid yépp ak jullit yépp ak àdduna bépp Yàlla bàyyi ko fi ndax njariñal àdduna la, du ma wax Sénégal. Di nuyu Cheikh Ahmed Badou Mbacke bii di doomi Cheikh Amadou Fadal di borom xam-xam bu mag masha allah te ay kilifaam ñoo ko wax. Dafa am benn bisu Kaf Rajab booba Sëñ Modou Bousso Diop moo fi nekk mu woo ko moom mii mu toog ci podium bi ak ñeneen ñaari mbokkam. Sëñ Modou daal di wax ne kii na làkk arab ba ñëpp xam ne dégg na arab booba Moustapha Cissé ambassadeur ma nga fa. Ñu làkk arab yoo xam ne boo demoon fa arab juddoo it munuñ ca dara. Sëñ Modou wax ne na am ku làkk anglais keneen kii làkk-làkk ba su demoon état unis amérique kenn du ko mënal dara. Mu ne kenn ki na làkk France bañ noppee Sëñ Modou dafa wax ne li ma jublu ci lii mooy kër gi ñàkkul dara waaye dañuy ay taalibe rek. Waaye loolu feeñ na tey ci kër Sëñ Mor Xarisi ak Sëñ Malick ndax bi nu jotee ndigal ci sunu ñaari kilifa te ñoom sax lañ def dafa ëpp ñu ngi nuyu Sëñ Ahmed Badiou di ko nuyuwaat. Ba ñu jotee suñu ndigal ci sunu ñaari kilifa muy Serigne Murtada Sy xalifa Serigne Malick Bassine Sy mënoon na maa woolu waaye wooluwuma. Dafa ñëw ànd ak délégation ñëw ba sama kër ne ma bis bi day rëy na rëy goo xam ne fopp nañ lépp teg ko ci sa loxo loo ci dogal rek ànd nañ ci. Ma ne ko na seen xel dal ci bis bii ndax bis bi lu mu rëy rëy rëy la ngeen ci soxla lépp ñun daañu ko def. Engagement boobu laa jëloon ba ma koy jëlit maa ngi ko jëloon ci ñi ma bokkal Sëñ Mor ak Sëñ Malick ak nuñ ci mën a bokkee ci Touba ndax ñoom ñëpp xam naa leen kenn ku ne xam naa sa pas-pas. Sëñ Cheikh Ibrahima ki xam ne mooy xalifa Sëñ Mor Xarisi ñëw toog fa Sëñ Moutalla toogoon ne ma bis ndiki tey maa ak Sëñ Moutalla d' accord nañ ànd nañ ne def nañ la jëwlin Mor ak Malick gannaaw boo toppee ci suñ gannaaw ba pare muy jëwlin kër gi ma ànd ak ñoom ci loola. Sëñ Cheikh dafa murit te xam naa turandoom la nuru maam Cheikh Rafal mu ne ma bis bi di tiit naa ci ndax lu toll ni màggal Touba ku ñuy wax ne waa raw du rayaayin dañuy ñëw jox la bis boo amee xel say ne la war nga koo wàññi ndax nu ñuy def ba mu réussir mooy sunu yitte mooy suñ problème. Ma ne ko Sëñ Cheikh demal toog ñi nga xam ne ñoom laa nekkal fii ci Touba ak li ko wër lépp baatin bi moom bàyyi nañ ko Sëñ Moustapha muy Sëñ Touba waaye saa si moom xajuñ ci bis bi. Sëñ Cheikh dama kon de sama xel dal na kon nag ma naa laa ñaanal ñu def benn réunion bu mag ma woté ko sama kër wax ko Seigne Mourtala ci Abdourahmane Seigne Mourtala ci bu Seigne Habib jigen ñi ñom defé na soxna musli ñom lañ jital ñu woko wot nak kep ko aji ci Mor ak Malik ndax Mor ak Malik dafa ri sante wu ne nga ci bu so nga ci mbacke nga ci faala nga ci joba nga ci njaay nga ci sante ñing sax amna ci ñing ñu dajé réunion bay réunion réunion bu man mako présider waye metti ndax ñama fa togalon ñep dañ ma déggal ñu nos bis bi wax niñ ko bëggé ak niko khalifa yi bëggé muy ñaari khalifa yi muy Seyyid Murtada ak Serigne Cheikh Ibrahima Sy ñu jël suñu engagement nak defena bisu kérok ba Seyd Fallou Modou Khari mo yoron cadre bi mo nekkone porte-parole bi ñuy nuyu tam Seyd Fallou bu Seyd Seyd Fallou Sy bu Seyd Mahmoudan mom Seyd Mor Khari dina ñew ci Kamil bi bañ waxtane nak man wax Seigne Mourtada Abdourahmane ak Seigne Mourtada Habib ak ñinga xamne ñoy soono musli man leen réunion yi nga xamne moy réunion yi ñi taxawale bis bi bu dul réunion général jartu ñi di ñew ci man ngeena tok seen kër wote ñu nos bis bi ci yeen gep nak ak ku ca mëna bok ñu nosu taxaw ci taxaway bu am solo ñi ngi nuyu soxna Fatsi mom ci Mustafa Sy xamna mi ngi ci mbolo mi di kilifa kër gi ak dem ko bokal ñep duma mëna lim juma ko tuddé defé na tudduna ñep lolu señ modou ci lay nek ba yalla dogal mu nosu soxna yi nak dañ leen santu soxna yi ñu jakkar lool tay réunion général ba ci lañ jëlé ay engagement ni ñoom fassiyé nañ seen tambi yu di leen ci man ñu def ci lo xamné goor ñi sax defuñu té ñoom ñoy togg ñoy joxé xaliss ñoy dem marché gatché ngalama yalla leen yalla fay goor ñepp taxaw suñuy doom yu ndaw yi yor daayira bi kenn du leen fatte magi talib yi ci kër gi ñepp taxaw kenn ku nekk ñu tobbi ay sas ne kenn ku nekk na joxe li jigen goor joxe li fofu soxna Fatsi ci bopam sas way leen sason da ko xeb dal di ñun jigen ñi day jël nañ engagement ci nangam ta fasiyé nañ ko matal loolu lañ waxon lepp Seyd Cheikh def nañ ko comme dañuy rendre compte goor ñi ñepp taxaw kon nak bis bu melé ni mbolo mu and di ay bokku di benn ño and taxawale ni Seigne Moustapha Sy sama wayjur da daan wax baat bu am solo mu ne ndigal gaynde la waye bokku songé fekk fa xarum yaa kon moy li ni bañ ko waxe reyna lol amna sax ño xamne defé nañ ni munuñ ko ba ci bas bi may len Seigne Touba ci bopum teli wu dara te Seigne Moura Seigne Malick Seigne Touba sedd na len te ciir bobu luñ ci bëgg def ko ci kon nak bis bi lum laaj diko rafetal nañ ko engage samay rak ak samay mak samay dom samay jarbat ñepp andando kon Seigne Cheikh Ibrahim comme yaay suñu kilifa top fi mbolo mi la wudd ay soxna day yaqku ju kër gi kenn ku nek da fay japp ni bis bi bisam la moko mom goor ñi tam taxaway bobu lañ taxaw ñew nañ ba fi wérante bu ci am bu ci amé di ñew na lool kon nak ñi ñaan rek xamne ndigali Seyd Touba yi ni la lepp lu ñu diggal lu mu reey reey ci ay bëtt wala nopp buñ ko songé daal ndax ki lu ko diggal xamna te xamna kon nak seigne cheikh ahmed badiou ñi ngi lay siar ci sa jotaay bi nga tok ak sunu bokk yi ci tribune bi ñepp ak ñi tok mëno li way ñi ci ëpp de ko fallu ci waxe legi seigne fallu ci ñi fi ñew ñi ci ëpp xam nañ la sa jotaay bi xaw nañu ëpp ndax so yeen ñoon rek mu doy waye ñu and ko ñun bu ci cippaaja lolu mënu ñoo def dara lumay sante la gënal ci tour seigne mor ak seigne malik waye tour ci tour seigne murtada ak seigne cheikh ibrahima ak mbolo mi nga xamni ñoo andon di taxaw liggey bi gis nañu nit di nga taxawé ci yoonu mourid ndax université bi seigne mour taxa ku xam aduna kene bi ngi ko tabaxé ba wër ko inauguré yow la jital xam xam ak yar ak teggin ak bokk ci dafa am solo lool lepp dan na yalla la yalla taxaw yalla la yalla jappalé misso yi lay jox ci yoonu mourid damay ñaan rek tal ak fekke mais réussite bi mo mën ta ñak ndax yar nañ li ci xam nga ko jang na ko te kil ñi la koy joxe du nuy ay dof ñi ngi nuyu wa mbusso bek wa mbacke wa njaay ak wa nangam bayuma kenn di wax ni sun xol set na guuy hein ma ngi ñew dama noppi bu xal tout rek nu raqiyu dunya da fi tasrid hein suma nappé kabil bu moy muju ma bamuat sante soxna yi ñi ngi leen di gëreum yeen dal seen tol bu defet bi ak detail bu defet bi xawa melni orul ayni ak ma contane ci yeen ma contane hein yalla leen yalla fay goor ñi ma ngi leen di sante xali ma ngi leen di sante bis bi niñ ko bëgge won amé nañ ko ni Seigne Amad Badiou bax na bis bi yaakaar na seigne bi neena waaw seigne bi nak bind nañ benn kamil ci ndigalul Serigne Murtada ak seigne Cheikh Ibrahima ci benn bis lañ ko bind mas ko

0: sayyidina muhammadin wa sallim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi ñu ngi delu ci fi ci maktabatu shaykhul khadim, di len fi nuyu, di len ziyara bu baax, di amane bekte rek ci ubbi jotay bi nga xamne mom moy nek suñu juroomelu jotay ci waxtaan yi nga xamne ñu ngi koy amal fi ci maktabatu shaykhul khadim di daray kamil, di tombe ak juroom ñaari fan ci safar. Mu melni niñu ko baxo rek bi safar bi commencé ba legi, sa suñu ñi dajé fi ci biir sal bi di fi amal ñangum qasida bu ñu xeye suba, way itam bu démé ba waxtu wi jot ñu tejé ko ab conférence bo xamné dañ ci wo ben borom xam xam rek mu ñew jangatal ñu ben tomb. Mu melni nak suñu waxtaanu tay bi ki ci and ak moy serigne mamour mbacke hamdi, nek jëm jo xamné jëm ju mata jaajeufal la, ndax taxaway bu am solo bo xamne mu ngi koy taxaw ci tasare njangalem Shaykhul Khadim, waye itam di jangal ndaw ñi, di len nek itam royu kay bu mat ci ñom, ñukoy jaajeufal bu baax inshallah. Mom mo ñuy defal waxtaan bi tay, waye kiko lay tayal jotaay bi mom moy ki nga xamne mom moy Oustaz Ma Jamañang inshallah. Kon waxtaan bi nonu lay deme, ñuy delu rek di jaajeufal Serigne Mamour bu baax, ndax jamono ji ñu tollu jamono ju xat la ci mom lool, waye and ak xataay bobu yépp mu jaayante ñew fasiyene def waxtaan bi, ñukoy jaajeufal ci jéggu yoy bu baax baax, waye itam diko ñaanal suñu borom mu defal ko tawfiix ba jéggu yi nga xamne fasiyene nako bay ci waru Shaykhul Khadim yi mu def ko comme ni mu ko bëgge. Kon xamna ni duñu guddal kaddu gi lool, dañuy jox Oustaz Ma Jama rek bu ko defé mu lay tayal Serigne Mamour dug ak mom ci waxtaan wi inshallah. Kon Oustaz bismillah.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Mbok yi ñi ngi leen nuyu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Di ñaanal Cheikh Muhammadin al-Muntaha Bashir sun borom defal ko fanu gudd ak wër gi yaram, degeural ka katanal ka bali nga xamne yene nako liggeel l'islam bi ak askan wi mu japp ni ci mom. Di nuyu bu baakha baax Seigne Mustapha Diatara mi nga xamne mom moy kilifa ak barab bi nga xamne ci la nek muy Daare Kamil, ak mbollem ñi nga xamne ñom ñokoy jappale ci liggeey bi, rawati na ñi nga xamne ño fété ci commission culturelle bi di Seigne Bassirou Diatara, ñom Seigne Mbacke Diop Khodar, ak ñi nga xamne ño fété ci walu communication bi ñom Seigne Fallou, ñom Seigne Hosseinou Diatara, ak mbollem ñi nga xamne rek ñom ño and ak ñom liggéey bi. Di leen ndokkel bu baaxa baax ci wër bi nga xamne ci la nekk di wëru safar, di wër wi nga xamne Serigne bu mag bi waxal na bopam ne tonawu wala bénéfice bi may amé ci liggéey gi may liggéeyal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lu fess la, te wer wu nek day yok, waye rawati na ci weru safar. Rabahiya fi ikhdami khairil wara bada wa fi kulli shahrin zaid ribhi wa fi safar. Ñu jublu sini bis bo xamne bis bu am solo la, di bisab maggal, di bisab sante yalla sun borom, ndax serigne bi mo waxal bopam ne ginnaw muñ gu rafet go xamne muñ nako ci sama tumuranke, jot na nak ma sante sama borom ci sama suuf. Shukru ilahi hana fi turabi ba'da jamil sabri fi igtirabi. Ginaaw ay choona, ginaaw ay jankonte yo xamne amnako, jemna sante sama borom ci sama suuf. Hawaltu shukrahu lada turabi ba'da al-mukhasati lada iqtirabi. Kon yalna yalla sun borom agaleñu ci bis bobu ni nga xamne non lako serigne bi bëgge ak non lako santane ñu defé ko nonu. Bu ko defé waxtaan yi nga xamne Daare Kamil dako baaxo diko amal ci maggal gi, nga xamne buñ duggé ci wër wi rek ba ni ñi accès ci bis bi dañuy amal ay waxtaan ci ay tomb yo xamne tomb yu wuté wuté la. Lool nak insha Allah ci lan fasiyene ñëwaat ak yeen di waxtaani tomb bu am solo, te moy Cheikhul Khadim sira wa masira, moy jëmmi serigne bi ci bopam li nga xamne moy doxab bitem ak li nga xamne moy doxab biram, ndax ñun ñëpp xam nañ ne batu masira da ngay ñëw ci bindi serigne bi lu bare bare. Loolu Seigne Mamour insha Allah moñu fasiyene defal waxtaan wowo. Seigne Mamour Mbacke Hamdi nak jëm la jo xamne yaakarna fi ci dëkk bi ak ci réew mi daanaka déssu ko fi xamléti, ndax képp ko xamne yaangi téw ci jotaay yu xam xam yi da nga gis mu di ci def liggéey bo xamne liggéey bo ama am solo la, bo xamne fokk takk wess nako. nek ab conférencier nek ab bindkat ndax bokuna ci ay bindam rihlati moy téré bobu nga xamné riwaya la adabiya bo xamné daf ko def ci dund ak serigne bi ba barki dem rek buma jumul ci dimanche bi fele ci dakaru ñing ko fa doon indi wat ci tradition bi nga xamné moy tradition française bi moy univers sacré de cheikh ahmed bamba

0: bu ko defee it di yëngatu ci wàllu jàng ak jàngale ndax mu fàttis la nekk ab inspecteur boo xam ne it yàlla def na ràññee nañ ko lool ci ay taxawaayam ci li nga xam ne mooy wàllu xam-xam ci jàng ak jàngale. Bu ko defee kon Seigne Mamor moomu moom moo ñuy defal waxtaan wi di ko ñaanal suñu borom yàlla defal ko tawfiix insha allah waxtaan wi ci ñeen fukki simili ak juróom bu ko defee ñu mën a tëj jataay bi. Kon Seigne Mamor ñi ngi lay bàyyee kàddu gi di la ñaanal yàlla suñu borom yàlla defal la tawfiix.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيغي موسو تي شيطاني دي سانت سوني بوروم ديكو جيغلو دي جولي تي نبي صلى الله عليه وسلم ديكو نيانال تاي سانت شيخ الخليم دي نيان سوني بوروم دولي مايام دولي اي اي اي اي ميرم يكاتي كو تي كاو كاو دي نيانال شيخ محمد المنتخاي مو ياغ في لول تي اندك وير دي ام بكتي بو باخ تي تيو تي برب بو ام سولو بي دي برب الاسلام di barabu yoon wi yëpp muy daaray kaamil di ziyaare bu baax suñu Moustapha Diatra mi nga xam ne mooy kilifa barab bi ak nag suñu mbokk yu baax yi nga xam ne ñoo fi nekk di ànd ak moom ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci barab bi ci ay jotaay xam-xam yoo xam ne dañ koy def di ko gàttandoo bis bu màgg boobu nga xam ne moom la sëriñ bi waxoon ne saa bu ñëwee tey rek képp koo xam ne sama mbég sa mbéga na nga ma ci santale suñu borom subhanahu wa taala. Ni ko sëriñ Madiama waxee muy tomb bu am solo boo xam ne jamono jone rek war nañ ko waxtaane waaye rawatina buñ tollee ci jamono yii nga xam ne ñu ngi ci fàttaliku donte fàttewuñ ko sax mbiri sëriñ bi rawatina génn bi nga xam ne génnoon na ko dem liggéeyali boroom subhanahu wa taala. Tomb bi nga xam ne moom lañ war a waxtaane it muy lu jëm ci Cheikhul Khadim siratu nu masira ni ko Seigne Madiama waxee rek muy sëriñ bi ay jaar-jaaram ci zahir ak batin siira bi xëy na ñu joyal ko mu jëm ci doxub saayir bi nga xam ne rek moom lañ xam fii la feeñee fii la jaar lii la def fii la nekkoon ba keroog bi muy làq suñu bët muy siira bi bu dee ma siira bi nag ñu jëmale ko rek ci doxub biir bi nag kon ñaari dox la yoo xam ne benn dox bu àndandoo la waaye bii ci biir bii ci biti nga xam ne kon dina fës bu baax ñaari dox yooyu loolu sëñ bi di wax ci asiru maa al abraari xiina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru nga xam ne am na doxub biti bi nga xam ne ñi mu àndal moom lañ gis waaye am na doxu biir bu ëpp solo boo xam ne mooy bim jàpp moom sëriñ bi radiallahu anhu arda. Kon ci ñaari tomb yooyu rek waxtaan ne mën nañ ne ci lañ koy jëmale bu njëkk bi jëm ci siira bi beneen bi jëm ci masiira bi bu dee jaar-jaari sëriñ bi ci lu tënku lañ ciy wax ndax loolu doon na loo xam ne ñëpp xam nañu ko léegi donte rek moom diine ji ñu nekk diinay fàttali la fii nay fàttali la saa bu ñu fàttalee ñi xamoon danañ fàttaliku ñi xamutoon danañ ci xamee. Cheikhul Khadim radiallahu anhu di jëmm ju màgg ju tedd jooju nga xam ne moom lañu suñu borom baaxee baaxee ko humanité gépp baaxee ko mbindeef yëpp waaye rawatina julit ñi rawatina julit ñi féete Afrique rawatina ñi féete Sénégal rawatina ñi nga xam ne jamonante nañu moom baa ñu ñëw ginnaawam. Mu doonoon ku màgg ku tedd koo xam ne ay jëfam tey fu ne ñu ngi koy fàttaliku waaye foo mën di dem rek jëf yu baax jëf yu rëy jëf yu màgg rek jum fa jëf yoo xam ne l'islam wala histoire dañ di ko fàttaliku ba keroog suñu borom di lem dend bi rek. Mu doon koo xam ne it ku bëri ay tur yoo xam ne yëpp ak màggam ak mbiram mu yëkkatiku moom lay wane buñ ne Cheikh Amadou Bamba wala ñu ne Khadimul Rasul Cheikhul Khadim Al Abdul Khadim Asna Khadim sëñ bu mag bi ay yudul yooyu ci ay tur yoo xam ne saa boo ko déggee rek sa xel dem ci ku màgg ku tedd ku fa jaaroon te jëf fi jëf yu rafet. Mu feeñ jamono ci jamono yi atum 1970 ci gàddaay gi ci fukki fan ak juróom ci wàllu Chamban tolloog xëy na mois demee ci 1954 ci dëkk bii di Mbacke Bawor nga xam ne ay maamam ñoo ko sancoon ay waa juróom ne fi. Mu feeñee fi jamono ci at moomu bi mu demee ba toll ci war a jàng ñu jébbal ko ñu jaarale ko fi ñu baax wa jaarale askan bi mu bokk ndax dafa feeñ ci ñaari askan yu tedd muy askanu Mbacke ak Moussobe yoo xam ne ci jàng ak jàngale ak jëf yu baax rek ci lañ leen xamoon naka jekk suñ borom tànnal ko kon ay cosaan yu baax a baax bi mu ñëwee ba toll ci jàng it ñu jaarale ko fi ñu baax jaarale mbooleem ñi bokk ci askan yooyu mu jàng xam-xam jàngee ko ci ay mbokkam tàmbalee ko ci ay mbokkam bokk muy wéy ni jaayam sëñ bu soobu jàngal na ko ci moom la tàmbaleem jàngam ba mu demee ba sori ñu jox ko ku ñuy wax taf seen Mbacke Ndoumbe nga xam ne waay jur la ci moom dimaam ci moom dolli ci

bi ñew na ci wajuram señ mamadou ante sali nga xamni gëna bari ci jangam fa la ko defé agal ñangam alquranam jang lu bari ci diiné jang na ci señ sambatu klorka ak ñeneen ño xamni jangal nañ ko ci ginnaw bi amna suñu mbokk yo xamni mauritanie lañ dëkk cheikh mohammed abdul karim deymani ci bi sebi señ bi nekké ndjang jangé na ci mom ak ñeneen ñu du ñoon ku melni khadima joxati kale señ bi neena dal nako jariñ lol ci xam xam ndax da na bindé ay bayit diko jox mu dima ko topal kon lolou lu am solo la bimu jange ba suñu borom defal ko tawfiq mu am ak ubbi ko lol ci xam xam nit mom serigne bi dafa yamul ci jang rek waye dal di sobu ci li top ci jang te moy di jangale mom mu feñe jamono kon ci keul go xamne man nga ne dara la muy keur wayjurum suñu borom tassali fo xamne daana joge fu ne di ñew difa jang se bimu jange ba nopi mu sobu ci tambal li dundal xam xam ci yim gisoon mu don ay teer yu tassaro wala téré yu gudd yo xamné ay wessar la mu diko way ngir mu gëna gatt tambal diko def ba suñu borom def ci barké ba néna wayjurum sax muju di jël téré yi nga xamné mom señ bi mom la talif diko jàngalé bayyi ci sañ ya ngir leer gum leer ak tanku gum tanku ba nim démé diko jappalé ci daara ji ba muju wayjurum bayé ko daara ji nak mu yoral ko difa jàngalé nonu la continuer ci daara joji di jàngalé ba ni fu wayjurum juggé mu continuer ci daara ji néna def na fa wéel na jàngalé ma lu ma am at ginaaw bi di wéy rek ci mbax gogou ñu ko xamé won ba nim amé ndigalul woté yoon wi woté ko jaar fim jaar jugé mbakk kadior ñew mbakk bawol gem ciosano won nek fa ab dir sant ci dëkk bi mu jëk sant ci tuddé ko daru salam sant ci touba jëgë touba dem mbakk bari xam ngeen fa lañ ko jëlé mu dem ci geej gi gennu loxoy touba bi ba nim muy jé borom ci atum 1927 ci fiñ ko jaar le fep yobbu ko gabon indi ko yagu fa tuti ñu baat ko ganar yagu fa tuti ñu jëlé ko fa indi wat ko senegal jaar le ko ci en jollof ndiarum ba nim wujje borom ci atum 1927 mu doon ko xamne yit dundam gogou dundu gu fess dal ak ñariñ la dundu go xamne lepp xar bax la lepp kentan la momit xame won nako non ba da na wax ni hustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li uzni khayri suñu borom defal na ma dundu go xamne dundu gu barkel la go xamne ken dootu gis dundu gu mel non ci kenen ko dul man lolu nak dafa bok rek ci xar bax yi nga xamne sun borom dako defalul yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxne innal ladhi min ilahi huzdu ghaba an al kawn wa fihi fuzdu bana li kulli man lahu wilaya kawni li rabbil alamin aya kep ko xamne am nga dara ci ak leer ci sun borom xam nga ne man xal bax la wala ci kembane sun borom ci la bok lasu ashku abadan fi kawni jaral badi'i ajaban lil kawni o ma sikki sakal ci rekat ab dekkal ku dekkal sun borom la tay damay sax don kemtan ci mbollem bi def yeb radiyallahu anhu wa arda kon lol day wone ne dundam gogou kemtan la waye momit xamone na ni kemtan la ndax lim def ci dundam gogou muy dundu gu xat go xamne man nga ne bimu amé ñeen fukki atam ñet ci la dug ci loxoy tuba bi def na ci ñom fanéte atam ñet seen loxo yo xamne xamul bu di yendo tay xamul so fu ngi fanan mun ñu deku tek ko ay nakar ay metit ak ay tis lol waye teewut lol limi xat teew ko jef téw ko jëf lu bari téw ko xétli mbolo mu dul jeex sañ fi ay dëkk bind fi ci xam xam lo xamne ñi nga xamne ñi ngi woon ci seen kër sax té kenn tuddu leen kenn tassu leen bind ñu xaju leen bind mom té bind mom wi ci limi bari bari nonu la amé qualité do ci gis mukk lo xamne li luñu xébet la lool kon di wone né dundom gogum mu wax né xal bax la kemtan la lu palpable la luñu mëna tégg loxol ci anam yu wuté té li ci gëna jëg rek moy bindam mu barkel ni bindam momi nga xamne li ci xam xam la ko jeme li mu jeme ko ci manam li di ci wax ak xel moy tere xam xam yi jawhar nafis masalikul jinan al jawharun nafis masalikul jinan munawir sudur muy wey ay tere xam xam la yo xamne señ bi xelum do ma la ci waxal am benen xaj bo xamne mo gëna riche mo gëna bari fuf muy xassaay di nga xamne mom xol bi la ci waxal muy yoy mom xol bi la ci waxal nga xamne mom ci digeunte zikr ak as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam ak malhun nabi sallallahu alaihi wasallam ci lako jeme mu don lo xamne paka ñaari bor la ci digeunte mak borom ak digeunte sallallahu alaihi wasallam waye mu don jumtu way yo xamne it ay jumtu way yi mi jeufandiko la ngir man ci tarbiya mbolo mi nga xamne ñom la andal kon lool it bokku na ci ndono lim fi ba kon muy dund go xamne dess na ci jange lu bare bare dess na ci jange yittem ju kawé ju mu amon mom señ bi dess na ci jange it ne suñ borom lam waxon ne inna rabbaka fa'alun lima yurid ak inna allaha ala kulli shay'in qadir lol fegna bu bax ci siyal señ bi mom moy fim jaar fep teewut limi xat suñ borom dimbalé nako ba mu jëf lul jeex bayiko fi
loolu ci liñ ci mëna japp ci la bok waye dess na ci japp yi ci dundam gogu ci ay bind manam sirab señ bi dess na ci jappé li señ borom wax na wala aqibatu lil muttaqin manam lu yag yag rek deug moy muju ndax fim jaar fep musuñu deg kenn ku jug diko jappalé ci xex bi waye téréwul ndam li mom la ko suñ borom mu jé jox dess na ci jangé ne ku jëfte yalla tax suñ borom dina la fay inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin moy lim doon jëfte yalla rek tax tay gis nañ ne mbolam ñi ko doon xex danaka seen tour ken xamatu ko ba ku ko xam buñuy tuddu seen soufey rek ci lañ jël ci liñu déggé seen tour té mom sa buñu xeyé di gëna dégg mbiram muy gën di yëkëtiku di gën di barkel di gën di yaatu ba dëkk bi nga xamné bimu koy sañ ci fekk fi won dara tay ji bok ci dëkk yi gëna rañiku ci dundal l'islam ak dundal diiné ak dimbalante ci seen biir loolu kon di wone né jëf ju suñu borom nangula waaw julit bi dina jàngé ci dundu ci sirra seigne touba né sayja'alu llahu ba'da 'usrin yusra manam mbir lum jafé jafé bu julit bi muñé bu démé tout rek suñu borom dana ñëw dimbal motax yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax né utlubul hawaij bi 'izzati an-nafs fa innal umura tajri bil maqadir lepp lu ngeen di sakku na ngeen ko sakku ak seen dignité ak seen honneur ndax suñu borom mom nopi na ci mbir yi wa faragha al mawla min arba'in ajal wa khulqin rizqin wa khulqin khul ajal lu suñu touba wax ci masalifu jiran yakarna moy ñent mbir yi nga xamne mom suñu borom nopi na ci te dootu ci del ginaaw muy nit ñi li ñuy dund ci kaw suuf seeni melo seenu muju ak nit ñi taxawé fi ak kañ lañuy faatu ak bu ëllëgë lu leen di xaar seen wërsek yoy suñu borom nopi na ci te diglu ci kenn ci ñun kenn ku nekk ci ñun loolu li ngi wara suñu borom diglu wu ci sama lool loolu nak julit bi bu fataliku yu mel ni loolu da wara bok ci bind yi nga xamne war na ko ci jëlé ndax seigne touba ñim dajaloon ñep ab safal lañ ko yéene woon waye suñu borom nanguut suñu borom nanguut moy ne mbindef yépp buñ andon bëgg la jëni bu ci suñu borom andu du soti safan bi non la ñepp buñ andon bëgg la warit bu ci suñu borom andu tamit du soti loolu ci bok na ci bind yi nga xamne mën nañ ko jëlé ci dundam gu barkel gu tedd gogu kon dund la go xamne dal sirab señ bi dal sirab la bo xamne ay bindu yu bari ñi ngi ci bëpp julit bo xamne dafa bëgg jariñu ci ak dundam rawatina ko xamne dafa tollu ci sakku xam xam ay bindu yu yaatu ñi ngi ci passef bi nga xamne amon nako bi mi tollu ci sakku xam xam nga xamne wax na ne dal la ñu doon jàngé rek kenn rek mo fa nekkon ko xamne daan nañ ma xawa mengal ak mom ci farlu ci walu jàng daan ne te koko sax mako jitu won ci mako gënon na farlu ci walu sam ba mom sax daf ma ci lan roy kon lolit bind nga ci ki nga xamne mo tollu ci sakku xam xam mu fexé ba ñaar yoy mu bayiko xel te moy farlu ci mjang ak nak boole ci sam manam tege ci siratal mustaqim ngir sam jang mala barkel dess na ci jang yit ci dundam gog yit yitte ju kawé ci lepp lu nit ki di dugg rek lepp lu muy xol mu xol la gëna kawé ndax sim bi bimu ñëwé dafa xol la gëna kawé rek mu dox né ci la dox jëm kon lolit ay bind nga ci bëpp julit bo xamne mi ngi dund ci kaw suuf yu melni buñ koy waxtane ñu jëlé ci bindu yu mel non bokku na ci liñ ci mëna jangata yit moy nit ki gëm ne da wala jëf ngir bafé luñ ko mëna fatali ko bo ligé moy do ñëw rek li nga fi fekkon li nga wéccu lool waye ku ne wal nga fexé ba digënté bi ngay def ci kaw suuf nga fexé ba marqué sa époque li ñuy wax marqué sa époque manam nga bayyi fi dara lo xamne bo ligé da lañ ni ki kat li mom moko fi def moko ci dolé rawati na ñi nga xamne dañoo tollu ci jang ñu fatali ko wax ñent yoy señ bi di wax ne képp koy sakku xam xam nang ko bayyi xel muy wal taqsidu arba'atan la dabtida ta'allum likay tafuzu bil huda ba bay da jeex awaluha al khuruj min dalal wa na wa salna fa khalqi zil jalali salisu al ihya lil ulum wa al rabi al amal bil ma'lum ne bu ngeen di sakku xam xam ñent yi mom teglen ko seen kanam moy fexé ba yeen ngeen genn ci ak reer xam xam bi na len jale ñeen seen bop ba nopi ñaaral moy lool ngeen xam na ngeen ci jariñ bindé fi suñu borom yi ñettel bi nak moy na ngeen dundal xam xam ñeentel bi nak moy lepp lu ngeen xamé ngeen diko jëfé lool ñi sakku xam xam jamono jonne rek ñeentu objectif yoy war nañ ko te ki seen kanam diko bayyi xel seen kam katan kon ci walu histoire bi man nañ ci yam fofu muy sira bi ñu ñew nak ci masira bi te moy doxu biir bi nak ñu bu ko defé xeyna li dess ci waxtu ñu jëmele ko ci wet gogu fu waxtu jaxé rek ñu joxé ko dundu ko señ bi day dundu gu riche lol da naka lim ci dox ci doxu biir bi likoy tax rek xel man ko nangu moy ne suñ borom dara taw ko inna allaha ala kulli shay'in qadir ak fa'alun lima yurid moy tax mu meuna ne waaw budul lol fim ne xawuta meuna ne sax dox bi fim ci jaar fim ko fek ak fim muju ag la fa mu fi joge mu man ko xaj nak ci ay xaj yu wute
xaj bu ñëk bi sax man nañ ci baña sori té moy ak feñam mom señ bi ci atum jooni ak ñaar témer ak juroom ñaar fuk ba rek man nga né danaka 1300 moy bi fu wajurum jogé ba ci at ma ci top lool man na nek ben étape rek muy bu ñëk bi moy étape bi nga xamné xeyna moy ak feñum jamonoom sakku xam xamam tambulé jangalé tambulé soobu nak ci yoon wi lool digënté bobu nonu digënté bu am solo la ndax moy waccay bi nga xamné ci la leneen lepp ñew lay tay mënu ñoo ñew rek tambulé ci fim woté woté bi amna lu ko jitu liko jitu moy digënté bobu ci la sakku xam xam dac ci lim ci lecc digënté bobu ci lako suñu borom dafa lay tawfiq ci xam xam bam tambulé talif lu bare bare bare tambulé soobu yi ci yoon wi ñuko xamé rek mu yoon soufyanké xam ngeen loolu señ bashir di wax né señ bi mom khuli kharabaniyan manam ni mu mel dafa yalla gi ni mom dako suñu borom ko ni suñu borom mako ni bindé non la mel naka jek ndax gis ngeen ci digënté bi señ bashir nek lina ak señ madlami yépp ci li señ bi wax né baatu qiyamul layl muy taxaw guddi bim koy ñëk dégg ci wajurom la ko déggé mu né gañu bax ni day bu ñëk dañ dan taxaw guddi néna bobu samay at bari wut taxna biñ né taxaw guddi xawma liñ ci bëgg wax ma yaakaar né taxaw guddi moy taxaw ni rek néna bima ko ñëkke dégg guddi bobu damaay def buma taxawé ba sonu ma doxantu suma doxanto ba yaag ma taxawat néna ginnaw bi la dogu xamné nek qiyamul layl liñ ci jublu taxaw guddi liñ ci jublu moy jullé jang alcorane ak yu mel nonu waaw bim ko déggé néna rek la ko tambalé xam nga ci ko rañé gud ba mën ta xam lolu sax waay dégg ko rek gëm ni da ko wara def ko suñu borom mo ñaanal ak mbax la rek waye du mbax ko xamne sax da koy jëm non kon ci digënté bobu lolu bokku na ci li ci gëna fess moy soobu gim soobu won nga xamne khassidi gogu ñu xaluu safihun nga xamne borom dal mo tane na señ mourad salim mo ne ci ben dekk bo xamne ñen ci buri ñan fo nak yoy neena señ bi mom mësta nango jaxaso buri buñ dé togg sen lek yi sax bu ñëwé indi ay ndawal ak yoy ñukoy togg neena xet gi kep du nangum xeyñ ko waxantu wala mu ci jëfëndiku mom xalaatuko mom señ bi neena bis señ bi biñ nekké ci dëkk bi mbolo mang fi ci togol balay ne mom bu jang jotté mu bokkor téréem ñëw ci señ mo ram sel mu jangal ko mu teural ko mu delu waat fam neewon ci ginaaw du jaxaso nit ñi neena bi mi dox nak di ñëw di jang ci mi nga and ak mam cheru neena am nit ñum romb non rek am kenn ku wax melni mbokam señ mu fa tawon xeyna nako xana ki moy sen mbokk mi may dégg ñu ne dafa wërëti xana mom la neena koko ci kër sa mu nako ah mom dal ni la mel ni nga gisé dal ni la mel loolu mo dox ba ag ci señ bam déggé ñu ne mom ka dafa wërut neenañ da wërut mu dal ci talif khassida gogu muy qalu safihun li sarfi anhum basari neenañu dama wërut kat ngir rek du moy guma du moy li ñak ñom neenañ dama wërut ngir lima soobu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala neenañ dama wërut ngir rek li nga xamne ma ngi bëgg ay dalaja ma ngi won ginaaw pañu tum aduna mi ñu nekké ñom ba ca mujjë gis ngeen lim wax alhamdulillah iz kanat safahatuna idamatul wirdi wal azkari wal fikri ne sant na yalla bu baax bu le sama ayib moy soobu ci yoon yalla moy sax ci tuddu yalla moy xalaat magu suñu borom bu le loolu lañ may sikkelé loolu sikkelé so xamne sant na ci suñu borom nga xamne kon loolu ci ñeël ben gele mi tollu ci jang waye kon loolu bokku na ci laytaay gi nga xamne moko jural li moko jural ni rek ci ci digënté bobu ci la loolu xew wan ginaaw it loolu pañutum aduna mi ba wajjo suñu borom sa lim doon jégé jégé kilifa aduna yi té dal leen dimbali ci walu diiné bimu fi jogé mom señ biñu wax ko nak kat dañu bëggoon nga ñëw rek ñu and ak yow ba ci goor bi nga jaalé ko sa wayju ndax wëlëruma waaye bu ko défé ñu boole la ak mom mu tek la fimu ko tégon rek nga nekk conseiller wala yu mel non néna señ bi na leen señ bi na man leen waaw bu dé lu jëm ci dem jaar gi ko masla wañu la bañu mako waaye nak di dem mu dima jox ben place mom man buri duma jaxaso ak ñom li ñuy dundit yiteluma wala atawul kalamata illa min allah rabbil arbab ne len teranga mom yaakaaroo mako ci kulu suñu borom subhanahu wa ta'ala baab bi sama lam ne biko suñu waxe jaaxal nañu bari ñu bari ci mbolam mom seeni fit recc na ndax seeni dënd yëngu ndax xam nañ ni bis ni ki tay mom mbir judd na ci penc mi mom ko xamne ki mom bala waag da lañ ko deg te yit ki ci seen kanam la feñu jamono bu amé fanere at ci lay toll wax mu wax lo xamne mag ñi sax lool ñew ci seen xel ñu xamne mom mbir juddu na tay neena amna ñeneen ñoo xamne dañu japp ne ki dal ku wërul rek nak ndax pañutum aduna mu reey ni ñu dila ko wax ngay wax ay yu ken xamu dal yoy ak wëre dila moy limi feñ ci xalul yarkan li abwaabi salatini tahuz jawaizatuni kullama hin faqul has fa qultu hasbi rabbi wa katafaitu bihi wa lasraliya ghayril ilmi waddin neena makat na nga jang jëm ci kër goor yi boko defé sa dina jak manaleen yalla doyna ma
tay doole nako tay lulul yeb ak xam xam ak sakku ngolam señ borom lolou du sama mbir te awma ci te awma ci soxla gis nga te muj ga wax na ci lu mel non ne ya ma ñalu mo fala taksir wa da azali is lastu min faqdati dunya bi mahzuni yow mi nga xamne ya ma yed bu yobbo nga noppulu te xamne pognatum aduna mi ñak ko yengaluma wañuma dara gis nga moy yimi wax ci muj ga rek aqbalati dunya ila yakhlu fa bi'tuha wa zala anni al-kabl kon etable bu am solo bo xamne seen bi terna ci demarkew ci mbolo mi taxaw am profil buñ xam moy soobu ci yoon yalla wan ginnaw aduna xotal ci xam xam fasiyene dimbul njabot gi nga xamne ñew nañu sax xam xam xam ngeen ba sambalaw bi mi di jalbatu la jorsa ñewoon na ngir bëgg ci nekkuk seigne mohamed sali bëgg seigne bi ñew fété ko fi seigne mohamed sali fété la jor seigne bi neena dim ko waxe seigne mohamed ay yoon mu wax mako rek xamne seigne mohamed xamne du bako nang lool ndax seigne bi ci bopam seigne mohamed jaxaso gi mi jaxaso buuri sax bu sañon do am waye rek amna yeneen yu seigne mohamed baye xel ba tax mu diko def mom bari nak ak njabotam neena waye sambalaw bi bimu ñew waxo seigne bi da ko dal doomi julit yi joge ci seen kër ñew fi ngir sax xam xam dal sama ngor mayuma ma balen fi nan damay dem di fekk ben bour lool mom sama xol mayumako ci buntu masla non rek dal di kon aduna si ci nek wajuram sax aduna daw sin dawna wut ci ko yaawam mu won ko ginnaw kon étape bu am solo la bo xamne ci la waje ci xam xam ba deugar ci la sobo ci yoonu xidma bi nga xamne ci la ne ba deuxième étape bi fim tambalé nak muy étape bi nga xamne ci la wote yoon nga xamne seigne bashiru day wax ne hatta fu ya bi amrin al ba xey xey rek digal jugge ko ci kaw ne ko nak li nga nekkon ni yoon mi nga ne yow bis ni gete am nga digal lu nga ci wote ñep fekk la ci muy rabbi ashabaka bil himma galen wax muy legi nak bis ni gete bu li amati rek sim jangale waye nanga ci bolé himma moy liñu jang nañ koy jëfé mo bu li amati ci théorie rek waye dé ci dolé pratique ci la wote mbobu nak ni képp ko xamné jang rek mo la fi ndiwon man nga dem wuti fenen fo jangé bis ni gete mom amna ndigalul wote manam amna ndigalul lu bess lu fi né lo xamné kum jallu nak man nga ñew ñu dem seigne man la ñëne biko seigne bi waxé it newu fa di propagande wala muy xol ko nango ko nangut waye da ko wax wan len ginnaw néna bam ko défé beccëg ga leg leg nit wax ak molom bi ba yag mu japp ci loxom ñu andam ñibi leg leg keneen jub bay dem molom wax bu mu tok hatta alamu ila zahabil jilli wa baqa'il qul bañ ñi ëpp ci mbolom ni da dem ñu neew neew ño fa dess ci dara ci ñoñu nak ci la yoonu mu tambalé mom mu wey di wey di wey di wey ba suñu jotaay tay bi rek kon fofu la étape benen bu bes bi tambalé nak muy bi nga xamné moy ci la amé ndigal ci la woté doxu biir bi tambali deug deug nak muy atum 1301 ba ca man nga ne fukki ati ci top lol ben étape bu am solo la bo xamné ci masirab seigne bi muy 1301 ba 1310 muy assassin ba ay assassin woté la digënté la bo xamné it lu ci bari xew na ci bokku na ci li ci xew wër gogu seigne bi don wër nga xamné fepp fu ma sa dégg ku baax ci réew mi bu dé kuy dund mu dem siara ko yéssal fa wër di ñor jël fa ay ijaza ci ñom bu dé ku dundut mu dem siara balabam taasu ci barkem leg leg sax mu def ak xasila ci balab ba def na ci am ay balab yu bari xam ngeen dem na fune dem na saloum dem na walo wër na fu bari indi ay ijaza yu bari siara ay nit ñu baax ñu bari gis ngeen lolou seigne bi sax da koy jun ci ay bindam fa jultu bayna ulama wal awliya bi niyyati wa amali wa qawli ya kala yadi umri ataba li husni zannin khada al ihtisaba wër gogum doon wër xam ngeen seigne bi jun ñu ne ko bu baaxa baax ci fune daan na fa wër rek ngir ne kuy taxal do bay gen mat motax barab yu bari yu ñuy wax ne la seigne bi jaar na fa yi ci ëpp ci digënté bobu la fa jaar muy mbolam azal munzu aqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla ta'ala fa jultu bayna al ulama wal awliya bi niyyati wa amali wa khawliya ba bay dewe muy ne dal naka jek rek mom ci lu la nekkon ne wërna fu ne ci gañu bax ni di fa sakku rek digënté bobu ci la dajale ay wërdu yu bari ba alaw yi day wax ne seigne bi jamono jëm nekké fi ci Touba sax digënté bobu moy bi mu wote mbacke kadior ba bim nekké Touba ñetti at la tamuy genn Touba wala ñaari at la tamuy genn Touba neena digënté bobu seigne bi sax demon na ba boole ñett wëddi di leen defandoo muy wëddi yi gënoon tasaaro ci réew mi al wëddu khadir yi gi meeroon ak al wëddu tijani ak al wëddu shazali neena demon na ba gu ci nekk sax neenañ koy seigne bi gu ci nekk amaloon na ko kulusu boppam go xamne mom la koy wëddé manam day tok jël kulus gi wëddi ci al khadir bam jeex mu tek jël ge wëddi ci tijani bam jeex mu tek jël ge wëddi ci shazali nga xamne al khadir yi gi moy wëddi gi meeroon waye da ko jël di ci diko def istimal tabarruk
di ci barkelu kon loolu fessna ci bu baax so bugu metti gogum so bu won ak da ci so mbolo mi xam ngeen wol gogum nak señ bi mujjuna dem niko señ bashir di waxe bimu demé ba am tahaqquq muy 1310 nga xamne mujjuna gi sax cheikh abdou khalid jilani fi suwa mom joxalal ko bopam wirdu wel waye neena loolu da ko gëna xam rek señ bi gëna yëkëti yittam rek ndax bu doon loolu dina ko doy mu doy ko sekk ci ne yoon yu nekkoon di ci di jëfëndiko seen wërd gis na borom yoon ci bopam bam dikkel bañ jëflante ñom ñaar waye téré wut mu bëgg lu gëna kawé loolu mu bëgg lu gëna kawé loolu muy khassid gog mu wax yaqul ahmad al faqir jidda atuba wil qadir wirda ci raja bi yeshit fi ci touba la amé won loolu loolu ci étape bobu la amé kon muy tahawul gi nga xamné muy dox bu gaaw nga xamné dox nako ba ag ci ximma ci yoon nga xamné ci la nekkon digënté bobu ci la genn ñu bari ci mag ñim andalon nga xamné tarbiyé gu efficace gi ne señu lamine waxé né digënté biñu nekk mbacké muju ñu gis ay majazib ci mbolo mi leg ñu daanu ay jël xëppo ay ndox yu tang di dox ci kaw sanké di té di leen wañi dara ndax nim leen daan tarbiyé gu gaaw gi muy bil istikhdamil kasir wal hamd ala zikri bil haylati wa qira'at al-qasa'id wa al-i'tizal 'an an-nas wa khususan an-nisa muy wey ci non mo la dem tabbi'a di len liggey lolou bari di len tuddlo yalla ñu fonk lol la ilaha illallah fonk jang al-qur'an ak qasa'id di moytu jaxaso ak nit ñi xam ngeen haylala gogu sax digeenti dar salam ak touba gi ñu ne amna digeenti bu yag bo xamne señ bi ci bopam moko jité sikar sik mom bopam moy debbe ñu top diko aw lolou di wone ne moy deug bi mu fi nekké di tarbiya nga xamné nek na juroom ñaaraat fi ci dëkk bi ñu juroom adu ñëk yépp ci lu nekk ak ñoom ba nak ni mu ñëwé mom señ bi di wey ba bimu démé nak ci étape bobu xamné digënté bobu bimu neuf lu bari ci ay xassayit rawati na lu jëm ci walu léral li nga xamné mom ci la né manam gis ñam ci soufyanké ci yoonu soufyanké digënté bobu lu ci bari bind nako ci donte bindu ci lepp ndax position deug deug dina gëna feñ ci kanam bu démé ba dem ba ñew nak ci la tasawufam di gëna feñ deug way tambali wona théoriser li mu ne lu mu doon deug deug nga gis mu bindu fi masalikul jinan mu mat jooni bayit ak juroomi témer ak juroof ko lu top bindu fi maghaliqun nilan bindu fi yenen ak ci digënté bobu yu bari ci ay téré xam xam yo xam day leral li mu ne lim doon deug ba ci dekk bi bim ko sancé nim ko bëggé ak lim bëgg mu mel taxaway bim bëgg ñu am fi mu théoriser ko ci ben téré tuddé ko matlabul fawzé ni nga xamné da koy bind mu am ñaar wet di ci ñaan suñu borom way di ci digal njabot gi loolu nga doon lu am solo lo xamné it ci digënté bobu ci la ragné ko bind fi nim bëgg talib yi mel lu melné nahju khalaal haaj lu melné tazawud ash-shubban yoy yépp ci digal bobu ci la ko señ bind fi lu bari ci ay khassida yo xamné it bo xolé digënté bobu khassida la yo xamné lim gëna ragné ko bokku na ci ay xéeti ñaan ak yu mel noon nga gis ay tuhfatul mutadarriinat ay sindidek wala sindid sax jitt na lool waye tuhfatul mutadarriinat yu mel noon yépp da nga ci gis señ bi diko bind ay matlabu shifaay di ci fess dal ñaan gu metti gu mi ñaan suñu borom ci ay mbir nga xamne loolu bokku na ci li khassida yoy rañi ko matlabu fawzeni ci la bok ak it nak ak l'inkisar gu metti bo xamne day won suñu borom nako yef fimne mom yefi bo ci jappul dara du bax nga xamne jamono juna rek da ngay gis ni maqamu khawfu la gëna jégé ragal ba japp ne bu suñu borom ñewul rek dara du bax ngay gis lu muy wacce bopam wacce gu metti metti inni aqulu wa inni al-yawma zu khajali min kasrati dhanbi wal afati wal wajali suñu borom ma ngi wax kat te sama bakkar bari na wërna ma ba awma fuma amna kessa sax ci jakkar la yow di wax ak yu mel non yo xamne rek fessna bu bax ci jamono jogi ñim ci lan bindé mom señ bi mawahib bu ñëk ba jazbu bu ñëk ba yoy yep ci digdigal bobu ci lako bindé muy yeshashin rek lata muy ñew ci ay yeshashin kon digënté la bo xam dal doon na dox jëm gi suñu borom subhanahu wa ta'ala diko jaar ci yoon yi ñu xamoon rek waye fu mu xam lu baax boole ko ci waye teew digënté bobu dox na ci lu bare xam ngeen ñu bari ci mag ñi sax señ bi defar na fi ñu bari ñu dul jeex bañuy defar ñeneen waye téré wut mu am leneen lu mu bëggoon rek ci xolam lo xamne defugo ko ba bimu ñëwé nak ba ci deuxième étape bi nak moy bi nga xamne mom moy fukki at ci top momit moy commencé ci atum ay session gogu ma wax ba bamuy dem ci geej gi bay ñew ci ak session ci wet gogu mën nañ ko jappé non dana am ak technical ci biir xeyna étape bobu benen étape la bu am solo ci jaar señ bi ci masiram ndax moy bi nga xamne ci la défé takhalli ak l'iktifa manam ci la bawé ñeemu nekkon budé demon nañ bané da nga bolé ñett wir diko def ndo ci ben barab xeyna xey yoy mom mu nako tagné mom ne ci leneen lu gëna kawélul ci mom ndax maqam mum tollon la xeyna xey baye mbolem serigne sepp
japp ci kenn def ko ab serigne moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga xamne gis gu mag gogu mako gis fi ci dekk bi serigne bashir wax ne serigne amzatu moko wax ne serigne be connait li ne bimi gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni ko gis wala sitrin daqiqin shaffaf neena gis na deug deug jëm yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci gisine wo xamne lu melni ab rido mo dox sen digante neena serigne bashir tekki ne rido bobu nak suñu borom ko defal ngir bëgg dembal serigne bi ndax xamna bim ko gisee ci ab rido dox sen digante rek day dal di xamne fim jaaroon ba man ko gis te ab rido rek dox sen digante bu ca wéy ci rido bi dañ neena mu dal di gëna fedd di wax saam rek dal di wéy motax digante bu gatt lañ ci tek rek yoy yep dañ ban jakarlo di waxante ci seen biir yeen waxante yo xamne xeyn du ñak mu feñ ci biir waxtaan yi bu lolu amé nak seigne bi dafa soppi leppam nam dal waxé mbindi mu tambalé di waxé geneen anam gu bokku te gim dal waxé lum dal wax da ko jëmele ci kenn ci gañu bax ni mu ba lepp diko jëme ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam tambalé ci né bis niki tay mom fasna ma yéene né jaayante na gënu sallallahu alayhi wasallam té dootuma ci jog ba bama koy wuy ci muy uba wa al-yawma rasul al-mustafa bi khidmatin wa as'alullah al-wafa زللت عابدا خديما للرسول من عام ايشش الى عام الرحيل ني ليكو دالي سي ايشش جي جاانت ناغي رسول الله ديكو ليغيال تي دوتوما سي جوج بام ماي وجي سون بوروم سبحانه وتعالى دادي واخيت ني دادي ني دال باينا خدمه جي باينا لي مون ديف لا جيمال كو سي خدمه رسول الله اك ديكو تاغ غيس نين تي لا كومانسي سوبي نيم دون واخي دادي واخ ني زهدني طلوع شمس عن نظر الى النجوم في السماء والقمر نكات سيرين صباح سيف نيكون ملا نين ملا دان تود ma dan len tuddu ñoñu ay bidiw lañ ak ay wër amna kum ci jappé wër am ñu ci jappé ay bidiw daal na wayé ñoñu am nañ ak lër wayé bu fi jënt bi nekkul motax ñuy wax bu jënt bi ñëwé soxlaatuñu wër soxlaatuñu bidiw bi té jotna ci jënt bi bis ni ki tay motax soxlaatuma ñoñu donte am nañ ak lër moy yëntu sallam mi nga xamné moy borom xalara bi gatam na ba japp ci sama loxo kon dootu donte ay teggën ci man may xol ba may bayyi xel kenn ku dul mom da di tambule nak soppi nim doon waxe nepp di doxé ci gënal anam gu bokut ak nga xam non daan doxé ci ak mom xam ngeen ay sesion gogo ci la jëlé décision né sax manam ci la dogo ci né légui at mi da koy xaj ñaari xaj muy salatu sitta di madahi sitta taatihi batamaati say né bis ni ki tay wasna yene at mi ma xaj ko ñaari xaj bi ma ci julli ci rasul sallam xaj bi mako ci tag ci ak mom la ko tambulé da di soppi nim doon waxé bayyi wirdié japp ci alquran muy kitabul aziz sara billah li wa nafa'ani nda wa tadda dunt ginaaw bi ci la gëna fessé kon bokku na ci période bobu lim rañiko it moy signe bi nim dal di sopp ko nak ak tarbiyam nak yeen sallam ci bopam diko tarbiyal bopam wax jamono joju mu tambali baana li kulli man lahu ma'qulu an wasilati huwa ar-rasul kep ko am xel rek xamna ne yeen sallam moy sama wasila tambul diko wé ci mbind yi nono allahumma salli ala sayyidina wa wasilatina lele muné wa shaykhina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak yu mel nonu nga xamné sop na lepp la jëmé ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jaar ba nim ko yobbo ci geej gi ba nim gisante ak yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam fofu ci geej gi neena sayyidina jibril ñew ci ndigal suñu borom jël wut yoy nga xamné yoron na sax jël ko ci mom jël ko batine neena yoonte sallallahu joxat ko jox mu ko bes borom wirdi ñu joxat ko ñomit joxu nako yow tagal nañ ko solo denkat nañ lako señu li sama lim di wax ne señ bi nak fasara mu ci nek li ñu wax al muqaddam al mutlaq moy mu señ ko joxe nako seeni borom sañu na joxe ngir yëndu sa sama mom wirdi yeb te moko ko jox nam leen ko joxe won ñomit ñu joxat ko motax gis ngeen bimu ñewé amna fi digënté bu yag bo xamne wala amna fi ab digënté bo xamne kep ku ñew di jéglu ci mom señ ma laminal bo ñewé dalay laaj bu lay yoron nga wirdi bo yoton wirdi mu jox la bu do yoron nga mu yeesalatal lako nga jël ko ala niyati akhzihi anhu ne la bis niki tay ci mom nga ko jëlé nga xamné amna digënté bo xamné non lay def kon digënté bobu lu rañiku la ba ni mu ñëwé ba mi ñibi sa ci geej gi ba fukki addi mat muy ak sachin am lu am solo nak lu tambalé ci digënté bobu té moy bim commencé ay sachin gogu bañ tek ñaalat muy jey sachin amna benen leneen lu rañiku ci bir état bobu moy xidma gu mag gog mu bëggol nak moy limi wax ni awwalu mutada bihi al-khadim muta'alliqun bi man lahu taqdimu wa azhara al-khidmata 'ama jayshashi wa qalbuhu admaraha min ashashi ne mom dem ne beret di wote yon wi rek la amone yene liggey bu maga waye neena amna fukki at ak ñett yo xamne da ko fas ci xolam rek waxuko la lay ashashin ba jayshashin neena da ko fas ci xolam waxuko ken
waye bimu demé ba jey sachine nak muy bimi dem ci geejgi ci lako fessel muy liggey bu mag bo mu don dem liko liggey yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné fi ci touba lako ñaané ci khasid ak muqaddimatul khidma gogu seigne bassir néne seigne moma né muqaddimatul khidma gi dey lima ci fason nangugum nangu motax ma dem ci geejgi nga xamné ñaanal nako suñu borom bi ngi seigne bassir sallallahu alayhi wasallam bam waxane ko liggey bi dara ji ci likoy may faaw nga genné fi dem fo xam dang fay wét ñu tegg la nangami natou nga def nangam ak nangam ak nangam dofa nek semaine mbok waxu ni mi demé dal mu ñaan suñu borom defal ko lolu motax seigne bi neena kérok bima tuba bi jël sé dima yobbu ma xamné ñi ngi ma yobbu ni ngir liggéey bima don ñaan at yi yépp mom suñu borom defal na mako tayba ñi dañ may jël ci yobbu ma té buma noppé dañ may indi wat neena lolu seigne bi neena lolu yéem na ma niko suñu borom lijeenté nonu ba tax neena bima ñëwé ba Louga ba né ci train gi neena tudna suñu borom sabbal ko ngir lolou limu yeme dal muy limu wax ne subhanallahi fil barri wal bahri subhanallahi fil barri wal bahri ma ajal al jawari wa kullan jamaa subhanallahi li jada bis safina fi khidmati li sahib al madina yemna suñu borom mi nga xamne mo ma tagatal tuba bi tagatal ma train gi ma ne ma diko jefandiko ci liggey bi may liggeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne ci lañ ko jele fofu Louga yobbu ko dar yaala la ko Dakar yobbu ko ci geej gi mu liggey ba nopi ñu indi wax ko mu ñibisi neena lol niko suñu borom lijeenté ba wutal ma ñuma defal lol lol yem nako kérok nga xamné mu xadim xidma gogu sax bimu démé ba ci geej nga xamné yeesalat nako ci kubla ba bam ko yeesal tuddu na ci lol sax ci biir né téré bi nga xamné ak nangom moma indi fi ci geej gi ma nek kon lol it bokku na ci li nga xamné état bobu rañi ko nako mu tambal nak di ci waxal wax yu am solo ngeen di gis ci xassidi yu bind ci digënté bobu lu melni fathul fatah fi khidmatil miftah futuhul mukarram fi amdahil mukarram fathul fatah fi madahil miftah ak fathul fatah fi khidmatil miftah lu melni raiya lu melni huqal bukaw yoy yep nga xamne ci digënté bobu nak ci liko bind ginaaw bi jaayante ak yunus sallam balen ci tarbiyé gu metti nga xamne lu melni huq sax nga xamne señ khalima jaxataka la nenañ mo am kum yoni won yakarna ne señ ablay ñaan la yoni won ci señ bi neena bima ñewé señ ablay neena miñu mo won di dem ci ben barab gis kilifa dima jafé waye bima ñewé kéro Touba def na fi ab diir gisuma señ bi té bima ko gisé neena ñaar baat ñet la ma wax yu gatt rek wa ci lima ko lon wax dal bi xalé ma yoni wala bima waxé baaga neena baat soxla sama ko wax señ dana ma nangam man na né la tamuta né mëno mutané yam fofu neena ci sama xol xawna am luma yek xamna señ bi xamna dal lim wax xawna ki ci man tut neena señ bi ne ko bo démé wax ko waxé ko ni ma la ko waxé ne ko te yalla tax soko defé dula wañi dal dula méré ba bula méré dula wañi dal néna bima ñëwé waxo xali nak bëgg xol ndax señ bi dal ñaka jot geek teju geek li mu nekké dal fuñ toll dëg dëg xali bind baytu huqal buka wa ala salatin amwati tabakil aradi alayhim kasamawati ne ko yalla na jaat na dal ñu joy e gañu bax ñu fi jaaroon ño xamné asaman nek soofi sax lañ leen di joy señ bi sun néna bi bëy di ñëw dafa melni señ bi dafa togon diko xaar da ñëw rek mu dal di wéy wa nafa nasaj ala min wali dadi wey bind khasida gi lu jege temir beyt neena wax nañ ko ne xali bimu joxe gi bimu gete ci khasida gi day joy bay yekkat ñepp diko deug ndax rek xamne mbirum señ bi fimu ko nañu ne ko wess na fofu sax dem di wey nga xamne teer la bo xamne señ basiru neena deug la sax señ bi da ci wax men da ci wax ak da ci way gaay ñi jallon waye bobu deug deug mi ngi wax ñi mu andal fiñ tollu li ñi wax tawriya la ci def moy di wax li fekk le nga bëgg wax ne bobu lim ci bëgg wax rek moy mom fimu ne ak ñi mu andal fiñ ne nga xamne kon budé fekkon na len ci khalu safihun muy ñu wan ginaaw soobu ci yoon yalla fekk len ci khalu liyakan muy ñu fonk pañu tam aduna indi na len tay ci huqal bukaw ginaaw bimu len jaarle man nga ne ci ay masaliku jina nak ay maghalikhun niran nga xamne ay xéeti ordonnance la rek yo xamne nit ki da koy jëfëndiko ci tawatu xol yi bu ko dalé bimu ñewé ba Touba ci at momu nak mu bind huqal bukaw ngir walene nak ag nañ fi mu bis ni ki tay am nañu resultat yi lolou di wone bu baax kon efficacité gi nga xamné amna ci tarbiya gi seigne bi done def kon nga man ci jangate ne seigne bi ay mission yu bari la amone yo xamné tarbiyatun nas da ci ben la ci moy defal nit ñi ben mbir la ci mission yu ben mission la ci mission yi amone motax la ta muy dugg ci xidma gu mag gi mi wax muy xadamtu bi xidamin la sa ñe gogu la ta mu ci dugg defal nañu bari ba yewu len ay cheikh la faal ak mam cheikh antak ñiñ bokkalon génération ba ñoñu beru di defal mbolo mu bayi len fi ñu ne ci lolu mom mu dem nak liggey mag bi mo bëggona liggey radiyallahu anhu wa ta muy liggey bo mu wax ne xam di wax ne liggey na yeen sansam liggey bo xamne ken dootu ko defal bu mel non kon ngir ma ñeukante ak waxtu wi mu wax rek ne digeunte bobu nak muy digeunte assassin ay assassin ba ak assassin fukki ad yoyu mom
khasside yim gëna ragni kol bo xor ci nit ñi dañu bëgg gumi bëgg gis yeen sallam jël benki gis ngeen di wone ne diko gis nga salatantu ni huna wajhu ayanan li yashfi qalbi aljarih ya rabbi zawral bayt wal madina ziyaratan an riya masuna di wax rek ne di wone bëgg gum bëgg dem makka bëgg gum bëgg ziyar yeen sallam qalbi lahu fi itabi aljism takrar lianahu lilhula wa nur jallahu nga xamni namugo gu mag gog mu namu yunus sallam ak bako gis ak diko won nak suma la gisul dara du bax inni lagal ba di kal masud fi khala fi khalam man ci buntu bi melne kuñ fi jeng rek bam may ubil so mo bulu duma dem muko te bobu te dara du bax nga xamne waccu gu yeme gogo day feñ bu bax ci lim bindu rawati na ci ñeul benu etat bo ñaan du ñaan sun borom tawassul ci mom waye nak bu xasse dem ba ci geej gi mom qaside jihad de dal tambule nak tambule ci bim demé ci geej gi jey sa sen gogo rek baba mi mat fukki at ak ñet fukki at ci kanam fukki at yoy mom moy yi nga xamné ay khasside jihad la ci señ bi du bind yo xamné moy yi mi jëfëndiko digëntem ak noni nak digënté bobu khasside yoy bokku na ci lim ragniko ak lewle señ borom defal ko dara mu sant ko ci moy waral bu démé ba ñew nak bu fukki at yoy jexé mu soppi anam bi nga waxé bëgguma dugg ci lool ndax xéena lool mëna gëna guddal wax jitt bëgguna ma ñew sax ci at yoyu niko señ bi défé muy rawati ni ci geej gi bu ci nek amna at mu ragniko lu melne jey sachine lu melne day sachine lu melne hay sachine way sachine muy way ak jey sachine ak yoy ay at yu am yu mu ragniko la bu bax yo xamne yi intiqam la yi shukru la yi tarbiya la yi khidma la waye buñ duggé ci lolou meñ nañu baña yeggal ba nit ñi bisé ci geej gi nak ak sachine nak muy 1321 mu tambuli benen étape bu bess bo xamne ci la am nak istiqlal ci walu wërd nga xamne ci la am tariixa bopam nak muy lolou seigne bashir di wax ne fasara tariqatuhu mustaqillatan la tastanidu illa ila makhdumihi sallallahu alayhi wasallam moy bim ñewé ci kashashin muy 1321 rek dañ ko daldi yob ganar bam démé fofu xam ngeen digënté bu gatt la fa def ci wéru koor ci lako yëne ci sallam dikelé jox ko may gu mag gu reey gi nga xamné gox bi yépp musul yofé dék mom ci mom lañ ko jëk déggé moy ku suñu borom jox wirdu bopam nak wo xamne ken musuko ken musu ci wëdde ken musu ci tarbiya ñu jox ko muy alwirdul mahfuz gi muy may gu mag gu reey go xamne fu ko way tak ci mbax gi wessu nako lo xamne señ bi wax na ci ne kep ku koy jëfëndiko sheytaane ci bopam dalay daw kep ku koy jëfëndiko ken dula mbugal ken dula hisab ba legi kep ku koy jëfëndiko di nga taxé at nak alakhira muy kon may gu maga mag mu dugg kon ci benen étape bu gëna reey ci moy amna luñ ko fayé nak te lol sax xam ngeen wax nako bi mi bëgg dem ganar ne ku japp ne yobbu gi ñuma yobbu ganar mo gën ma yobbu won gabon ñoyam mo yow umpal nga bir naan ne gu mujju gi mom lam yakku sayru ak shashin siwa jaza man li yakhad ba'd wa'dan najaza ne ñew gi mu indi gi ñuma indi ganar lenn kep la daamu ma señ borom bëgg fayé motax mu indi ma fi ci ganar gi nga xamne bimu ñewé rek ci at mom wala ci lañ ko jox ali wadul ma'khuz khafif bi nga xamne bam ci jotté dañ mi ngi koy jëfëndiko te mi ngi digal mbolem ka ji ci mom ngay gol bangal gi nga diko jëfëndiko li fek yaa ci kaw suuf wa samalahu wa amara jami'al muta'alliqin wal muta'alliqat wa azalihi li wati allah tabaaraku ta'ala bi sirmalihi muddatu muksihim wa muksihim fi dunya bila tafritin anhu abada kon lolu di may gu mag gu reey gog nga xamne bu ci jotté dafa sant suñu borom dal di digal mbokk talib yepp ne nañ ko jëfëndiko fonkon ko lol ba mo lol nako sax mom señ bi la tamo fi jige ngir ñepp diko jëfëndiko digënde bobu nak mbindi day la tambal di soppeku nak muy bimu ñëwé ci geej gi nak mu tambali dox na ñaari dal yo xam da wé ci khasside jihad yi dem ba jek shashin mu dogo tambalé soppi lol nak di dugg ci shukru ak tahaddus bin ni'am nga xamni ci lay tambalé di wax nak may yu mag yu reey yi nga xamné suñu borom defal na ko tambali luzum wala yalzam tambali yenen yi nga xamné xamé nañ ko ci khasside yu mujj yi nga xamné mom lay def amna waxin wo xamné suñu bi dana ko wax lu bari ci digënté bobu ci khasside yu lappé muy wallahu yahtasib bi rahmatihi may yasha wallahu zul fadlil azim ak zalika fadlullah yutih may yasha wallahu zul fadlil azim ba mi ñewé ginaaw bi dinañ ñew ci kanam xeyna lu melne la ila yantahiyak lam yanhuniyak tursiyak yoy nga xamne ginaaw bi la ko tambali ci digënté bobu di ci te mu dugg ci buntu tahaddus bi ñaan bobu muy def rek kon istiqlal bi mu am ci walu tariixa ci walu wëd momi ci accession gogu ci lañ ko fayé tambali ñu nak jihad jiit daal di jeex nak ci accession gogu muy lamuy wax ne amna fukki at yo xamne bil khat jaatu adu wallahi 10 awam bi zikrillah ni'am jayshash ni'am jakshash wa qabil al jami' am hakshash fal yam qasratu khatti ila tajdid din lahi wahid ila
ba ci law annani lam atrukil kitaba mujahidan bi hadha al itab wala ma da bi la baye kullu kafiri illam yatubu li ilahi al ghafiri ba bay de jeex rek mu wax rek ne japp na fukki at diko jihad ak non yalla ci sama khalima dem na ba mujju nak suñ borom nema kat bo baye won bind mi kep kuy ab non bu tuwut kep kuy yefal bu tuubu dina ko alak neena ma mujju nak tek khalima gi jegal len ngir suñ borom mi nga xamne top ma dara ma mujju jegal len dal di baye khasaayit jihad nak wolbeutiko nak di yeesal mindam ak di sante kon jaxse sen gogou nak seigne bi dal tambali lu ama am solo nak duggu ci leneen dal tambali tejjit ci walu mbind nak bokut ak tejjit diine ji nga xamne mo min ci won nak jek ci ngeel ben xarnu bi la ko tambali won wa tambali ci walu mbind nak ba ci yim bindon sax yu ci bari mu tambali wat diko yeesalat mu la yeen sudul ko bindon mu jek ko tude ko talifat ko soppi wat ko tude ko munawir sudur gis nga ci mujga nazamahu al khadim ama takshashi ba'd al ana min jayshashin li jakshashi nga xamna moanat gi mom day melne bim ñewoo ba jaksas jeex nak dafa jeex ñu tambul diko fay nak atum dakshashin ak ñu yeme la ci jaar jaar señ ci way nabastu fi dakshashin ma la ubayinuhu ka annahu ba'da ma qad bi'tuhu adamu bim ñewoo ba jaksas gogu nak ci la amé yu bare bare bare ci ay may yo xamne mom la ko señ borom defal anha jihadi wa azawa wal kamad rabbi qabla dakshashin ni'ma samad ne jihad gim don def suñ borom mi ngi ko jeexale ci ak mom nak muy jihadiyan qada wa bay'i rabiha wa li sawaya kullu kalbin nabaha ne lima don jihad je sama jihad je matna suñ borom nangunako te kep ko xamne safa nako taxa jog dana jëm fenen fudul ci man ci la tambali di wax waxin yoy nak la yantahi lam yanhuni tursi di tambali mu ganar ñew ba ci yeen jolof waxin yoy fofu la gëna bari gis ngeen sem lat sa dajalo won na ci lu bare bare bare ci xéeti beuy yoy nga xamne baab yoy la tambali atum dakshashin bobu gis na min dakshashin was min dakshashin wasal li ujuri ila jinani min halin mujiri ne ci atum dakshash dal ci la suñu borom tambale nak dima jor nak fay yi nga xamne non la may fay wajhali ujurahu min dakshash man bil hada khad khadani fi jayshash ne ci atum dakshash muy 1324 gogu dal ci la suñu borom tambale nak dima jor fay yi nga xamne non la may fay karamani karamani al bakhi bila ihana wa khadali min dakshashin yaana li sun di wax ci dakshash ci liko suñu borom defal mom lu bare bare bare bare la sayalamu wala jami'an anni min dakshashin fuztu bi khayri manni ne min def yeb da lañ xamne lima don wut gem gi lima don wut man ko amé ci atum dakshash nak dal di tambul nak am wenen doxit muy dox nak wo xamne lum dan dox ci walu ay natu rek day tambul nak legi diko dox ci walu ay may ci walu ay xewal muy shakar rabbi abadan kulli yatim min dakshashi min dakshashin wa khadali hadiyati sama lepp rek suñ borom santal namako geureum nako ci atum dakshash gogu ci la tambali nak sop mindam muy wala na khasaratu khatti ila tajdid dinillahi wahid alilah dakshash gogu it amna lu yeme lum ci wax bi mi wax suñ borom nanko lama la don ñaan ci atum aishashin bama neke tuwa muy admin gi suñ yonnti bi sallallahu alayhi wasallam neko yag mako dafele ci dakshashin gi khat khutali malum tuwa ama aishashi كما أحب ربي عام دكشاشي دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت شيني نكو كات لما لون نيان تي اتوم جوني اك فوك اك بن يان مكو جوخي تي اتوم جوني اك نيار فوك اك نينت نكو كات دانا لا نيان بي غيس يونس سلام فوني واو بيس نيكي تي تي ات مي نك ديف nga يونس سلام سما بوت تيغيتو تي نيوم فما تول مانكو غيس لغي ci la tambul nak dem waxe ñoy buñ ko waxe dara mu ne malaat ko yoni sallam duggu genn ne neena nangam leg leg ay mag ñew mu ne len yoni sallam mo togon fi leg leg ñu fekk am ñam sax mu ne len li barama ci tege won di wax ci anam yo xamne wutuna giñ ko xamé won nga gis dox bu gaaw bi mu dox ci fukki at ak ñet mu dox ci doxene wu yéme wo bu de bimu nekké tuba da na ñaan gis ko bimu ñibisé ci geej gi da na wax ne señ bi yoni sallam sess nako muy yaqini ila aljannati ma laysa yahmadu رسول كريم بيتنا زار احمد nga xamne sun dang ko waxe fi ci gamu ko fek ci gannaar way da woy rek mu mujj nak ne beutam teggete tu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jamono jene legi ni ngi koy gis kon lolu di wone def mu yeme wo xamne dox nako non la jaar melne ne waxtu bi jegena beugona ma gëna yaaka ci digënté bi way gëna waxtu bi jegena ma jima teunk rek mu yaar kon ci fofu mu yaar ndax li ci dess mom lu xaw yaatu la tutu lo xamne xamna ne yaakar mu xati waxtu melne taksan mu bëgg jégué waxtu yi ma xol melne ne matna señ ma jam legui
ci digënté bobu kon ci lawé jaar ci yeen jollof yéssal ak mbindi xassida yi ñu xam té ñu bëgg loolu lañ ko durus yum ci bindoon ci gëgë ci jamono ji mi jihad mu yéssalat ko bi mu ñëwé ci yeen jollof muy yi gëna tassaro ni dañ koy durus légui bi mu ñëwé jaaré mu gëna wé ci nonu tambali nak biñ ko indi jaaré mu wax né baqa dëgg min suñu borom mang ko défalé bi mu ñëwé jaaré muy نقول خس على مسيري إلى جبل لا لششين لواعين وسر ما في سير ما لامو فالسير موت لمن خد نازع وأزن وإنه لي إبقاء وإكرام نيجي ما يندي في جاره ما يبغي خمر لما جسون برام دفل دلني مقص خد بدون ما في يندي نحن يوم سون برام دكتي ناس خالص ينبر من دم تي يكت دفل ما تي أدرس غو خن دوت دنج بمك مونيون جاره غو غن نك كنن نك لا يكبوك تكين خمر مم نك منن سا أحمد بامبلان غو خم نه مم ميسوت كرا غلا ci la yefi nak yaato gogou mu yaato rek mu tambali gis ngeen balsasin at mu yeme la mo xamne lu xawa melni liñu waxon ci daksasin amna ci balsasin mom ñi xam nañu lolu ba ni mu deme gis ngeen tuba bi muju la na liyal khulub wal abdanu salamanil widanu wasudanu ñepp muju noy ñepp muju top ci ginaam mbiram mat suñ borom nangul leppam mu tambali cyant yu mag yi muy wax nak ba bimu ñewé talsasin gog nga xamne ci la tambali cyant gi melna ni legi manam debordé na ba mom xéer na ci gossam ndax gis nga shakarahu kulliya lakin khada ajaz an shukrihi wa wa'dahu li najaz sama lepp an na di sant suñu borom waye rek matagut nima ko bëggé ndax lutax matagut moy xéewali day def sa buñ ko dolé mu sant te mujju na néna xamni xéewali dal cyant gi néw na ci gis nga wax na ko suñu borom sax hibatuka li a'yat shukuri fi al-kunhi lakal hamdu ya fardan ta'ala ta'an shibhi sa mayi taxna ba sama cyant gi sonna yaangi may sant ba xefna cyant gi legi ci xewal yu bari yi nga may defal logo

kon lool moy fi nga xamne fi la jaar ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ba muju wax na xet na cyant gi ko ci sant ndax xewul ñu xewul bay yi nga xamne suñu borom defal nako ko ci ci liggey bi ko lu liggeyal mu sant ko ci bu baax mom mom serigne bi wax nañ ne kep ko xamne rek sama mbek sa mbega bu ñu wote nak ma ci sante la suñu borom subhanahu wa ta'ala kon mu tambali nak ci tal sachine gogu di def lool muy def ba ma sachine gis ngeen lepp ko ñu ko indi gën mu wax ne suñu borom ci la ko xamal nak defal nako ijaba defal muy ngeureum muy nangul ku lepp defal nako riba muy ngeureum lu sax defal nako nafa muy njariñ lu wey defal nako baraka muy barke bo xam day sax ba faaw mu wey ci non mo señ bi ba ci am sachine mu wote wat ne legui nañ ko gëna tassal ne ko señ mulaay ko señ nitlé muy legui mi cyant gi mu doon def diko def ci biir diko def ci njabot gi diko señ abi bu netlé bi mu ñëwé ba am sachine gogu gën nako tassal mu gëna tassalo ba xam ngeen rek malhaatu jiiran des na ci ba ni mujjé wax ne dekkal nak boromam wax na ko ci ay blab yu bari ba ni ñëwé ci jam sachine jawar ni jamilu ama jam sachine jawatu allah jawatu bil furqan rabbi al mu'in malak sunu siya wa zahatu lain yoyu yu bare bare la yo xamne xamna ne dootu fi xaj ndax julli jot ni tay rek beguma waxtan ni yaqku wa ci teunk dal lolu lu tuti la ci dox bi nga xamne mo seen bi dox nako ci digantum borom subhanahu wa ta'ala sun borom gatam nako bu baax sun borom dimbali nako bu baax baax baax ba tax dum ñe ba accession gogal mu tambale di wax ne lam yabkhafil khalqi siwa man yatlubu barakati wa qad atana al matlab ci kaw suuf da besatu fi rek ku dul ko xamne da ngay sakku ci man barke da ngay jima jarignu ci man lolu ci am mom lako tambale wax ak liko sun borom defal nak ba muy nafa'ani wa bi yanfa'ul wala man li khad bin nabiy suwala sun borom jarign na ma te ci man lay jarigne mi def yeb muy wal yawma billahi yu'in man sha'ahu wa fi ghadi ni tay ak ëlëk suñu borom kum bëgg dimbalé ci man ni la ko jaaré dimbalé la yoy xam ngeen señ bi yim ci wax bari na lool motax nak mo mujjoon xam ne dundam gi mu dund mom lu ko suñu borom baaxé rek waye deugul naam ak njambal amna ci waye du njambalu kessé ndax njambalu kessé am agul fi mu ag njambal kessé agul fi mu ag katan agul fi mu ag waye dimbal suñu borom gu mat sekk moko gatandu motax gis ngeen muju di wax lolou bana likulli man lahu maqulu bana likulli man lahu wilaya kawni li rabbil alamin aya kep ko xam ko am dara ci wilaya rek xam nga ne man xal ba ak suñu borom la kiyam ta nak suñu borom la waxit ne in hustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan bana li uzni khayri suñu borom dafal na ma dund go xamne aduna sepp su ngeen di war dund gu melni gosam gi ken dot ko gis te lo moy li wer yu mel non rek nak lam ak ñi xamone ba tax ñu la wax yoy mu wax rek ci amul morom ak yoy yep ngir xam fi ko suñu borom jaar la ak dimbal liko suñu borom dafal motax mu dina wax sax kenn ci njabot gi bis nako xana xewal li ci kër gi da bari na lol mu ne ko waaw bari na de mu ne ko ndax xam nga lu ko fi indi ko ko ne ko dedet mu ne ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko fi indi ne ko ndax xam nga lu tax mu diko fi indi mu ne ko dedet mu ne ko tag gi mo koy tag ak julli gi may julli ci mom rek sallallahu alayhi wasallam lol rek mo tax mu diko fi indi ne ko waaw ndax xam nga lu tax ma lol ma diko tag ak diko julli ci mom mu ne ko dedet mu ne ko xana bëgg jëm mom ci rek mo tax ma diko def ko ko ne bi sin bu waxe lolu sax ay ram xanam dafa soteku ci lolu wax ne bëgg gi bëggal yeen sans sans rek motax mu diko tag ak di julli ci mom yoyu ci señ bi def bari na xam nga amna keneen ku mu doon waxal bis bané ko yeen sans sans mo bax rek waye

0: gën mooy naa jébbale kàddu gi rek. Li ma doon bëgg a wax rek mooy ci mbaxu Serigne Touba gi nga xam ne amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem. Su ma doon wax fii ba timisi du ko génn mooy xéwal la boo xam ne suñu borom a ñu ko baaxee rek nañ ko bàyyi xel ci suñu melokaan, suñu jëfin, suñu lépp. Ndax olof yi rek dañuy wax ne koo naan xaw ma nu ma koy def rek nam la defa tax, waaye fi mu ne suñu borom moom nit ñu defal Serigne Touba mii loolu rek war naa tax mu mën a góorgóorlu kéem kattanam. Loolu rek doy na sëkk ci ñu soññi suñu bopp ci ku ne daal war ngaa fexe ba xereb lu suñu borom di la gis ci lu mu bëggut. Jël la naa nag ay aljana gu ñu ci fayeeg Touba ak yooyu yëpp, waaye nim ñu defal Serigne Touba mii nga xam ne amuñu lu dul moom fi ko suñu borom jaarale ak lim ko may rek, loolu war naa tax ñun lu suñu borom bëgg ñu ne ca. Yàlla nañu suñu borom dimbali bu baax, defal ñu tawfiq, defal ñu taalibe bu suñ bi nangu. Maa ngi ñaanal suñ Moustapha mu yàgg fi tawër, di ñaanal murid yëpp suñ borom dimbali leen, taxawu leen biir ak biti, di rafetlu bu baax jotaay bi. Waxtaan bi wax dëgg àggut wax dëgg maa ngi koy jégalu. Tabaarakallah asalaamu xaaliqiin wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Sëñ Mame Mor, yal na yàlla guddal saw fan, yal na yàlla sàmm la, yal na yàlla aar la, yal na yàlla gën a wéral sam xel, wéral saw yaram. Waxtaan wi am gi solo, foo ko takk wees na ko. Te li ci gën a am solo mooy jeexitalu gu mu jeexitalu ci xol yi. Yalam waxtaan wi képp koo xam ne yaa ngi koy teewlu te am xol boo xam ne xol buy dund la ci yàlla, xol boo xam ne xol buy dund la ci sëriñ bi, dana am lu mu def ci yow. Waxtaan wi kenn mënu koo melal, daanaka sax di ci tegaat ay kàddu mënees naa wax ne xawuta mën a nekk. Ndax tomb bi sëñ bi ñu ko joxoon di sëñ Mame Mor peeg na ko peeg goo xam ne foo ko takk wees na ko. Ndax loolu yaa ngi koy xam ci ni mu tàmbalee ak fi mu daanu si.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك ني سيتان فيب فنيو مانا نيك سي ريو مي اك سي بيتين ريو ñoo ngi leen di nuyu bu baax, nuyoo boo xam ne nuyoo bu ànd ak jàmm la, nuyoo bu ànd ak xéewal. Di bu ngeen ñu gisee fii nag ñu toog, ngeen xam ne weer wu màgg teeru na, muy weeru safar. Ñu ciy ndokkeel mboolem julit yëpp, rawatina mboolem taalibe Cheikhul Khadim. Muy weer woo xam ne bu ñëwee xel yëpp day dem ci ku tedd ki, Mawlana Cheikhul Khadim. Comme niñ ko baaxoo xamee màggal gu ñëw, ñuy tànn tem boo xam ne moom la ñuy waxtaan, ndax li ñuy waajalee màggal gi bokk na ci mooy xam-xam ak loo xam ne dafa yitteel réew mi. Tey nag tem bi nga xam ne moom lañ tànn pour màggal gi mooy assilmul ijtimaai, mooy paix sociale, jàmmoo. Mu bokk ci tem yooyu benn pàcc boo xam ne dañ koo jagleel ci tem bi nga xam ne mooy tem général bi, te mooy lan mooy taxawaayu jigéen ci paix sociale, lan mooy taxawaayu jigéen ci jàmm askan wi ak jàmmoo. Mu nekk tem boo xam ne tem bu intéressant la, tem boo xam ne jamono yittee na ko, waaye tem boo xam ne tam ñëw na ci waxtoom, waaye barab biñ ko waxtaanee tamit méngoo nag moom, ndax mënuñoo wax jàmm te boolewuñ ci ku tedd ki Cheikhou Ahmed Bamba Khadim Rasoul, ndax moom mooy ki nga xam ne moo incarné woon jàmm te léppam ci jàmm la ko tegoon. Ñu ciy dalal soxna Maanta Mbacke, nekk directrice école Kër Badian May, di ku ñu xam ci yoon wi, ku ñu ràññee ci dëkk bi ci ay liggéey yoo xam ne mi ngi koy def ci jàng ak jàngale. Soxna Maanta, salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Wa aleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatuhu. Soxna Seynabou, maa ngi lay fay nuyoo, di nuyu di wax asalaamualeykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu, di nuyu képp ku ñuy seetaan, di jiital ci nuyoo bi suñ Moundakha Mbacke, di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér, di ndokkeel ñëpp nag ci weeru sell wii nga xam ne dugg nañ ko, di weeru màggal comme ni nga ko waxee rek, weer woo xamante ne ku ci dugg rek sa xel dem ci Cheikhul Khadim. Di santaat bu baax comité d' organisation bi ci liggéey yu mag yi ñuy def ñu dundal ruu gi, ñu dundal ruu yi ci màggal gi ci wàllu xam-xam ak ci wàllu organisation bu jaar yoon. Ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp, di jiital ci ndokkeel googu ak cant gi seen jiit di seen Cheikh Bass Abdou Khadr Mbacke, di ñaan yàlla ñu màggal ci jàmm ak salaam.